0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Tak to ja, padne to fakt.
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.

Pomaly padá dážď, čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: možnosti, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you know I was better off without you, without you.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

plakať a smiať.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Čo ja spadne, to fakt?
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 tisíc eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.

0: poriadny dopravný servis.
1: Express vodiči, veľký pozor na D2-ke, zastupa vo smere do Lozorna, kráča tu chodec. Pre istotu zopakujem, chodca hlásite na D2-ke, kráča zastupa vo smere do Lozorna.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Výsluch Petra Tóta v kauze vraždy Jana Kuciaka má pokračovať aj dnes. Argentínčan Lionel Messi je najlepším strelcom futbalových majstrovstiev sveta. Dnes jasno až polooblačno s teplotami do 34 stupňov. Je 6 hodín, pekné skoré ráno z Expressu praje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: V kauze vraždy Jána Kuciaka na súde vypovedal bývalý príslušník SIS a bývalý Kočnerov spolupracovník Peter Tóth. Okrem iného hovoril aj o tom, ako prišiel k podozreniu voči obžalovaným Marianovi Kočnerovi a Alene Žužovej. Tie nakoniec viedli k tomu, že kontaktoval orgány činné v trestnom konaní.
2: Mojím záujmom je, aby sa predovšetkým pozostali rodiny poškodených dozvedeli pravdu a mohli aspoň nejakým spôsobom uzavrieť kapitolu.
0: Svedok robí podľa Kočnerovho právneho zástupcu Mareka Paru krčovi to všetko preto, aby usvedčil jeho klienta.
3: Vidím tam jednak rozpory. Nemôžem predtým, než výpoveď skončí, hovoriť o tom, aké problémy tam vidím.
0: Prokurátor generálnej prokuratúry Peter Kysel povedal, že pre súd je vždy lepšie, keď má možnosť bezprostredne vnímať svedka a jeho reakcie.
4: Je to dôležitý svedok, preto bola navrhnutý na osobnú výpoveď aj napriek tomu, že tretíkrát sa opakuje tento proces, je to určite dôležitý svedok aj vzhľadom na to, že vydával vecné dôkazy.
0: Podľa zástupcu poškodených Romana Kvásnicu je Tótova výpoveď v trestnom konaní mimoriadne podstatná.
5: Keby nebolo Petra Tóta, ja si dovolím konštatovať, že táto trestná zväz by bola iba veľmi ťažko vyšetrená vôbec.
0: Výsluch Petra Tóta má pokračovať aj dnes. Úrad pre verejné obstarávanie kontroluje na ministerstve vnútra viaceré zákazky. Okrem toho sa venuje aj iným konaniam v rezorte. Kontrolóri majú na stole aj 10 konaní v súvislosti s eurofondovými zákazkami a jedno konanie o návrhu na úpravu referencie podané zo strany dodávateľa. Tomu rezort vnútra vystavil negatívnu referenciu. Irán sa z USA dohodol na rozmrazení miliard dolárov. Rokovania pokračujú. Irán a Spojené štáty súhlasili s rozmrazením 12 miliard dolárov v iránskych fondoch. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že budú určené na nákup potravín pre Irán. Z uvoľnených iránskych financií, ktoré USA zadržiavajú na základe svojich a medzinárodných sankcií, tak budú mať podľa Trumpa prospech americkí poľnohospodári. Obidve strany vytvoria aj komunikačnú linku o Hormuzskom prielive, ktorá by mala pomôcť predísť ďalším konfliktom.
6: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Futbalisti Argentíny a Francúzska potvrdili roli favoritov a na svetovom šampionáte sú stále bez prehry. Argentína zvíťazila po dvoch góloch, dosiaľ najlepšieho strelca turnaja Messiho nad Rakúskom 2-0. Francúzi si poradili 3-0 s Irakom, dva góly strelil Mbappé. Norsko vyhralo 3-2 nad Senegalom vďaka dvom presným zásahom Haalanda. Aktuálne sa hrá zápas Jordánsko-Alžírsko.
6: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, môžu sa objaviť aj prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Teploty cez deň 29 až 34. Kysúce Orava Liptová Spiš okolo 27 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty v Žala Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú na viazde do Banskej Bystrice z R1 zo Zvolená a pred Hrhovom smere Sturne nad Bodvou. Cestárov hlásite pred Jablonicou smere z Osenice, opilujú tu stromy. Potom za Ľubochňou smere do Kráľovian obojsmerne treba rátať aj s kolónami a s kolónami pri cestároch rátajte aj na príslope v smere do Oravského podzámku. Na prekážky si dajte pozor na R1 za Zvolenom smere do Žiaru nad Hronom, zasahuje tu do pravého pruhu odstavené osobné auto. Za Hanušovcami na Topľov smere do Lipník sú odstavené dve osobné autá a mimoriadny pozor na D2 pred Kútmi v smere z Česka, horí tu kamión. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Botanickej smere na Nábrežie, potom vo Valaskej Piesku obojsmerne, pred Červenicou pri Sabinove smere z Lipian, v Košiciach na konci triedy KVP smere k Optime, vo Vranove na Topľov na Herlianskej smere do centra a v Humenom na Mierovej smere von z mesta. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: AK47
8: také máme svoje istoty. V útorok 23. júna počúvate Hemendex. Dobré ráno, 6.05.
7: Pekné ránko.
8: Že nás čaká ďalší tropický deň. Počuli ste do 34 stupňov Celzia, že Miška sa opäť bude skrývať v rámci celého Slovenska a že Messi je génius. Aj v správach ste počuli, opäť dal 2 góly a s 18 gólmi je už najlepším strelcom majstrovstiev sveta všetkých čias.
7: No, ja som to preto to ani zaspať nevedela poriadne.
8: Že?
7: Ja som sa týkoľko každé 2 hodiny budila. A nie
8: Messi.
7: Je to vôbec to, že by im bolo teplo v noci,
8: Messi.
7: Ale hovorím si, ja som sa zobudila, že Messi.
8: A to ešte ten chlapík nemá ani len 39 rokov.
7: Wow.
8: Až zajtra má 39 rokov. A kto má ešte zajtra narodky?
7: Neviem. Počkáme
8: sa. Naša Lenka, tiež 39?
9: 39 Lení.
7: Prosím?
8: Dobre. To si povieme zajtra. A dobre. Viete, aký je rozdiel medzi Messim a Lenkou? Že Messiho môžete vidieť a Lenku môžete počuť. Štartuje útorkový Hemendex. Toto je začiatok konca. End of beginning. Dobré ráno.

0: Coldplay na Expresse, je 6 hodín a 11 minút, v útorok ráno 23. júna vám pekné ráno želajú Lenka a Marek. Bol som si včera zabehať a môžem povedať, že v tomto pekle je to peklíčko. Obdivujem všetkých ranných bežcov, pretože ja ráno nebehávam, niečo už každé ráno zvyknem mať a som v práci, ale aká je vaša motivácia behať?
1: Ja tiež ráno nebehám, takže moja motivácia je žiadna, alebo prežiť by bola, ale povedzme, že by sa niečo našlo, totiž to v Taliansku sa chystá taký 10-kilometrový beh, kde v cieli čaká na bežcov odmena, ktorú môžu konzumovať v neobmedzenom množstve. Máte nejaké tipy, Marek?
0: Po behu skôr mám chuť neobmedzene piť, lebo je človek smedný, nejaký grapefruitový strik, ale vieš čo, včera som si dal štvrťku melóna, takže melón, ktorý ty nemáš rada, keby ma tam čakali melóny, tak to by som bral.
1: Dobre.
0: Matúš z Michailov včera popoludní na Expresse zbierali vaše tipy.
2: Zmrzlina.
3: Prosečko.
2: Pizza.
3: Aperolik.
2: No, aperolik to nie si ďaleko, ale nie.
4: Mne keby dali na konci tiramisu a k tomu apero, tak bežím aj 20 kilometrov.
3: Ja neviem, Janka či je skvelá. Po odbehnutých 10 kilometrov by si mal chuť sa napchávať tiramisu.
5: Ja si myslím, že ich tam budú čakať tagliatelle, špagetelle, papardelle, všetko telle.
3: Či? Špagetelle sú moje obľúbené.
2: Jedno veľké telle ich tam bude čakať.
3: Alebo pelle.
2: Tiramisu je tá správna odpoveď. Neobmedzené množstvo tiramisu. Každý, kto zabehne svojich 10 kilometrov na talianskom behu, môže prísť do cieľa a možno to dostane aj medailu, ale čo dostane je veľká lyžica a môže sa napchávať.
0: Hej, telle, špagetelle a pelle. Ale to tiramisu, to bolo jasné od začiatku.
6: A vy sú ma ešte všichni rádi? Tiramisu. Neznám nikoho, kto nemá rád tiramisu. Hemendex.

0: Naked in Portugal, The Man a Glide. Je 6 hodín aj 16 minút na dobrú náladu a na dobré ráno z Expressu. Nemáme pred vami čo skrývať, okrem Myšky. Aj dnes ju pred vami skrývame, respektíve ona sa niekde skrýva na Slovensku. Dobré ráno, Myška, počujeme sa.
1: Krásne dobré ránko vám želám. Už som schovaná v tomto momente, čiže milý ľud Slovenska, môžete ma hľadať. A kto ma nájde, získa wellness pobyt.
0: A už aj vieme dať nejakú indíciu, napríklad čo sa týka počasia, že aké tam máš počasie, lebo ak pekne a horúco, už sa budeme blížiť k tomu, aby sme ťa našli.
1: OK, tak poďme do počasia. Čo sa počasia týka, je tu oveľa chladnejšie, ako mi bolo včera ráno v Nitre.
0: Čože?
1: Dokonca by som povedala, že aj jemná hmla sadá na naše životy. Ale Pali, povedz, ako dnes bude v rámci počasia a v rámci celého Slovenska?
0: Si prezradila už
2: Typujem
0: teraz.
2: Ťa na Lomničák, ale nie, žartujem. Uvidíme, kde si. 29 až 34 dnes, Kysuce, Orava, Liptov, Spiš a krajný severovýchod okolo 27. Inak dnes má byť jasno až polooblačno. Miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ak sa objavia prehánky a búrky, tak skôr na strednom Slovensku. Živočíšna výroba odhaduje potrebu investícií v celkovom objeme takmer 2 miliardy eur. Investície majú smerovať najmä do modernizácie ustajňovacích priestorov, digitalizácie, riadenia chovov či zvyšovanie biologickej bezpečnosti. Farmári z 5 krajín Európskej únie si rozdelia vyše 56 miliónov eur. Ide o finančné prostriedky, ktoré podporia poľnohospodárov postihnutých škodami po nepriaznivom počasí a prírodnými katastrofami. Slovenský zväz ľadového hokeja povedie aj najbližšie 4 roky Miroslav Šatán. Čaká ho už tretie funkčné obdobie. O post bojoval aj výkonný riaditeľ HC Košice Miloslav Klíma, ktorý sa ale z osobných dôvodov vzdal krátko pred kongresom.
3: Vaše rozhodnutia nevznikajú náhodou. Rodia sa z informácií, ktoré majú hodnotu. Forbes Slovensko vám ich prináša každý deň. Staňte sa súčasťou komunity, kde sa stretáva ambícia s rozhľadom. Pre tých, ktorí formujú svet. Buďte pritom na Forbes.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je 6.19, novinky z dopravy má pripravené Alena. Mimoriadny pozor na D2 zastupavou smere do Lozorna, kráčajú tu dvaja chodci. Pre istotu zopakujem, dvoch chodcov hlásite na D2 zastupavou smere do Lozorna. V kolónách čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla na diaľnici za výjazdom Kocholná v smere do Nového mesta nad Váhom. Staršiu dokumentujú pred Hrhovom v smere Sturne nad Bodvou. Cestári sú pred Jablonicou v smere z Osenice, opilujú stromy. Za Ľubochňou v smere do Kráľovian pracujú obojsmerne, treba rátať s kolónami a so zdržaním rátajte pri cestároch aj na príslope v smere do Oravského podzámku. Na prekážky si dajte pozor na D2 pred Kutmi, smere z Českej republiky tu horí kamión, treba rátať s kolónami a za Hanušovcami na Topľou v smere do Lipník sú odstavené dve osobné autá. Radar meria na D1 príbytčí smere do Hričovského Podhradia a na hliadky pozor v Rasláviciach na hlavnom ťahu smere do Kobíl a v Humennom na Mírovej smere von z mesta. Tak si dávajte pozor, ak je v niečom, určite sa ozvite.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná hitov.
6: Hemendex.
4: Rádio Express.

0: Z útorkového Hemendexu Dermot Kennedy je 6.26, o 4 minútky bude pol siedmej, pozdravujeme na celé Slovensko. Apropo na celé Slovensko, niekde na celom Slovensku sa skrýva naša Miška. Miši, už si niekde skrytá? Haló, haló.
1: Už čakám.
0: Tak čakaj.
2: Hemendex skrývačka. Nájdite schovanú myšu a vyhrajte víkendový wellness pobyt. Iba na Expresse.
0: Aj dnes sa naša myška skrýva niekde na Slovensku, nevieme kde. A teraz je čas, myška, aby si nám dala prvú dnešnú indíciu.
1: Dobre, takže ja som túto indíciu nahrala priamo na mieste. A znie takto.
3: Upozornenie na meškanie vlaku.
0: Počkaj, ale veď toto vieme, že sa skrývaš v rámci celého Slovenska a toto staničné, ak som to dobre počul, hlásenie sa môže týkať naozaj každej stanice na celom Slovensku. Čiže to je všetko?
1: Áno, máš pravdu a to je všetko. Ale dobre, že si to ty a že ste to vy, ďalšiu indíciu samozrejme nájdete aj na našom webe Express.sk a už o chvíľku pribudne ďalšia aj na Instagrame. A môžem ti povedať ešte, že čo ja viem, je tu betón, je tu... No nie je tu zatiaľ slnko, je tu skôr tak ako pod mrakom, by som povedala, a chladnejšie ako včera v Nitre.
0: Čiže ak sa potrebuje niekto trošku takto schladiť hneď z rána, má prísť za tebou?
1: Môže prísť za mnou, presne tak. Nech ma hľadá. A komu sa to podarí ako prvému, vyhrá víkendový wellness pobyt vo Vysokých Tatrách, ubytovanie v štvorhviezdičkovom hoteli na dve noci, pre dve osoby, s plnou penziou, neobmedzeným vstupom do wellness centra. To všetko len za to, že ma človek nájde a povie, aha, tu si Miša.
0: Tak sa dobre ukrývaj. Čas na to, aby ste Mišku našli, máte do 9.
2: Hemendex skrývačku hráte na Expresse až do 3. júla. Viac na Express.sk.
4: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card.

0: kávička už zaliata, alebo až v práci chlipkáte? To je jedno, kde chlipkáte tú kávičku, my vám do toho hráme. 6.37, kamarát z Hemendexu, dobré ránko vám želá Lenka a Marek.
1: Poviem to za nás všetkých, nespí sa v týchto dňoch v noci veľmi dobre. Jedine, že by sa spalo lepšie cez deň, ak máte v kancelárii tú možnosť a hlavne, ak máte klímu. Ako bude, povie Pali Vrbičan.
2: Ak si máte možnosť oddychnúť v nejakom schladenom priestore, tak to rýchlo ešte využite, lebo cez deň sa príliš neschladíte. 29 až 34 opäť dnes, Kysucová, Orava, Liptová, Spiš okolo 27 stupňov. Inak jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinelé prehánky alebo búrky najmä na strednom Slovensku. Vláda bude v stredu opäť rokovať v regiónoch, tentokrát v obci Malcov v okrese Bardejov. Rokovanie sa zameria na 4 okresy severovýchodného Slovenska, Bardejov, Levoču, Snínu a Poprad. Česká vláda rozhodla, že prezident Petr Pavel nebude súčasťou delegácie na júlovom samite NATO v tureckej Ankare. Povedie ju premiér Andrej Babiš, ktorého budú sprevádzať dvaja ministri. Rozhodnutie prichádza napriek tomu, že prezident Pavel opakovane avizoval možnosť podať žalobu na ústavný súd, ak mu vláda účasť na samite neumožní. Slovenské volejbalistky sa v semifinále Európskej ligy stretnú so Slovinkami. Účasť v najlepšej štvorke si zabezpečili potom, čo na záver ligovej fázy zdolali Gruzinky 3-0.
3: Bratislava, are you ready?
4: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
3: Priprav sa na
5: Express Mega Street Party
3: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
4: Farben.
3: Najhranejšie rádiové hity, viac ako 2,5 miliardy vypočutí a tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
4: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
3: Ema Drobná,
4: DJ EKG
3: a DJ a moderátori Rádia Express. Najlepšia party leta
5: Express Mega Street Party
3: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18. na námestí v Eurovea.
4: Vstup je zdarma.
6: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
7: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
8: Zmeškali ste predplatiteľskú akciu? Nevadí! Objednáte si týždenník plus 7 dní teraz a prvých 25 predplatiteľov získa darček v podobe vitamínového balíčka v hodnote 24 eur. Objednáte si plus 7 dní na estanok.sk ešte dnes.
9: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je 6 hodín 40 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 15 až 20 minút je to v Košťanoch na Turcom smere do Martina. Na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupčem, na vjazde do Popradu z Hozelca, potom v Košiciach šaty smere do centra aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehody pribudli na vjazde do Bratislavy z D1 z Osenca, v Košiciach na konci Prešovskej smere na Zelený dvor a potom aj na výjazde z Budimíra na hlavný ťah do Košíc na Zelený dvor. Staršiu ešte dokumentujú pred Hrhovom smere z Turnie nad Bodvou. Cestári opilujú stromy pred Jablonicou smere z Osenice a pracoviská cestárov hlásite aj za Ľubochňou smere do Kráľovian obojsmerne, tu treba rátať s kolónami a so zdržaním výrazným rátajte aj na príslope v smere do Oravského podzámku. Na prekážky si dajte pozor na D2 pred Kutmi smere z Česka, tam je odstavený kamión po požiari, treba rátať s kolónami, na D2 za Stupavou smere do Lozor na Kráča Chodec a v Lohovci na Hlohovci v smere do centra je odstavený autobus a treba rátať aj s kolónami. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
10: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
4: Hemendex
10: Rádio Express.
4: Ranná show plná hitov.

0: Shakira, Try Everything. Try everything. Na Expresse v útorkovom Hemendexe je 6.48. Pozerala si určite včera, nie? Argentina, Rakúsko na majstrovstvách sveta vo futbale.
1: Hrala Shakira?
0: Shakira bola v hľadisku. Nič sa nedialo na trávniku a zrazu štadión zabúra svojím. Čo sa deje? A záber na Shakiru. Tak Shakira samozrejme už tradične aj futbalová faninka. Objavil sa nám tu taký nešvár a je všade a nedá sa mu vyhnúť. Volá sa cyklistické oblečenie. Je cyklistické oblečenie sexy alebo nie? Svet trápia naozaj vážne problémy a myslím si, že toto je jeden z nich. My s Lenkou sa zhodneme v máločom, ale v tomto ja nerád dávam za pravdu jej. V cyklistickom oblečení vyzerá lepšie žena ako muž. Vlastne muž by vôbec nemal nosiť cyklistické oblečenie. Priznávam to a vzdávam sa.
1: Áno, je pravda, že my ženy naozaj znesieme veľa, veď aj rodíme a tak.
0: Áno.
1: Ale sú isté hranice.
0: Čo nedávate?
1: A cyklistické oblečenie sú tieto hranice. Akože, veď nech si každý robí, čo chce, ale...
0: Áno.
1: Ale toto nie.
0: Nech si každý robí, čo chce, len nech nenosí cyklistické oblečenie. Ja inak premýšľam, že či je horší ten obtiahnutý spodok alebo vrch a neviem si vybrať. Lenka?
1: Existuje aj spojenie.
0: Overal.
1: Overal, presne tak.
0: Na tých trakoch.
1: Áno, to je asi najhoršia možnosť a ženy mi dajú za pravdu. Ester?
2: Nie, prosím, len to nie. To by mali neskutočne čo najrychlejšie zrušiť na chlapovi tie leggingy.
0: Na tom chlapovi by to mali neskutočne zrušiť a za chlapov sa ozval Vedo, alebo Vedo. Jo.
3: Čo tam cyklistické lasťáky, ale fešák v krátkych lasťákoch, posilke.
0: Tak keď je fešák, áno, cyklistická móda sa nám presúva už aj do posiliek. Podľa mňa to absolútne vystihla Dana, ktorá nám napísala. A teraz počúvajte.
1: Môj muž má 64 rokov a keď si dá cyklistické oblečko, tak je ako tarantula s dvomi nohami. Ale počkaj, pozor, sused aj vo vyššom veku je ok. Počkaj, a v tom oblečení, alebo
0: rozmýšľam,
1: bez neho, alebo...
0: Tam nejak v tvojom okolí všetci chodia v cyklistickom oblečení.
1: Vážne.
0: Nič výstižnejšie ako tarantula s dvomi nohami som na takého dobre živeného cyklistu v obtiahnutom oblečení nepočul. Ale čo ten sused? Čo znamená, že je OK? A podľa vás je cyklistické oblečenie OK? Alebo len pre tarantuly?
1: Ja hlasujem za tie tarantuly.
0: Bez okolkov nám nahrajte hlasovku. Ja už potom to fakt neviem, čo si mám na ten bicykel obliecť. A hlavne, že je pohoda. Pekné ráno.
4: Dnes začínam ráno tou najlepšou kávou. Nič ma nerozhodí, veď je krásne ráno. Tak pustím si hudbu, čo baví ma stále. Nech mám tú pohodu.

0: ráno je krajšie než predtým. Nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Na Exprese máme pohodu, snad nám to vydrží teraz o 7 minút pred 7 hodinou, pretože chystáme aj veľké správy o 7 dnes s Palim Vrbičanom.
2: Veľké správy Rádia Express.
3: Rodičia detí, ktoré nechodia riadne do školy, môžu prísť do prídavky. Štát pripravuje prísnejšie pravidlá. Opozícii chýba riešenie konkrétnych problémov.
4: Pokiaľ nedôjde k náprave, budeme toto obdobie nevyplácania prídavku na dieťa predlžovať stále o 3 mesiace.
5: To, čo predstavil, nie je žiadna reforma, ale sociálny sadizmus.
3: Nezabudneme ani na futbal. Na svetovom šampionáte opäť čaroval argentínsky mák Messi. Tentoraz je z toho okrem víťazstva Argentíny aj titul historicky najlepšieho strelca svetových šampionátov.
2: Veľké správy na Exprese už o 7:00.

0: z útorkového Hemendexu a je Anastasia, ktorá je Sigentar, tak my vám želáme takto krátko pred siedmou zdravíčko a hlavne veľa tieňu. A pozdravujeme našu Mišku, Hemendex skrývačka je dnes a Miška sa stále ešte nenašla. Haló Miška, kde si?
1: Dobré ráno, neprezradím, ale mám indície, konkrétne jednu zvukovú.
2: Upozornenie na meškanie vlaku.
0: No, to je taká univerzálna, naozaj na celé Slovensko. To si nám veľmi nepomohla.
1: Jedna indícia je aj na webe, tá je celkom dosť nápomocná a najnovšia indícia pribudla na Instagrame Rádia Express v storíčkach, takže pokojne choďte aj tam a hľadajte ma! Kto hľadajte. Ma nájde ako prvý, ten vyhrá wellness pobyt.
0: Hľadajte Míšku a dnes vyhrajte veľa peňazí.
3: Takto znie vydarené leto.
4: A takto, radosť z našich výhier.
5: Tak to ja spadne to fakt?
4: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
3: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
3: A bez hesla. Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táľoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie, od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mito Ski and Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
7: Chcete vidieť moravský Excalibur, legendárny Tatraplán, sokolovský poklad či sa prejsť po pivnom chodníku? Kde nájdete najkrajšie hrady, zámky, turistické trasy a vyhliadky? Špeciálny magazín s tipmi na výlety po Českej republike už dnes v denníkoch SME a Korzár.
8: Leto plné nezabudnutelných zážitkov. Zažite ho na Horehroní. Objavte miestne legendy a tradície so zbojníckou strelou, nechajte sa uniesť svetom fantázie i rozprávok na palube drakovláčika a dobrodružnú jazdu s vetrom vo vlasoch si vychutnajte na horehronských cyklodrezinách. Doprajte si romantický piknik pod rúškom noci, za ktorým vás odvezie hviezdna strela či astrovlak. Viac tipov na horehronie.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
9: Za školáctvo, odobratie prídavkov, rezort práce pripravuje prísnejšie opatrenia od budúceho roka.
10: Pokiaľ nedôjde k náprave, budeme toto obdobie nevyplácania prídavku na dieťa predlžovať stále o 3 mesiace.
9: Argentínsky futbalista Lionel Messi sa 17. a 18. gólom osamostatnil na čele historicky najlepších strelcov svetových šampionátov. Dnes jasno až polooblačno s teplotami do 34 stupňov Celzia. Je 7 hodín pri veľkých správach, pozdravujú Mariana Tekeliová a Paľo Vrbičan.
11: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
9: Za školáctvo chce štát trestať prísnejšie. Od budúceho roka by rodičia mohli prísť o prídavky, ak ich dieťa riadne nechodí do školy. Podľa opozičného progresívneho Slovenska takýto zásah nerieši podstatu problému. Rezort práce tvrdí, že pri riadnej dochádzke rodičia o žiadne prídavky neprídu. Novinky by mali platiť od začiatku budúceho roka.
12: Minister práce za hlas Erik Tomáš pritvrdzuje, navrhuje stopnutie príspevkov rodičom žiakov, ktorí budú mať 15 neospravedlnených vyučovacích hodín mesačne alebo 60 za rok.
10: V takomto prípade na ďalšie 3 mesiace úplne odoberieme prídavok na dieťa týmto nezodpovedným rodičom. A pokiaľ nedôjde k náprave, tak jednoducho budeme toto obdobie nevyplácania prídavku na dieťa predlžovať stále o 3 mesiace, až kým to dieťa riadne nenastúpi do školy.
12: Poslankyňa za progresívne Slovensko Ingrid Kosová reagovala, že návrh, ktorý rezort práce predstavil, nie je reforma, ale sociálny sadizmus.
13: Je nemysliteľné, aby sme o najchudobnejších ľuďoch spolu spoločnosti hovorili ako o príživníkoch, lenivcoch alebo nezodpovedných rodičov. Takáto retorika len zvyšuje napätie v spoločnosti. Represiu musíme nahradiť skutočnou pomocou a peniaze presmerovať priamo do škôl alebo do komunít, kde budeme riešiť skutočné príčiny záškoláctva a skutočné príčiny chudoby.
12: Dôvodom na krátenie prídavkov budú aj prípady, kedy dieťa nenastúpi do školy či škôlky. Do úvahy budú brať aj priestupky v školskom zariadení či mimo neho a situácie, kedy rodič nie je ochotný spolupracovať so školou. Zmeny podporuje aj komisár pre deti Jozef Mikloško, ktorý tvrdí, že od začiatku sa snažia chrániť deti, ktoré žijú v marginalizovaných komunitách.
14: Keďže dieťa, ktoré žije v rodine, je závislé od rodičov, tak sprísni situáciu hlavne voči rodičom. Pretože rodičia musia spolupracovať a musia pochopiť, že to dieťa do školy musí ísť a keď nie je do školy, tak vlastne jeho práva sú porušované, pretože naozaj dieťa má právo navštevovať školu, bezplatnú školskú dochádzku a právo naozaj sa vzdelávať.
12: Rezort však pripravuje aj motivačné opatrenia, napríklad navýšenie dotácie na školské pomôcky pre deti z domácnosti v hmotnej núdzi zo súčasných 33 na 50 eur. Návrh má priniesť aj častejšie kontroly náhradnej starostlivosti každé 3 mesiace a rieši aj poberanie dávok cudzincov z tretích krajín. Novinky by mali platiť od budúceho roka.
9: V kauze vraždy Jána Kuciaka na súde vypovedal kľúčový svedok bývalý príslušník SIS Peter Tóth. Vo svojej viac ako 8-hodinovej výpovedi naďalej spájal vraždu Jána Kuciaka a jeho snúbenice s Marianom Kočnerom a Alenou Žužovou. Tóth zopakoval svedectvo z prvého procesu s obžalovanými v roku 2020.
12: Ex-siskár Peter Tóth okrem iného hovoril aj o tom, ako prišli na podozrenia voči obžalovaným Marianovi Kočnerovi a Alene Žužovej. Tie nakoniec viedli k tomu, že kontaktoval orgány či v trestnom konaní.
15: Mojím záujmom je, aby sa predovšetkým pozostali rodiny poškodených dozvedeli pravdu a mohli aspoň nejakým spôsobom uzavrieť túto kapitolu.
12: Obhajca Mariana Kočnera Marek Pará spochybňuje Tóthovú výpoveď, ktorá sa podľa neho nezakladá na priamých dôkazoch, že by jeho klient konal trestnú činnosť, ktorá sa v prípade objasňuje.
16: Pán Tóth nehovorí ani tak skutočnosti, ktoré zažil alebo vnímal vlastnými zmyslami, ale skôr keby sa tak snažil možno aj svoje zlyhania pred verejnosťou ospravedlniť práve tým, že až tak krčovito poukazuje na Mariana Kočnera, ale ako som povedal, priame poznatky k trestnej činnosti, ktorá sa objasňuje, nemá.
12: Podľa zástupcu poškodených Romana Kvasnicu je Tóthova výpoveď v tomto trestnom konaní mimoriadne podstatná.
17: Keby nebolo Petra Tóta, ja si dovolím konštatovať, že táto trestná vec by bola veľmi ťažko vyšetrená vôbec.
12: Výsluch Petra Tóta bude pokračovať aj dnes. V prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej z februára 2018 čeli obžalobe z jej objednávky Marián Kočner a Alena Žužová. Predošlé dva rozsudky zrušil najvyšší súd a prípad sa tak prejednáva znova. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Sabo dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty, sprostredkovateľ Zoltán Andruško 15 rokov nepodmienečne.
9: Minister dopravy zabojuje o primátorský post v Bratislave. Jozef Ráš ohlásil, že vstupuje do kampane ako nezávislý kandidát s podporou vládneho Smeru.
18: Myslím si, že poznám tie ulice Bratislavy a poznám aj svetlé stránky, ale aj problémy. Preto mi určite není jedno, ako dnes Bratislava vyzerá a ako bude vyzerať zajtra.
9: Okrem Ráža sa uchádzajú o post primátora hlavného mesta Matúš Valo, Martin Winkler, Dana Čahojová, Miroslav Heredoš, Zuzana Šubová a Ľubomír Géci. Minister dopravy Jozef Ráš bude hosťom dnešnej relácie Braňo Závodský naživo.
12: Spojené štáty dočasne zrušili sankcie na iránsku ropu. Do Iránu sa tiež vrátia inšpektori Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Informoval o tom americký viceprezident J.D. Vance, podľa ktorého ide o prvý krok k trvalému ukončeniu iránskeho jadrového programu.
19: Je to prvý krok k trvalému ukončeniu programu jadrových zbraní v Iráne. Dosiahli sme veľký pokrok v ďalších rokovaniach, čo povedie k nastaveniu procesu pre technické rokovania, ktoré budú nasledovať.
12: Irán a USA sa počas rokovaní vo Švajčiarsku dohodli aj na vytvorení koordinačnej skupiny s Libanonom s cieľom zaistiť ukončenie vojenských operácií v Bejrúte. Zriadená bola aj komunikačná linka, aby nedochádzalo k incidentom v Hormuzskom prielive.
9: V Európe odštartoval týždeň rekordne vysokých teplôt. Francúzi očakávajú viac ako 40 stupňové horúčavy. Stovky škôl preto zostali zavreté alebo skrátili vyučovanie. Nemeckí záchranári vydali varovanie, aby ľudia nepodceňovali nebezpečenstvo pri kúpaní. Od konca minulého týždňa evidujú 6 úmrtí. Školy na západe Anglicka budú do štvrtka končiť výučbu skôr, očakávajú tam okolo 38 stupňov.
4: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Argentínsky futbalista Lionel Messi strelil včera svoj 17. a 18. gól na svetových šampionátoch a prekonal historický strelecký rekord, ktorý so 16 gólmi držal Nemec Miroslav Klose. Messi dosiahol rekordný zásah v zápase J skupiny majstrovstiev sveta proti Rakúsku, v ktorom Argentína zvíťazila 2-0. 8-násobný víťaz zlatej lopty potreboval na 18 gólov 28 zápasov. Legendárny Messi už zajtra oslavuje 39. narodeniny. No a včerajší turnajový deň bol o viacerých dvojgólových strelcoch dvomi presnými zásahmi. Prispel k víťazstvu Norska 3-2 nad Senegalom Erling Haaland. Rovnako dva góly strelil pri víťazstve Francúzov 3-0 nad Irakom Kylian Mbappé. Len pred chvíľou sa skončil zápas Jordánsko-Alžírsko. Alžírčania zvíťazili 2-1.
4: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, prehánky či búrky na strednom Slovensku, opäť veľmi teplo, 29 až 34, na severe 27 stupňov.
11: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je 8 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. Hodinu čakáte v kolónach na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 15 až 20 minút je to v Bratislave na Račianskej smere do centra, v Rovinke v smere do Bratislavy, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, potom v Košiciach, Šaci aj Krásnej smere do centra, na vjazde do Košíc, Košických Holšian, v Prešove na Sabinov smere do centra aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehody dokumentujú pred Hrhovom v smere z Turne nad Bodvou a na výjazde z hlavného ťahu do Budimíra v smere z D1. Cestári opilujú stromy pred Jablonicou v smere z Osenice a na príslope pracujú v smere do Oravského podzámku a treba rátať aj s kolónami. Pozor aj na prekážky, a to na D2 pred Kútmi v smere z Českej republiky, tam je odstavený kamión po požiari, prejazdný je iba jeden pruh, treba rátať s kolónami. Horiace osobné auto hlásite v Levoči na Popradskej za Šelkou smere do centra a odstavené osobné auto po požiari v Košiciach na konci Prešovskej smere na Zelený dvor a výjazd na Ťahanovce hlásite ako neprejazdný. Pozor ešte v Lohovci na Hlohovej v smere do centra, tam je odstavený autobus a zdržíte sa. Radary merajú na konci R7 pri Holiciach smere do Dunajskej Stredy, v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, na diaľnici merajú pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej aj pre tunelom Branisko smere z Prešova. Pozor aj na hliadky, a to v Tatranskej kotline obojsmerne a v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta. Ak to nie je všetko a videli ste viac, tu je naše bezplatné číslo.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Ďalší tropický deň pred nami, ale bude horšie cez víkend, niekde možno až 40 stupňov. Tak posielame dobrú hudbu na osvieženie. Save my life.

0: Na Expresse Anne-Marie a Shania Twain o súčasnom počasí na Slovensku a v celej Európe je unhealthy. Je presne 4:08, pekné ráno. Ja mám rád leto, ja mám rád horúčavy a dokonca ich aj dobre znášam, ale zdá sa mi to len, že čo je veľa, to je moc a voláme o pomoc, ale niekedy je nám to píp platné a niekedy dokonca tým horúčavám ideme v ústrety. Ako Lenka tento víkend, ktorej sa zdal dobrý nápad výjsť na strechu, aby čo, aby si bola bližšie k slnku?
1: Čo ja? Ale áno, boli sme tento víkend na zelenej streche, kde boli bežci. Dobre počuješ, bežci a oni bežali.
0: Počkaj, to sú také sobotu. Tie, to sú také tie kačky,
1: keď
0: bežci.
1: Bolo, nie, normálne detičky to boli,
0: aha,
1: neboli to
0: ľudia,
1: dospelí, ale teda bolo to,
0: horšie.
1: Charitatívny beh a áno, naozaj tie deti v tých horúčavách beha, akože kúsoček, hej, že 200 metrov alebo tak. Každopádne nechceš ani tých 200 metrov, ledva si to prešiel, ja teda konkrétne krokom, bola som tam pracovne, takže som si to odtrpela v úvodzovkách a potom som sa schovala naspäť do klímy a aj všetci ostatní.
0: To je vlastne obchodné centrum, na ktorom je bežecká dráha a tam, keď je 35 stupňov, tak tam môže byť takých 50, 40. No 40-50.
1: Presne tak pocitovo.
0: Práve o týchto horúčavách a o tom, ako ste im vyšli v ústrety, bude dnešná top 3. Ty si sa, Lenka, vybrala bližšie k slnku a ja bližšie k ohňu. My v rodine milujeme opekačky, však kto nie, letné výlety a oslavy máme spojené práve s opekaním, piknikom, niekde v prírode, altánok, špekačky, dobré jedlo a pitie. Kto by to nemiloval? Mali sme naplánovanú takúto oslavu práve počas takýchto horúčav, plné tašky, vyniesli sme si ich krvopotne na lúku, rozložili sme sa okolo ohniska a ja som išiel rozložiť oheň. Keď tu zrazu prišiel pánko, lesník, zodpovedný a to ohnisko pred mojimi očami mi opáskoval. Viete, ako sa dáva páska na mieste nejakého
1: niečo
0: trestného činu?
1: Niečo sa tam stalo?
0: No bol zákaz, aha, klásť oheň. V horúčavách to tak už býva tradične. On pozerá na tú pripravenú pyramídku, čo som tam mal z dreva a z tých konárikov, zápalky v jednej ruke a pýta sa, že čo sa chystáte robiť? A ducha prítomne som odpovedal, ešte neviem. Takže sme sa v tej horúčave opekali bez ohňa, ale piknik sme si pokaziť nenechali.
1: Teraz si ma trošku vydesil, pretože budem mať narodeniny a na sobotu plánujem takú kamarátskú opekačku.
0: To bude opekačka?
1: A to má byť iba tých 38 stupňov.
0: 38-39 zatiaľ tak, predbežne, ale pri ohni môže byť tých 60.
1: Dobre, tak možno príde ma niekto opáskovať tiež.
0: Kedy ste vyšli vy, horúčavé, v ústrety, kedy ste nebojovali proti teplu, ale naopak, potili ste sa vo vlastnej šťave. A ako to dopadlo? Hľadáme top 3 príbehy.
2: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsAppe posielajte Hemendexu na 0905 612

0: V útorok ráno na Express jedna futbalová gala a Freed from Desire. Obvykle sa pri tejto pesničke na tribúnach skáče. Ale komu je v tomto počasí doskoku? Dobré ráno z Hemendexu želajú Miška, Pali a Marek, takisto je tu Lenka a my vám želáme dobré ráno.
1: Ale potom môže byť choreografia aj taká, že točíte vo vzduchu nejakú...
2: Mokrým uterákom.
0: Áno.
1: Uterákom, alebo servítkou, alebo prípadne sa ovievate niečím.
0: Áno, tá horúčava to je ako keď dostaneš mokrou handrou a to chceš.
2: Áno.
0: V tomto počasí to chceš.
2: Vechťom cez ksicht.
1: Aspoň vás preberie. Tak.
2: 29 až 34, ďalší horúci deň pred nami. Kysuce, Orava, Liptova, Spiš, tam okolo 27. Ak sa objavia prehánky alebo búrky, tak skôr na strednom Slovensku. Podunajská nížina, Malé Karpaty, Považia, Zemplín trpia extrémnym suchom. Najväčší deficit má krajný východ a takisto stredné a západné Slovensko. Po včerajších búrkach na severe prichádza výraznejšia vlna horúčav už v priebehu tohto týždňa. Najvyššie teploty blížiace sa k 40-kám očakávame cez víkend a začiatkom týždňa. Rok a pol po kybernetickom útoku na kataster polícia potvrdila, že incident naďalej vyšetruje. Bližšie informácie však neposkytuje s cieľom neohroziť účel konania. Útok postihol systémy úradu geodézie v januári 2025. Systémy boli následne vyradené z prevádzky. Futbalisti Alžírska majú prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta v dueli J skupiny proti Jordánsku, otočili v druhom polčase skóre na 2-1 a zvýraznili svoju šancu na postup do vyraďovačky. Jordánsko vo svojej premiérovej účasti na majstrovstvách stratilo po druhej prehre šancu na prienik do 16 v finále.
3: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
4: A ja sa zase neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
6: Na ktoré pravidlá šoféri často zabúdajú, kde nesmiete stáť ani zastaviť, ktoré lieky môžu zvýšiť riziko vzniku demencie, prečo sa nevždy môže pomáhať zraneným zvieratám na ceste, prečo by ste mali spať v ponožkách a k tomu príloha Dobré bývanie v denníku Pravda už dnes.
7: Každý spíme inak a nech už pre svoj interiér potrebujete akúkoľvek posteľ, riešenie vždy nájdeme. Pre spánku máme viac ako 100 modelov postelí, čalúnené, drevené i s úložným priestorom. Príďte si vybrať tú svoju do predajní pre spánok alebo na prespánok.sk. Pre spánok, spíte lepšie, žite lepšie.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 7.25, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to v Bratislave na Račianskej smere do centra, Košťanoch na Turcom smere do Martina, vo Zvolene na Lučeneckej za Bučinou smere do centra. Na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci aj Krásnej smere do centra a na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehody nové sú za Veľkým Zálužím smere do Lehotín, ďalšia vo Zvolenskej Slatine smere do Zvolena a v Liptovskom Mikuláši sa stala havária na ulici 1. mája pri parku smere do centra. Staršie dokumentujú pred Hrehovom smere z Turne nad Bodvou a na výjazde z hlavného ťahu do Budimíra v smere z D1. Pozor na D2 stále pred Lozornom smere zo Stupavých kráča chodec. V Bratislave na obchvate pri Darexe smere na Prístavný most, tam je v pravom pruhu odstavený autobus. Na D2 pred Kutmi smere z Českej republiky odstavený kamión po požiari, prejazdný je iba jeden pruh, treba rátať s rozsiahlými kolónami. V Levoči na Popradskej za Šelkou smere do centra je odstavené osobné auto po požiari a rovnaký problém je aj v Košiciach na konci Prešovskej smere na Zelený dvor a výjazd na Ťahanovce je v tomto prípade neprijazný. Radary merajú v Považskej Bystrici na Sládkovičovej smere do centra, na výjazde zo Žiliny na D3, potom na výjazde z Michaloviec do Zbudze a tam je aj hliadka. Ďalšie kontroly sú pred Kráľovanmi smere z Ľubochne, v Banskej Bystrici na Partizánskej smere do centra, za Nižným Hrabovcom smere do Vranova nad Topľou a na výjazde do Michaloviec z Petroviec nad Laborcom. Ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: S našou Miškou, ja som si pozeral videjko na našom Instagrame. Ty si tam učupená vo vysokej tráve a za tebou ide vlak. Miška, ty tam nemôžeš čupiť v tej vysokej tráve, ťa totiž nie je vidno a nikto ťa nenájde.
4: By si sa bol čudoval. To, čo sa tu udialo pred ja som ešte zažila. Totižto, som učupená v tráve a zrazu počujem iba Miška, ženský. Hovorím si, niekto ma hľada. A potom počujem mužský hlas. Miša, kde si? Ďalší človek ma hľada.
3: Prehrabávali tú vysokú trávu, hej?
4: Oni tu behali hore, dole a ja už to môžem prezradiť po stanici v Kráľovanoch, lebo si spojili.
3: Kráľovaní!
4: Na webe Rádia Express bolo miesto, kde je teda najmenej slnka, oni vedeli, že Kráľovaní a potom bolo stanečné hlásenie, ale nevedeli, kde presne som, takže tu pobehovali. Hore, dole, hľadali ma, prebiehali sa, to bolo normálne, že ja mám doteraz z toho zimomriavky, až ma ako prvý vypátral Samo.
3: A takto to znelo.
4: Áno, som to ja! Ako sa voláš?
5: Samo.
4: Samo. Odkiaľ utekáš?
5: Neviem, zďaleka.
3: To bol aký adrenalín?
4: Počúvaj, to bolo neuveriteľné. Samozrejme, viac sa ma budeme počuť. My to celé zostriháme, pretože tie emócie musíte zažiť spolu s nami. Bude to aj na sociálnych sieťach. My sme sa stískali, my sme skoro plakali. Neuveriteľné.
3: Takže, Miška je už aj dnes ráno nájdená a Samo vyhráva víkendový wellness pobyt vo Vysokých Tatrách, ktorý zahŕňa ubytovanie v štvorhviezdičkovom hoteli, na 2 noci pre 2 osoby, plnú penziu a neobmedzený vstup do wellness centra. Takže, gratulujeme a tešíme sa, ako si ešte dnes ráno vypočujeme v Hemendexe, ako celá Hemendex skrývačka prebiehala dnes v Kráľovanoch.
6: Hemendex skrývačku hráte na Expresse až do 3. júla. Viac na Express.sk.
7: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So once upon a farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
8: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

0: Namiesto Turn the Lights Off by malo byť v týchto dňoch Turn the Sun Off, aj keď to sa nám asi tak v blízkych dňoch skoro nesplní. Počúvate Rádio Express a Hemendex s Lenkou a Marekom, je 7.40.
1: A ak máte v práci klímu, tak ste to vlastne vyhrali.
0: Absolútne. A doma?
1: A ak nemáte, tak si držme palce všetci.
0: A klobúky.
1: My dnes v Top 3 riešime, kedy ste išli v ústretí teplu, no a Tonka sa na to chystá už tento víkend.
2: A ako počúvam vaše predpovede a ako má byť teplo na Slovensku, tak trošku sa obávam, koľko stupňov bude v Taliansku, keďže sa chystáme na predĺžený víkend do Ríma. Moje výsť je v ústretí. Horúčavám, ma ešte len čaká, držte mi palce a ja budem držať palce vám, ktorí ostávate doma a budete sa variť vo vlastnej šťave na Slovensku. Lebo čo je lepšie? Variť sa vo vlastnej šťave na Slovensku alebo v Taliansku?
0: Na Slovensku. Alebo v Taliansku. Inak, ja som bol takto Vatikán a Rím a boli nejaké 40-ky. Tour de katedrály by som si na tvojom mieste, Tonka, dal.
1: Áno,
0: a
1: tam sa celkom príjemne
0: schladíš.
1: Tam sa schladíš. Dajte nám aj vyvedieť do dnešnej top trojky, kedy a ako ste išli v ústretí teplu. 0905 612 612.
0: Myšku ste dnes už v rámci Hemendex skrývačky našli, bola v Kraľovanoch. Pozdravujeme Kraľovaní.
3: Pozdravujeme z Kraľovian, kde už konečne vykúklo slnko. Aj že je to vraj miesto, kde vykúka najmenej slnka. Takže to značí, že bude pekne na celom kúpalý povedz.
0: Áno, s tým slnkom je to fajn, s tým signálom v Kraľovanoch je to už horšie.
4: Horšie, ale s teplotami nemáme si čo závidieť. Dnes 29 až 44, Kysuce, Orava, Liptova, Spiš, aj krajný severovýchod okolo 27, jasno až polooblačno, ak náhodou prehánky alebo búrky, tak na strednom Slovensku. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora vyzýva spotrebiteľov, aby v obchodoch uprednostňovali slovenské mäso. Upozorňuje na desiatky prípadov zadržaného predaja mäsa zo zahraničia pre salmonelu alebo pesticídy. Len v tomto roku v rámci únie stiahli z trhu 237 vzoriek hydinového mäsa, nie slovenského. Starosta Manchesteru a staronový poslanec lejbristickej strany Andy Burnham potvrdil, že bude kandidovať za lídra lejbristov. Nahradiť chce odchádzajúceho premiéra Kira Starmera, ktorý odstúpi aj z vedenia strany. Británii chce Burnham priniesť stabilitu a serióznosť. Na Wimbledone dnes v kvalifikácii popoludní nastúpia proti sebe slovenské tenistky Rebeka Šramková a Viktória Hrunčáková. Ešte pred nimi Mia Pohánková nastúpi proti francúzske Harmony Tanovej.
5: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
6: Vaše rozhodnutia nevznikajú náhodou. Rodia sa z informácií, ktoré majú hodnotu. Forbes Slovensko vám ich prináša každý deň. Staňte sa súčasťou komunity, kde sa stretáva ambícia s rozhľadom. Pre tých, ktorí formujú svet. Buďte pritom na Forbes.sk.
7: Čo sa tu deje?
8: Čo sa chystá?
9: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
10: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
9: Vysoké ceny palív vás už netrvá.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 7 hodín 43 minút, s dopravou sa hlási Alena. Asi hodinu čakáte v kolonách na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to v Bratislave na Račianskej smere do centra, v Rovinke v smere do Bratislavy, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, vo Zvolene na Lučaneckej za Bučinou smere do centra, potom na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, na vjazde do Popradu z Hozelca, na vjazde do Prešova z Kapušian a v Košiciach Krásnej smere do centra. V Bratislave pribudli dve nové nehody. Prvá je na začiatku Račianskej smere z Račianskeho Mýta. Tam sa zrazila električka s osobným autom, tento úsek je neprejazný. A v hlavnom meste na Vajnorskom nadjazde je havária na križovatke s Tuhovskou. No a ideme aj mimo Bratislavy.
2: Chcel by som nahlásiť nehodu tyčky smere na Vráble a v neprehľadnej zákrute pán zrazil dver.
1: Ďakujeme pekne. Staršie dokumentujú za Veľkým Zálužím smere do Lehoty, vo Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája pri parku smere do centra, pred Hrhovom smere z Turne nad Bodvou a na výjazde z hlavného ťahu do Budimíra v smere z D1 a tu sa aj zdržíte. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novosou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. V Bratislave na obchvate pri Darexe smere na prístavný most, tam je v pravom pruhu odstavený autobus, v Levoči na Popradskej za Šelkou smere do centra je odstavené osobné auto po požiari a v Košiciach je rovnaký problém, a to na konci Prešovskej smere na Zelený dvor a výjazd na Ťahanovce hlásite ako neprejazdný. Radary merajú na R1 pri výjazde Nitra východ smere do Bábu a hliadka je v Podbrezovej Chvatimechu obojsmerne. Tak si dávajte pozor, a keby niečo, určite sa ozvite.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Ranná show plná hitov.
4: J-Lo, ja tu sa...

0: Táto Jennifer Lopez tá ide ako Pitbull on the floor. Z útorkového Hemendexu je 7 hodín 49 minút. Želáme vám bohatý útorok. Prvých 100 tisíc eur vraj rozhodne, či budete bohatí alebo nie. Táto vtipná veta na mňa včera vyskočila z internetu. Bolo to niečo o investovaní. Že vraj prvých 100 tisíc, to akože príde aj druhých a tretích 100 tisíc a prvý milión. A má tu niekto vôbec tých prvých 100 tisíc? Zatiaľ nie, že? Ale už čoskoro ich niekto z vás môže mať.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Už tento piatok bude v hre ozajstných, letných, brutálnych 100 tisíc eur. A je jedno, či to bude prvých, alebo posledných. Proste to bude 100 tisíc.
0: A pozor, tento raz nebudete potrebovať žiadne heslo. Stačí sa do 10 sekúnd ozvať akýmkoľvek slovom alebo slovným spojením a 100 tisíc eur na také bohatšie leto, na prilepšenie, bude vašich.
3: A to nie je všetko, máme pre vás aj nový zvýhodnený balíček, s ktorým sa do našej hry zapojíte až 20 krát a nájdete ho aj so všetkými informáciami na www.oplatisenaladica.sk.
0: Do tohto žrebovania budú zaradené všetky SMS-ky, ktoré prídu do tohto piatku 26. júna do 15. Tak neváhajte, pretože sa na vás môže usmiať také šťastie a také peniaze, ako na Petra z Humenného.
4: Je to tam.
5: Je to tam!
2: 100 tisíc eur padlo práve teraz z tebe do kešene.
5: Jak si vedel?
2: Ahoj, tu je Andrea Miška, živé vysielanie.
5: Oplatí sa naladiť
2: sa. Oplatí sa naladiť sa. S kým sa rozprávame?
4: Ahoj, tu Peter.
3: Wow, akože ja mám úplne zimomriavky. Aj keď
0: on má 100 tisíc a ty máš zimomriavky, vidíš?
3: Áno, aj vy máte určite zimomriavky a môžete mať 100 tisíc, aj keď je vonku mega teplo, tak my máme mega sumu 100 tisíc eur, hráme o ňu už tento piatok a bez hesla.
0: Chcete ten prvý milión, ktorý som spomínal? Dobre, tak si najprv vyhrajte tých svojich prvých 100 tisíc.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 7.58 na Expresse No Name, ale my máme svoje mená. Ďurišová, Vrbičan, Matušica vám želajú pekný útorok. Našla sa tá naša skladná Homolková? Nie alebo áno? Áno, v Kráľovanoch ste ju našli. Na našom Instagrame si už môžete pozrieť napínavý až dojemný príbeh, ako ju našiel Samo. A viac si môžete vypočuť v Hemendexe už krátko po 8. Tak príjemný štart do nového dňa želáme.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Nová Varecha vám prináša recepty na najlepšie domáce zmrzliny, dokonale šťavnaté mäso z grilu či sezónny kýš. Vyskúšajte recepty na koláče s mrveničkou a prázdninové jedlá našich starých mám. Pripravte si sladké pusinky s letným ovocím. Varecha, stránky, ktoré vám zachutia.
3: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rokovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
4: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 74 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s Typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
5: V lekárniach by sme sa mohli očkovať už koncom tohto roka. Šatan pokračuje aj v treťom volebnom období vo funkcii prezidenta Hokejového zväzu. Dnes jasno až polooblačno, naďalej veľmi teplo do 34 stupňov. Aj o 8. pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Už v decembri by sme sa mohli dať zaočkovať v lekárni. Avizuje to minister zdravotníctva Kamil Šaško, podľa ktorého tento projekt vstupuje do finálnej fázy. Akreditácia vzdelávacieho programu pre farmaceutov je už takmer hotová. Štartuje už v júli a v takom prípade by prví absolventi mohli začať očkovať už koncom roka. Očkovanie dospelých proti chrípke v lekárniach umožnila novela zákona o liekoch, ktorá platí od roku 2024. Jej cieľom je zvýšiť zaočkovanosť. Roman Malatinec dostal od ministerky kultúry prísľub, že cez leto pripravia novelu, ktorá opäť sfunkční fond na podporu umenia. Podpredseda strany Vidieka v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že návrh by mal prísť do parlamentu po letnej prestávke.
7: Moju novelu som nechal ešte stále v parlamente.
8: Dobre.
7: Ako železnú rezervu, ako sa ľudovo povie. A počkáme si na návrh Slovenskej národnej strany, ktoré máme prizvať, čo v ňom bude. A v priebehu augusta by sme sa mali stretnúť a mali by sme túto novelu dopracovať.
8: Dobre.
5: Malatinec je pripravený podať v druhom čítaní pozmeňovák, ktorý by vrátil fungovanie fondu do pôvodného stavu. Dodal, že ich strana si dala vypracovať aj právnu analýzu pri trojročných zmluvách, ktoré boli pozastavené a aktuálne pri nich prebieha kontrola.
7: Tu riskujú to, že prehrajú súdy a máme na to právnu analýzu. Bude to na škodu veci, pretože kto bude potom braný za nezodpovednosť, čiže rezort kultúry.
8: Áno,
7: za
8: tie trojročné
7: a fond takisto, čiže tam prídu určite porušenie zákona. Počkajme si na verdikt súdu, samozrejme.
8: Jasné.
5: Celý rozhovor s poslancom Malatincom nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. V Sevastopole na Kryme sa nedá tankovať. Vedenie okupačnej správy informovalo, že pohonné hmoty nebudú predávať z úsporných dôvodov a varovalo aj pred výpadkami elektriny. V Sevastopole nefunguje osvetlenie, obmedzená je verejná doprava, aj otváracie hodiny obchodov, zrušili tam aj hromadné akcie. Ide o dôsledky pravidelných ukrajinských útokov na ropné sklady a trajekty v Kerčskom prielive v ruskom okupovanej oblasti. Kyjev sa snaží o likvidáciu hlavných zásobovacích trás pre ruské jednotky na Ukrajine.
9: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Slovenský zväz ľadového hokeja povedie aj najbližšie 4 roky Miroslav Šatan. Bývalý hokejista nemal protikandidáta a čaká ho už tretie funkčné obdobie. O post bojoval aj výkonný riaditeľ HC Košice Miloslav Klíma, ktorý sa ale z osobných dôvodov vzdal krátko pred kongresom. Miroslav Šatan reagoval, že sa o post uchádzal opäť preto, lebo mal v pláne dokončiť začaté projekty.
8: Tie veci, ktoré sme rozbehli, aby sa nestratili niekde v čase a priestore, ale aby sa v nich pokračovalo a aby sme tie ciele, ktoré sme si v tej dlhodobej stratégii dali do roku 2030, aby sme ich aj naplnili.
5: Vrcholom Šatanovho tretieho funkčného obdobia budú hokejové majstrovstvá sveta na Slovensku v roku 2029.
9: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinelé prehánky alebo búrky na strednom Slovensku, teploty 29 až 34, Kysuce, Orava, Liptov, Spiš okolo 27 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a je to asi na hodinu. Na 20 minút až pol hodinu hlásite zdržanie v Bratislave na Račianskej, Bajkalskej a na moste Apollo smere do centra. Vo zvolení na Lučeneckej za Bučinou smere do centra, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na viazde do Popradu z Hozelca, v Prešove na Duklianskej smere do centra, na viazde do Prešova z Kapušian a v Košiciach Krásnej smere do centra. V Žiline pribudla nehoda na konci ľavobrežnej smere na ulicu na Horevaží a na hlavnom ťahu sa stala pred Čadcov smere z Krásna nad Kysucou a zdržíte sa v oboch smeroch. V Bratislave sú dve nehody, prvá na začiatku Račianskej smere z Račianskeho mýta, tento úsek je neprejazný, a ďalšia je na Vajnorskom nadjazde na križovatke s Tuhovskou. Vo Vrábľoch sa stala havária zadičkou smere do centra, je to v neprehľadnej zákrute. Vo Zvolenskej Slatine je havária smere dozvolená, v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája pri parku smere do centra, potom pred Hrhovom smere z Turne nad Bodvou a na výjazde z hlavného ťahu do Budimíra v smere z D1 a tu treba rátať aj so zdržaním. Cestárov pripomíname, na výjazde z Jablonice do Senice opilujú stromy a premávka je púšťaná striedavo. Na prekážky si dajte pozor v Bratislave na obchvate pri Darexe smere na Zlaté Piesky, v pravom pruhu je odstavený autobus, v Levoči na Popradskej za Šelkou smere do centra je odstavené osobné auto po požiari a potom v Košiciach na konci Prešovskej smere na Zelený dvor je odstavené takisto auto po požiari a výjazd na Ťahanovce je neprejazný. V tejto chvíli pribudla ešte nová nehoda, stala sa na výjazde z Holíča do Skalice a je na križovatke. Tak si dávajte pozor a keby niečo, určite sa ozvite.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Rádio Express.
5: Ranná show. Príjemné a horúčavami nerušené útorkové ráno vám želáme z Expressu. Je útorok 23. júna 8.06. Nie je umenie bojovať proti tropickým teplotám nejakými klímami, ale zakúriť si, to už je, teraz neviem, či je to
0: na palicu
5: frajerina alebo čistý nerozum. Milošovi kolegovia to v jeden horúci deň, letný deň, vyskúšali.
11: Mali službu v ladeniva, v ktorej nebola klíma, tak si zavreli okná a vypeckovali kúrenie naplno. Po hodine jazdy a vystúpení z tohto saunového sveta im 32 stupňov Celzia prišlo ako príjemné osvieženie. A ale je pravda, že my vypili po dve fľaše minerálky.
12: Ja som si musela vygoogliť, čo je to Lada Niva, ale teda aj Marek mi povedal, poradil a hovorím si, že je toto naozaj dobrá stratégia? Akože,
5: z pohľadu auta isto, lebo vtedy keď zakúriš, tak vtedy tuším lepšie ťahá, alebo tak nie.
12: Aha, dobre.
5: Áno, ťahá ti na palicu.
12: To, že tebe ťahá, akože áno.
5: Im ťahá v aute, ale áno, to sa robilo v starých autách.
12: Čo ste naťahaní?
5: Moment. Služba, Lada Niva, policajti?
12: Aha,
5: ej, ty si ma dnes počkajú sa s tou správou.
12: To som ja nevedela.
5: Lesníci. Aha. Prosím vás, toto radšej neskúšajte a dajte prednosť klíme pred horúčavami a pred kúrením. Kedy ste vy vyšli horúčavam v ústrety, to riešime v dnešnej top 3. 095 612 612, toto je Amy McDonald. I'm done.

0: Utorok ráno na Expresse aj táto krásna slaďakovská klasika YouTube With or Without You. Túto pesničku venujeme našej Miške, pretože tieto dva týždne v Hemendexe vysielame s ňou, ale aj bez nej. Miška sa každý deň niekde skrýva a vy ju máte hľadať a dnes ste ju našli v Kráľovanoch.
1: Hemendex skrývačka. Nájdite schovanú Mišu a vyhrajte víkendový wellness pobyt. Iba na Expresse.
0: Ráno Miška, učupená v tráve, za ňou prechádzali vlaky, vyzeralo to tak, že ju nikde nájde, ale stalo sa a podľa toho videa, ktoré si už teraz môžete pozrieť aj na našom Instagrame, to vyzerá tak, že to Miška dnes bola poriadna dráma.
2: Presne tak, dobré ráno. V Kráľovanoch na stanici ma hľadali naraz dvaja ľudia, pobehovali hore-dole. Počula som ženský hlas, počula som mužský hlas. A nakoniec, na základe len dvoch indícií, bol prvý Samo.
3: Áno, som to ja!
2: Ako sa voláš?
3: Samo.
2: Odkiaľ utekáš?
3: Neviem, zďaleka.
2: Ako sa cítiš?
3: Veľmi dobre, ty kokos. Som to nečakal. Som počul iba indície, že najmenej sa skrýva slnko, tak som vedel hneď, že sú to Kráľovany. Vrajím si, ty kokos, idem do Martina akurát po veci z roboty.
2: Ja tu počujem ešte aj ženský hlas po mne vykrikovať. Je to s tebou?
3: Nie.
2: Takže mňa medzičasom hľadá ešte aj niekto ďalší. Samo, si prvý, čo znamená, že získavaš wellness pobyt.
3: Yes! Paráda! Prvýkrát som niečo vyhral, musím povedať.
2: Blahoželám ti, veľmi sa teším. Aký je to pocit?
3: Brutálny, akože ešte stále to asi nemám také, že usporiadané v hlave, ale akože trasím sa celý.
2: Kde si začul indície, čo ti behalo hlavou?
3: Počul som najprv v rádii, že vlakovú stanicu. Som si otvoril internet, pozerám, že najmenej sa skrýva slnko. Raz som počul v rádii, že najmenej sa skrýva slnko v Kráľovanoch, hovorím, tak to musím nájsť. Že vrajím to, čo bude sa čo robiť, tak tu behám už možno 5 minút.
2: Ty tu normálne behaš dookola, hľadaš ma.
3: Ako tento.
2: A potom si behol do tohto tunela a mal si už pocit, že tu sme?
3: Ja som, tuto som bežal, asi to bude, no, tak som sa rozbehol už jak z posledných síl.
2: Aký to bol pocit, keď si ma tu našiel učupenú?
3: Brutálny, ale že fakt, strašne krásny pocit.
2: To je nádherné, koho zoberieš na wellness pobyt?
3: No vidím, buď zoberiem priateľku, alebo ešte to možno dám mamine, aby som mal prázdny dom doma.
2: Zakričíš si od radosti?
3: Aj teraz.
2: Poď do toho, z plného hrdla.
3: Yes!
0: Chudák, celý zadýchaný a Miška ešte chce, aby si zakričal. Miška, zaslúžite si, neviem, či tam ešte Samo, my mu samozrejme blahoželáme. Ja som párkrát prestupoval v Kráľovanoch a je tam vynikajúci staničný bufet, tak si zaslúžiš. Chod sa tam teraz schladiť, podľa mňa už nalievajú, už je 8.16.
2: Najvyšší čas, ale samozrejme len nealko, pretože my cestujeme ďalej.
0: Miška sa bude schovávať aj zajtra, sledujte naše sociálne siete, počúvajte Express a nájdite ju.
1: Hemendex skrývačku hráte na Expresse až do 3. júla. Viac na Express.sk.

0: Neviem ako vy, ale ja chcem stráviť dnešný deň v tomto tempíčku.
1: Ja, že vedľa klímy.
0: Vedľa Lady Gaga. Lady Gaga, Bruno Mars a Die With A Smile je 8.21. Naša produkčná Lenka bola cez víkend na bežeckej akcii.
1: Áno, vonku boli všetky stupne.
0: Všetky stupne budú tento víkend až.
1: Aha, dobre, tak boli takmer všetky.
0: Takmer všetky.
1: A ja som obdivovala nielen tých bežcov a bežkyne, ale viete koho ešte viac? Maskotov.
0: Áno, maskoti idú v ústrety, horúčavám.
1: Počúvajte, boli tam také dva tučniačiky, plišové a uvarené. Ja normálne, naozaj som prišla za nimi, že či sú v poriadku, či potrebujú vodu, alebo nový život, alebo také niečo, lebo bolo mi ich ľúto. Bol to extrém naozaj prechádzať sa po tej streche, pieklo na nich a oni v tých veľkých plišových mundúroch.
0: Najväčší adrenalín momentálne v týchto dňoch a v týchto horúčavách. Maskoti.
1: Áno.
0: Chudáčikovia.
1: Tak, vy ste kedy a ako išli teplu v ústretí? To chceme vedieť dnes v TOP 3. Posielajte nám hlasovky na WhatsApp 0905 612 612.
0: To mi vysvetlí ešte raz, Pali, prečo keď potrebuješ, aby ti auto lepšie ťahalo, aj v týchto horúčavách si máš zapnúť kúrenie?
2: No súviselo to najmä so starými autami. Kúrilo sa vtedy, keď hrozilo prehriatie motora. To znamená,
0: keď hrozilo prehriatie?
2: Presne, tak si musel zapnúť kúrenie, aby si odobral to teplo z motora a vyliezol na nejaký kopec, kam si mieril napríklad, hej? Takže preto.
0: To bolo v tých Ladách Nivách asi možno.
2: Áno, tí lesníci.
0: Tých starých. Jasné, tak lesníci. Povedz, ako bude dnes.
2: Podobne teplo ako včera. Opäť sa budeme variť 29 až 34. Kysuce, Orava, Liptov, Spiša, krajný severovýchod okolo 27 stupňov. Inak jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Môžu sa objaviť aj prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Vláda bude zajtra opäť rokovať v regiónoch, tentokrát v obci Malcov v okrese Bardejov. Rokovanie sa zameria na 4 okresy severovýchodného Slovenska, Bardejov, Levoču, Sninu a Poprad. Spojené štáty do 21. augusta pozastavili sankcie, ktoré Iránu bránili v produkcii, predaji a exporte ropy a ropných produktov. Washington tento krok zdôvodnil záväzkom Teheránu zabezpečiť slobodnú plavbu cez Hormuz a umožniť návrat jadrových inšpektorov. Slovenské volejbalistky sa v semifinále Európskej ligy stretnú so Slovinkami. Účasť v najlepšej štvorke si zabezpečili potom, čo na záver ligovej fázy zdolali Gruzinky 3-0.
3: Takto znie vydarené leto.
4: A takto radosť z našich výhier.
5: To je opadne, to fakt?
4: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
3: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
3: A bez hesla. V Tesku platíte menej. Teraz banány, kilo len za euro 9 centov, podstielkové vajcia, 10 kusov len za 2,19 a exkluzívne v aplikácii Klapkart, rýža Bask, kilo len za euro 29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: A 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
8: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
9: Lebo toto je naša realita.
10: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
11: Chcete vidieť moravský Excalibur, legendárny Tatraplán, Sokolovský poklad či sa prejsť po pivnom chodníku? Kde nájdete najkrajšie hrady, zámky, turistické trasy a vyhliadky? Špeciálny magazín s tipmi na výlety po Českej republike. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.
12: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
13: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
14: Dopravný servis Rádia Express.
15: Je 8.26, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. V Bratislave na Račianskej, Bajkalskej a na moste Apollo smer do centra je to asi na 20 minút a rovnako tak aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Nehody pribudli za Dojčom smer do Šaštína stráži, v Leviciach na Tureckom rade za Mercury Marketom smer do centra a v Košiciach na triede Ludvíka Svobodu pri poliklinike smer na Hlinkovu. Staršie dokumentujú na výjazde z Holíča do Skalice na križovatke, potom v Bratislave na začiatku Račianskej smer z Račianskeho Mýta, tento úsek je neprejazdný. V hlavnom meste je havária aj na Vajnorskom nadjazde na križovatke s Tuhovskou, potom v Žiline na konci ľavobrežnej smere na ulicu na Horevaží. Na hlavnom ťahu pred Čadcov smer z Krásna nad Kysucou, tu treba rátať s rozsiahlymi kolónami v oboch smeroch. Potom vo Zvolenskej Slatine je nehoda smer dozvolená, v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája pri parku smer do centra a za Hrhovom smer do Turne nad Bodvou. Cestári opilujú stromy na výjazde z Jablonice do Senice a premávka je púšťaná striedavo. Voči pozor na Popradskej za Šelkou smere do centra, tam je odstavené osobné auto po požiari. Radar meria na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče, no a pokračuje expres vodič Peťo.
16: Ja by som chcel upozorniť vodičov na meranie rýchlosti a síce v obci Pačkov. Pravdepodobne obojsmerne.
15: Ďakujeme pekne, no a namerať vás môžu aj na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice. Pozor aj na hliadky, a to v Košiciach na konci triedy KVP v smere k Optime a na Dargove v smere do Sečoviec. Ak to nie je všetko a videli ste viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Hemendex. Ranná show.
17: Plná hitov.
14: Rádio Express.

0: Tu sa niekto roztancoval.
1: My nepotrebujeme ani kofeín, keď hrá Rudimental a Khalid, si myslím. 8.40, pekné dobré ránko z Hemendexu vám prajú Lenka a Marek.
0: Pali, keď na Sidóniu slnko svieti, leto bude suché a dlhé, veď práve, a my vieme, a dnes bude aké to leto?
2: Same novinky. Dnes leto a deň bude dlhý a suchý, pretože očakávame opäť vysoké teploty až do 34 stupňov, i keď môžu sa objaviť tie prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku, tak ako aj v minulých dňoch. Na severe Kysuce, Orava, Liptova, Spiš, tam očakávame okolo 27 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 17. Živočíšna výroba odhaduje potrebu investícií v celkovom objeme takmer 2 miliardy eur. Investície majú smerovať najmä do modernizácie ustajňovacích priestorov, digitalizácie, riadenia chovov či zvyšovanie biologickej bezpečnosti. Bezpečnostná služba Ukrajiny a polícia prekazili pripravovaný teroristický útok v Kyjeve a zároveň zadržali dvoch agentov Ruskej federálnej bezpečnostnej služby. Podľa vyšetrovateľov muži umiestnili výbušninu s úmyslom vyvolať explóziu elektrického generátora v Ševčenkivskom rajóne. Na Wimbledone dnes v kvalifikácii popoludní nastúpia proti sebe slovenské tenistky Rebeka Šramková a Viktória Hrunčáková. Ešte pred nimi Mia Pohánková nastúpi proti francúzske Tanovej.
3: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Čo sa tu deje?
5: Čo sa chystá?
6: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
7: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
6: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
8: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
7: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
9: Nový čas prináša vražda učiteľky v Gelnici, prečo jej súd a polícia nepomohli, hoci o to žiadala. Hokejista Golonka sa trápi, čaká ho vážna operácia. Jozef Ráš mladší bude kandidovať na primátora Bratislavy. Ako na to reagovalo jeho okolie? Nový čas, vaša prvá voľba.
10: Leto je tu a sušenky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
11: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
12: mamma mia,
11: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
12: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
11: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
12: Dám, dám, dám, Birel si dám.
13: Dopravný servis Rádia Express.
14: Je 8 hodín 43 minút. S dopravou sa hlási Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na 20 to odhadujete v Bratislave na Račianskej smere do centra a na vjazde do Popradu z Hozelca. Nehody sú v Nových Zámkoch na križovatke Bajanského Vansovej a v Hurbanove sa stala havária na začiatku Príbeckej smere z Ordódyho. Staršie dokumentujú v Bratislave na začiatku Račianskej smere z Račianskeho mýta, tento úsek je neprejazdný. Na výjazde z Holíča do Skalice je havária na križovatke, ďalšia je za Dojčom v smere do Šaštína stráži. Haváriu dokumentujú aj v Leviciach na Tureckom rade za Mercury Marketom v smere do centra, v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája pri parku v smere do centra, potom za Hrhovom v smere do Turni nad Bodvou a havária je aj v Košiciach na triede Ludvika Svobodu pri poliklinike v smere na Hlinkovu. Cestárov hlásite pred Jablonicou v smere zo Senice, opiľujú tam stromy a treba rátať aj s kolónami. Na prekážku si dajte pozor v hlavnom meste na obchvate pri Darexe smere na Zlaté Piesky, tam je v pravom pruhu odstavený autobus s defektom. Radary sú na diaľnici za Považskou Bystricou smere do Bytče, v Zemianskych Kostoľanoch aj vo Fačkove to berú obojsmerne a na R1 za Žiarom nad Hronom merajú smere do Žarnovice. Na hliadky si dajte pozor pred Kráľovanmi smere z Ľubochne, v Oravskom podzámku Širokej smere do Dolného Kubína. V Košiciach je kontrola na konci triedy KVP smere k Optime a posledná je na Dargove v smere do Sečoviec. Na cestách teda buďte opatrní, zatiaľ je to všetko a budeme sa počuť aj po 9. desiatej.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: A toto sa celkom hodí na tieto dni, nie? Skôr než príde dážď. Ale kedy príde? Možno nejaké prehánky alebo búrky. Hriešne dobrá dvojica. V Hemendexe Adam Ďurica, Ema Drobná a naše hriechy. 8.49 a Jožo má teraz pre vás jeden tip na tieto teplé letné dni.
1: Nie je nič krajšieho, ako keď vonku je 30-35 a vy sa vyberete do sauny, kde je 100-110. Možno to znie bláznivo, tak ako v očiach ostatných, ale keď vyjdete z tej sauny, tak vonku tých 35 sa vám zdá úplne, úplne príjemných.
0: A potom tá studená kaďa.
2: Top 3 Hemendexu.
3: Dnes sme v top 3 išli teplu a horúča vám v ústretí.
0: Čo iný nám zostáva?
3: Tonku to čaká tento víkend.
4: A ako počúvam vaše predpovede a ako má byť teplo na Slovensku, tak trošku sa obávam, koľko stupňov bude v Taliansku, keďže sa chystáme na predĺžený víkend do Ríma. Moje výstie v ústretí horúča vám, ma ešte len čaká, držte mi palce a ja budem držať palce vám, ktorí ostávate doma a budete sa variť vo vlastne šťave na Slovensku, lebo čo je lepšie? Variť sa vo vlastnej šťave na Slovensku alebo v Taliansku?
3: Áno, vyberáme si B, variť sa vo vlastnej šťave a v mori.
0: Áno, a hlavne v Taliansku sú úplne iné horúčavy, také talianske, pitný režim, Tonka, taký ten oranžový, tak áno, si to užije.
3: A nejaké
0: samozrejme,
3: tiramisu k tomu.
0: Pekný predĺžený víkend ti želáme. Gretka je na druhom mieste, napísala nám na Facebooku to, čo veľa z vás práve tieto dni rieši.
3: Varenie džemu. Gretka bude najprv zavárať a teda variť jahody, potom čerešne a v tomto teple to hodnotí ako naozaj jeden skvelý zážitok.
0: Na budúce skús napríklad výrobu zmrzliny. Ano. Miro to dnes vyhráva.
5: Mojím koníčkom je dobový život a rekonštrukcia historických bytiek. Tento víkend bude vlastne historická dobová akcia vo Vrakuni. Bude tam plno šialencov, ktorí budú chodiť vo takých vrstvených odevoch z ľanu a vlny a neskôr si na seba podávajú prešívanice, krúžkovky, platové zbroje. A neskôr to vyvrcholí nejakou splošnou dobovou bitkou. Samozrejme, bude to niekedy až možno 4., 5., 6., keď bude už iba asi takých 30 stupňov. A vlastne, kto ešte nepochopil, že pod dokáže chladiť, tak podľa mňa nezažil skutočné teplo.
0: Miro, historické kostýmy sa budú hodiť, pretože cez víkend majú padnúť historické rekordy, až niekam k 40 stupňom sa to priblíži. No, všetci vlastne vkráčame v horúčavám v ústrety. Všetci si dnes zaslúžime vyhrať.

0: Toto je horúčka útorkového rána na Expresse. Želáme vám pekný day, every single day. Benassi Bros a Dani, 8.57. Naposledy sa spájame s Miškou a s Kraľovanmi, kde ste ju dnes na železničnej stanici našli. Miška, tak som ti to overovala od našej kolegyne Katky Tatarovej, ktorá je z Kraľovian. Vraj v tej reštaurácii na stanici, áno, nalievajú aj nealko už druhú rundu takto skoro ráno. Pokojne sa choď osviežiť.
1: Áno, a vraj tam, kde sme sa ukrývali, chodili na tajňáša fajčiť. Týmto som ju nabonzoval.
0: To znamená, že to bola dobrá skrýša.
1: Veľmi dobrá skrýša. Dnes to bola dráma. Nakoniec som bola nájdená. Wellness pobyt odovzdaný a my ideme cestovať ďalej.
0: Pekný deň.
2: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
3: A ja sa zase neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
5: Chcete vidieť moravský Excalibur, legendárny Tatraplán, sokolovský poklad či sa prejsť po pivnom chodníku? Kde nájdete najkrajšie hrady, zámky, turistické trasy a vyhliadky? Špeciálny magazín s tipmi na výlety po Českej republike už dnes v denníkoch SME a Korzár.
6: Rozprávkový svet EU vás pozýva na najväčšie rozprávkové podujatie na Slovensku. Malý princ na Pojnickom zámku.
7: 17. až 21. júna a 24. až 28. júna. Generálny partner Meridiana, Bojnice Resort, hlavný partner Final CD, najväčší slovenský predajca automobilov. Hlavný mediálny partner Najmama.sk. Mediálny partner Radio Express. Vstupenky dostupné aj online na bojnicecastle.sk.
8: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
9: Pozor! Veľká zľavová akcia vtedy.
10: Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky plyšové zvieratka a maznáčikov, 30% na všetky sviečky a svietniky a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
11: Výsluch Petra Tota v kauze vraždy Jana Kuciaka má pokračovať aj dnes. Futbalisti Francúzska, Argentíny aj Norska zvíťazili a majú istotu play-off. Dnes opäť horúčavy, teploty do 34 stupňov. Je 9, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: V kauze vraždy Jana Kuciaka na súde vypovedal bývalý príslušník SIS a bývalý Kočnerov spolupracovník Peter Tóth. Hovoril aj o tom, ako prišiel k podozreniu voči obžalovaným Marianovi Kočnerovi a Alene Žužovej. Tie nakoniec viedli k tomu, že kontaktoval orgány činné v trestnom konaní.
13: Mojím záujmom je, aby sa predovšetkým pozostali rodiny poškodených dozvedeli pravdu a mohli aspoň nejakým spôsobom uzavrieť kapitolu.
11: Svedok robí podľa Kočnerovho právneho zástupcu Mareka Paru krčovito všetko preto, aby usvedčil jeho klienta.
14: Vidím tam jednak rozpory. Nemôžem predtým, než výpoveď skončí, hovoriť o tom, aké problémy tam vidím.
11: Výsluch Petra Tóta má pokračovať aj dnes. 5 krajín na čele s Rumunskom a Slovenskom začalo kampaň na zníženie stupňa ochrany medveďa hnedého v Európskej únii. Tvrdia, že rastúca populácia týchto šeliem predstavuje riziko pre ľudí aj hospodárske zvieratá a vyžaduje účinnejšiu reguláciu. Rumunsko a Slovensko s podporou Chorvátska, Fínska a Česká označujú medvede za vrcholových predátorov a žiadajú podobný prístup, aký Európska únia vlani zvolila pri vlkoch. Ich ochrana bola zmiernená z prísne chráneného na chránený status, čo uľahčilo odchyt aj reguláciu populácie. Grécko zasiahli už dva veľké lesné požiary. Najnovšie pre hustý dýmu zavreli kľúčovú diaľnicu spájajúcu Atény so Solúnom na severe Grécka. V sobotu zasiahol veľký lesný požiar ostrov Euboea, ktorý leží neďaleko gréckej pevniny. Grécki meteorológovia varovali pred silným vetrom, ktorý je typický pre toto ročné obdobie, a vyzvali ľudí, aby boli opatrní pri zakladaní ohňov, pretože plamene sa môžu rýchlo šíriť.
15: A je to penálka.
16: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Ak vám futbal preruší búrka, situáciu zachránia karty. Zápas Francúzsko-Irak, v ktorom Francúzi vyhrali 3-0 a zaistili si postup do play-off majstrovstiev sveta, navyše 2 hodiny prerušila búrka. Ako informoval tréner Le Bleu Didier Deschamps, situácia hráčov nezaskočila, v kabíne si zatiaľ zahrali karty. V ďalších zápasoch Argentína vyhrala nad Rakúskom 2-0, obidva góly strelil Lionel Messi, čím sa odpútal od Nemca Klózeho, a s 18 gólmi je novým rekordérom svetových šampionátov. Dva zásahy pridal aj Nor Haaland, pričom Severania zvíťazili 3-2 nad Senegalom a zaistili si postup do 16 finále. Alžírsko vyhralo 2-1 nad Jordánskom a má ešte šancu postúpiť do vyraďovačky.
16: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
2: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
11: Dnes jasno a polooblačno, opäť mimoriadne teplo, 29 až 34, Kysuce, Orava, Liptov, Spiš, ale aj krajný severovýchod okolo 27 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 17 stupňov Celzia. Opäť sa môžu vyskytnúť aj prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku.
2: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
12: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. 20-minútové zdržanie v Bratislave na Račianskej smere do centra a na vjazde do Popradu z Hozelca. Nehody pribudli pred Sencom v smere z Viničného a na vjazde do Nižnej Myšle zo Ždane. Staršie dokumentujú na výjazde z Holíča do Skalice na križovatke, potom za Dojčom v smere do Šaštína stráží, v Nových Zámkoch na križovatke Vajanského Vansovej. V Hurbanové tam je nehoda na začiatku Príbeckej smere z Ordodyho, v Leviciach na Tureckom rade sa stala nehoda za Mercury Marketom v smere do centra, v Liptovskom Mikuláši dokumentujú nehodu na ulici 1. mája pri parku v smere do centra, ďalšia je za Hrhovom v smere do Turni nad Bodvou a v Košiciach na triede Ludvíka Svobodu pri poliklinike smere na Hlinkovu. Cestári pracujú na D2 zastupavou v smere do Lozorna, blokujú pravý pruh a pred Jablonicou v smere z Osenice opiľujú stromy a zdržíte sa. V Bratislave pozor na prekážku na obchvate pri Darek se smere na Zlaté piesky, v pravom pruhu je odstavený autobus s defektom a pripomíname, že úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú, a to do 14. Radary merajú na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, v Oslanoch v smere do Čerenian, v Zemianskych Kostoľanoch obojsmerne, na diaľnici za Považskou Bystricou v smere do Bytčem, na D3 za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia, na R1 sú pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice, na R2 merajú pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, na D1 pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej aj pred Levočou smere zo Spišského Podhradia a pri Turni nad Bodvou tam je radar smere do Jablonova nad Turňou. Pozor aj na hliadky, a to v Horných Štitároch obojsmerne, v Krásne nad Kysucou Kalinové smere do Zborova nad Bystricou, v Ružomberku na Bystrickej to berú smere do centra, v Oravskom Podzámku Širokej smere do Dolného Kubína, v Perine Chyme obojsmerne, v Zadrienovom smere do Lemešian a na Dargove v smere do Sečoviec je posledná. Tak si dávajte na cestách pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. S Barborou Chlebcovou. Radio Express.
17: Krásny dobrý deň, milí expresáci. Aj vy to tak máte, že zdanlivo nepodstatné veci vám okamžite vedia spraviť deň a beriete to napríklad ako znamenie, že toto bude dobrý deň. Ja napríklad, keď vidím hneď prvý dobrý vypalovák v našom playliste, tak si vravím, že ohoho, toto bude dobre, toto bude dobrý deň. Takže ak sa dnes náhodou neviete rozhodnúť, že čo značí tým dňom, ako ho budete cítiť, tak dobre bude, lebo Be My Lover vám vleje dožil presne tú energiu, ktorú dnes potrebujete. Pchú.

0: sa, naladiť sa.
1: A premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo. Baby,

0: Cizas, v tobie škrtáme spád. Kto teraz nechce spať, nech dvihne ruku. Ja si myslím, že mnohí sme unavení aj preto, že dni sú naozaj veľmi dlhé a nechce sa nám ísť tak skoro spať a aj z toho tepla sme trošku takí oťapení, tak potom sa nám ráno ťažšie vstáva. Či, Pali?
1: Mokrým vechťom po hlave. Preberieš sa raz, dva.
0: To je tvoja taktika na ráno, hej, na miesto budička.
1: 4:58.
0: Výborne. Ale inak toto od Lucie bola naozaj veľmi romantická pesnička, romantický hit. Jablkem nej si chci zas v tobie spáť, slíbam te celou a tak ďalej. Tak mi to pripomína obdobie, ktoré je teraz veľmi populárne a to sú svadby.
1: Uh-huh.
0: Je ich naozaj veľmi veľa. Všetci sú vyťažení, kto je v tomto priemysle, ak to tak môžeme
1: svadobný
0: nazvať.
1: Svadobný priemysel.
0: Áno, áno. Ale Pali, vieš o tom, že kým dnes sú naozaj svadobné kytice nádherné, plné, ja neviem, rúží, pivóny, alebo sú tam nejaké iné elegantné sezónne kvety, tak v starovekom Grécku a Ríme taká svadobná kytica vyzerala úplne inak. A bol tam napríklad cesnak, kôpor, alebo iné výrazne voňajúce aromatické rastliny.
1: Treba,
0: no, vieš, ľudia verili, že táto silná vôňa byliniek dokáže odhnať zlých duchov, choroby či nešťastný, možno aj ženich ušiel.
1: Hostí na svadbe, presne.
0: Presne tak. A v podstate veľký vplyv na celý tento svadobný priemysel mala práve kráľovna Viktória s princom Albertom v roku 1840, pretože ona niesla kyticu snežienok. To boli obľúbené kvety jej teda manžela. A tak ona to tak spopularizovala, že sú tam už pekné kvetinky a dokonca ona bola popularizátorka aj bielých šiat, pretože dovtedy sa ženy vydávali v červenej, zelenej, modrej a dokonca aj čiernej, pretože to symbolizovalo bohatstvo alebo plodnosť.
1: Koniec slobody.
0: Pali.
1: Pali. Čo páči, no to je...
0: Presne tak, ale ja si myslím napríklad aj, že rozlúčka so slobodou je veľmi škaredý výmysel, pretože predsa manželstvom sa sloboda nekončí.
1: Ale ja mám pekné spomienky na rozlúčku so slobodou. No,
0: ty si niečo z nej pamätáš, Pali?
1: Áno.
0: Dobre.
1: Časť.
0: Ale aké počasie bude, to vieš, hádam.
1: Dnes jasné, polooblačné, 29 až 34, ďalší horúci deň. Kysuca, Orava, Liptov, Spiš a krajný severovýchod okolo 27 stupňov a miestami aj prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Pondelková nehoda na diaľnici D1 za Bratislavou v smere do Trnavy si vyžiadala život pracovníka diaľničnej patroly. K tragédii došlo potom, čo nákladné auto narazilo do vozidla diaľničnej patroly a dvoch pracovníkov NDS-ky. Pre odstraňovanie nehody museli diaľnicu dočasne uzatvoriť. Rekreáciu si vlani doprialo 2,9 milióna Slovákov, čo je podľa štatistického úradu vyše 64% obyvateľov nad 15 rokov. Ich počet sa medziročne znížil. Česká vláda rozhodla, že prezident Petr Pavel nebude súčasťou delegácie na júlovom samite NATO v tureckej Ankare. Povedie ju premiér Andrej Babiš, ktorého budú sprevádzať dvaja ministri. Rozhodnutie prichádza napriek tomu, že prezident Pavel opakovane avizoval možnosť podať žalobu na ústavný súd, ak mu vláda účasť na samite neumožní. Česká tenistka Markéta Vondroušová dostala štvoročný zákaz činnosti pre neodovzdanie dopingovej vzorky. Víťazka Wimbledonu z roku 2023 nepustila do domu dopingovú komisárku, ktorá ju navštívila večer. Tvrdí, že bola pod psychickým stresom a zľakla sa.
2: Stojíte na letisku, no do lietadla vás nepustia. Splátka hypotéky rastie a svet sa zdá byť plný chytákov.
3: Preto nejdeme po povrchu. Ukážem vám, ako neskončiť pred dverami preplneného lietadla, ako skresať hypotéku, aj ako prežiť nečakanú krízu s profi inštruktorom prežitia.
2: Informácie, ktoré sa oplatí počuť. Spravodajský podcast dopodrobna s Ivom Funtekom.
3: Skrátka, dopodrobna.
2: Každú stredu v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
4: Svet podcastov Power Media. Power Media.
5: Mamka, ocko, aj toto leto chcem ísť do Permon Resort. V detskom kútiku objavím ďalšie tajomstvá. Užijem si tobogán a najlepší program s animátormi. A vy si zase oddychnete v Permon's Paradise.
6: Užite si spoločný čas v jedinečnom Grand Hoteli Permon alebo štýlovom hoteli Pieris vo Vysokých Tatrách. Vyberte si z aktuálnych pobytov a vypnite v Permon Resort. www.permonresort.sk.
7: Nový čas prináša vražda učiteľky v Gelnici. Prečo jej súd a polícia nepomohli, hoci o to žiadala? Hokejista Golonka sa trápi, čaká ho vážna operácia. Jozef Ráš mladší bude kandidovať na primátora Bratislavy. Ako na to reagovalo jeho okolie? Nový čas, vaša prvá voľba.
8: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
9: Tvorca a chceš sa predstaviť väčšiemu publiku? Zviditeľní svoj podcast na Magnesia Request. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľní sa a posun svoju tvorbu na nový level. Prihlás svoj podcast do Orange podcastového inkubátora na redsfest.sk.
10: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Staršiu Košickú ešte dokumentujú na triede Ludvika Svobodu pri poliklinike smere na Hlinkovú. Nehody staršie sú aj pred Sencom v smere z Viničného, v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája pri parku v smere do centra a na viazde do Nižnej Mišle zo Ždane. Cestári pracujú na D2 zastupavou smere do Lozorna, blokujú pravý pruh, potom pred Jablonicou v smere zo Senice opilujú stromy, treba rátať s kolónami a za Ivachnovou je pracovisko v smere do Ružomberka a tu sa čaká asi pol hodinu. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. a na Soroške v smere do Krásnohorského podhradia je odstavené osobné auto a premávka je púšťaná striedavo. Radary merajú na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, v Oslanoch v smere do Čerenian, na diaľnici za Považskou Bystricou v smere do Bytčem, na výjazde z Rajeckých Teplíc do Kľačí, na R1 tam je radar pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice, na R2 merajú pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, potom na diaľnici D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej aj pred Levočou v smere zo Spišského podhradia. Pri Turni nad Bodvou je radar smere do Jablonova nad Turňou, v Košiciach na južnom nábreží pri Šelke v smere na most VZS a na hlavnom ťahu pri Trebišove za nadjazdom v smere do Veliat. Pridám aj 3 policajné kontroly, prvá je pri Trnovci nad Váhom v smere do Šale, ďalšia v Brezne na obchvate obojsmerne a na Dargove to berú v smere do Sečoviec. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
4: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.

0: Rádio Express vám predstavuje slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň
1: Kali, IMT, Smile a Peter Pan bol raz kráľ.
2: Raz bol jeden kráľ, čo kráľovstvo mal.
3: Zdraví vás Kali
4: a IMT Smile.
0: Slovenský hit týždňa.
1: Rádio Express.

0: Toto je želanie nás mnohých všakže, ale myslím si, že keď zostaneme duchom mladí, tak je to fantastické. A keď si to chcete oživiť, aké to je odviazať sa, byť sám sebou, príďte si to vyskúšať 1. júla do Bratislavy na našu mega party.
1: Bratislava, are you ready?
2: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
1: Priprav sa na
3: Express Mega Street Party
1: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
2: Ale Farben.
1: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí a tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
2: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
1: Ema Drobná,
2: DJ EKG
1: a DJ a moderátori Rádia Express. Najlepšia party leta
3: Express Mega Street Party
1: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18.00 na námestí v Eurovea.
2: Vstup je zdarma.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 6,29 a kozel desiatka, pol litra len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Užite si leto doma, vo Vysokých Tatrách. Čakajú vás výlety tatranskými lanovkami na skalnaté pleso, Lomnický štít, Hrebienok či Solisko. Zdolajte turistické chodníky v tatranskej prírode, dobrodružnú jazdu na horských kárach v tatranskej Lomnici, člnkovanie na hladine Štrbského plesa či rodinné eventy na Hrebienku. Nakupujte lístky vopred na gopasose.travel a ušetrite až 10 eur za lístok. Viac info na www.vt.sk.
6: Tak ako, chlapče, humor ťa už prešiel, ale ak máš rád bitku, žartuj zás.
7: Ja vôbec netuším však, za čo som hoden pokuty. Na otázku prečo sa dozvedám, že je to iba preto. Za to vám, pane, pekne ďakujem.
6: Ďakuješ? A za čo?
7: Za to, že ste mi dali niečo za nič.
8: Komédia omylov plná omylov na Bratislavskom hrade. Partnermi letných Shakespeareovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
9: Zmeškali ste predplatiteľskú akciu? Nevadí! Objednáte si týždenník plus 7 dní teraz a prvých 25 predplatiteľov získa darček v podobe vitamínového balíčka v hodnote 24 eur. Objednáte si plus 7 dní na estanok.sk ešte dnes.
10: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
0: Veterinári varujú majiteľov psov pred horúčavami a rýchlým prehriatím. Hviezdny Messi sa stal historicky najlepším strelcom šampionátu. Dnes do 34 stupňov výstrahy platia iba na juhozápade. O 10.00 pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Počas horúčav by mala byť teplota v interiéri do 29 stupňov, odporúča to Úrad verejného zdravotníctva, ktorý za najvhodnejší spôsob označil vetranie. Teplotný rozdiel medzi vonkajším a vnútorným prostredím by nemal byť vyšší ako 5 až 7 stupňov. Aj šéf veterinárnej správy Martin Chudý apeluje zasa na majiteľov psov, aby svojim domácim miláčikom zabezpečili pitný režim a chládok. Normálna teplota psa je 38 až 39 stupňov, ale problém nastáva pri 40 stupňoch. Pes totiž nemá potné žľazy a teplotu reguluje dýchaním.
12: Čiže ako náhle vidíme, že ten pes výrazne zrýchlil dýchanie, keď je tam zmetenosť, môžu tam byť hnačky, porucha celkového stavu, môže sa dostať až do komatózneho stavu, preto vytvorme podmienky nielen teda ľuďom, máme pitný režim aj pre našich domácich miláčikov.
0: Veterinárna lekárka Martina Karasová upozornila, že majitelia psov by mali pri vysokých teplotách korigovať fyzickú aktivitu na minimum. Dodáva, že zlom môže prísť rýchlo a bez varovania, pretože samotný pes si nevždy sám dokáže vyhodnotiť riziko. Najlepšiu známku od Slovákov a Sloveniek dostal v prieskume minister dopravy Jozef Ráš. Spomedzi 15 členov vládneho kabinetu získal priemernú známku 3. V online prieskume agentúry NMS hodnotili respondenti ministrov podobne známkami ako v škole od jednotky až po peťku. Za Rážom skončil v prieskume druhý minister práce Erik Tomáš s priemernou známkou 3,4 a top trojku uzatvára šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba s priemernou známkou cez 3,5. Na opačnom konci rebríčka skončil minister športu Rudolf Hulia, ktorý dostal priemernú známku 4. Príslušníci ukrajinskej bezpečnostnej služby SBU spolu s políciou zmarili pripravovaný teroristický útok v Kieve. Zároveň zadržali dvoch agentov ruskej FSB. Podľa vyšetrovateľov umiestnili po domácky vyrobené zariadenie, ktoré malo spôsobiť požiar elektrického generátora a následnú explóziu na susednej administratívnej budove. Oboch mužov zadržali vo vlaku do Černihivskej oblasti, odkiaľ sa plánovali nelegálne preplaviť v nafukovacom člne do Bieloruska. Obaja podozriví skončili vo väzbe a hrozí im do živote.
13: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Po 11. hrácom dni je najlepším strelcom futbalových majstrovstiev sveta Lionel Messi. Argentínsky futbalista je na čele poradia strelcov s 5 gólmi. Dvomi presnými zásahmi rozhodol o výhre Argentíny 2-0 nad Rakúskom. Messi zaznamenal na šampionátoch už 18 gólov a prekonal tak rekord Nemca Miroslava Klozeho. Na turnaji sekundujú Messimu dvaja štvorgóloví strelci Nor Erling Haaland a Francúz Kylian Mbappé.
13: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
14: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
0: Najskôr chcem pripomínuť výstrahy pred horúčavami a vysokými teplotami v južnom páse Slovenska v úseku zhruba od Malaciek až po Veľký Krtíš. Teploty tam dnes môžu byť do 34 stupňov, na severe bude takisto horúco okolo 27. Čakáme väčšinou slnečné, jasné počasie, miestami prechodne zatiahnutá obloha, výnimočne aj s búrkami.
14: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
11: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekné predpoludne želám aj na cesty. Zostala tam ešte jedna 20-minútová kolóna na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Pribudli aj nehody za Kráľovým Brodom v smere do Dolných Salíp, v Rožňave na Štítnickej pred kruhovým objazdom v smere z centra a za Gelnicou v smere do Prakoviec. Okrem toho sú nehody pred Sencom v smere z Viničného, pri Nimnici v smere do Považskej Bystrice, na hlavnom ťahu pri Kysuckom Lieskovci v smere do Kysuckého Nového Mesta a v Košiciach na ulici Československej armády na kruhovom objazde v smere na Zimnú a aj na triede Ludvíka Svobodu v smere na Hlinkovu. Cestári vás držia asi pol hodinu, pracujú za Ivachnovou v smere do Ružomberka a veľký pozor si dajte aj na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca, pri ceste sa pasie vysoká zver. O ďalšom probléme vie expres vodič Peter.
15: Tunel Višňové v smere na Žilinu je prejazdný ľavým jazdným pruhom, v pravom jazdnom pruhu v polovičke tunela je pokazená dodávka.
0: Ďakujeme pekne, pozor aj v Rimavskej Sobote na križovatke Školská, Šrobárovanie fungujú semafor a na Sorožke v smere do Krásnohorského Podhradia hlásite odstavené auto. Na radari pozor na D1 pred Ilavou v smere z Dubnice nad Váhom, R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena a vo Veslom obojsmerne. Merajú aj na vjazde do Dolného Kubína z Oravského Podzámku, na diaľnici pred Levočou v smere zo Spišského Podhradia, v Košiciach na Južnom nábreží v smere na most VSS a za Kapušanmi v smere do Prešova. Hliadky hlásite na D1 pri odpočívadle Hrádok v smere do Nového Mesta nad Váhom, pri Trnovci nad Váhom v smere do Šale, v Podbrezovej Chvatimechu obojsmerne a v Brezne na obchvate takisto. To je všetko. Šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Express City non-stop.
2: Najväčšie hity vášho života.
11: Najlepšie hity súčasnosti.
2: Najviac hudby každý deň.

0: Čo poviete na tohto Raya Daltona? Výborná vec z Expressu Blood Running. Akým ľuďom, teda nám v žilách koluje krv, tak v Oplati sa naladiť sa kolujú v žilách peniaze a veľa peňazí.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Lebo 100 000 eur, to už je jaká suma. To je mega suma, o ktorú hráte už tento piatok. To je akurát tak na dovolenku. Alebo dobre, na dve. Nie, na štyri rovno. A riadne luxusné. Alebo máte s peniazmi úplne iné plány?
3: Máme toho veľa.
4: Máš zoznam, hej?
3: Mám. Aj vnúčky mám. Uh-huh. Barák obnoví troška. A tak.
4: No buď lebo máte taký veľký barák.
3: No taký veľký nemám.
2: Už sme dôchodcovia.
0: No Vierka sa bude deliť s peniazmi a Ferry sa bude deliť asi tiež.
5: Čo vám sa aj mám? 3 deti, 7 vnúčeníc. Ja neviem, momentálne teraz neviem, ale určite sa volá to podeli a pôjdeme s manželkou, ktorá mi sa teraz vybrať lieky do lekárne.
0: Inak lekáren tá vie tiež pekne veľa peňazí zhltnúť v dnešnej dobe, čo? No nech ich miniete tých 100 000 eur na čokoľvek, hlavne si ich v prvom rade vyhrajte, takže v piatok vám stačí dvihnúť do 10 sekúnd a to úplne bez hesla.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojí Ide až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Povedané modernou rečou, leto letuje a poriadne. Na Majsu sa pozerám, nie je z toho podľa mňa veľmi nadšená.
4: No tak ja nie som milovník takých tých tropických teplot. Počúvaj, 25-26 je úplný ideál.
0: A keď si mala tých 25-26, nebola si milovník teplých
4: letných dní? Áno, ale to bolo úplne iné. To bolo vtedy úplne iné. Už v týchto chvíľach máme okolo 28-29 stupňov v južných oblastiach Slovenska. Tam môže byť popoludní až do 34. Meteorológovia už vydali výstrahy pre južný pás územia. Na severe je aktuálne okolo 25, na východe okolo 27 stupňov.
0: Wow.
4: Prevažne jasná obloha, nad Tatrami zatiahnutá a hmlistá. Mm-hmm. Hrozia nám vynimočne prehánky či slabé búrky a teploty teda podobne ako včera pre ten sever Slovenska okolo 27, na juhu do 34 stupňov. Najtransparentnejšie samosprávne kraje sú Trenčiansky a Trnavský, ktoré ako jediné získali najvyšší rating A+, vyplýva to z rebríčka mimovládky Transparency International Slovensko, podľa ktorého skončil na poslednom mieste Nitriansky kraj. Podunajská nížina, Malé Karpaty, Považie a Zemplín trpia extrémnym suchom. Najvyšší deficit má krajný východ a takisto stredné a západné Slovensko. Po včerajších búrkach na severe prichádza výraznejšia vlna horúčav už v priebehu tohto týždňa. Vyššie teploty blížiace sa až k 40 stupňom očakávame cez víkend a začiatkom nového týždňa. Dôchodková komisia nemeckej vlády predstavila nový balík reforiem. Vláda by mala postupne zvýšiť vek odchodu do penzie na 68 rokov a zapojiť do systému aj poslancov či živnostníkov. A dnes napoludne je tu relácia Braňo Závodský naživo. Hovoriť budeme s ministrom dopravy za Smer Jozefom Rážom.
6: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
7: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
6: Vidíme sa 5. júla o 18. v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18. v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk.
8: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
9: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
2: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Bača, idem do šopu.
11: Do šopy?
10: Ale nie, idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
11: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
10: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
12: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Dopravný servis Rádia Express.
4: O pol jedenástej predpoludním pozdravuje na horúce cesty Mariana Tekeliová a máme tam veľmi nebezpečnú situáciu. Chodca na diaľnici, hlásite ho na D2 za Lozornom v smere do Malaciek. Takže ešte raz pre istotu, pozor si dajte na D2 za Lozornom v smere do Malaciek, pretože tam kráča chodec. A v tomto úseku pribudla aj nová nehoda, je to konkrétne D2 pri Lozorne, takisto v smere do Malaciek. Ďalšie ale hlásite aj v Bratislave, nová nehoda na obchvate pred prístavným mostom v smere zo Zlatých Pieskov. A ďalšia v Bratislave na Prievozkej v smere na Gagarinovu. Okrem toho sú nehody za Kráľovým Brodom v smere do Dolných Salíp, aj pri Nimnici v smere do Považskej Bystrice. Ďalšia v Rožňave, tam je to neprejazné na Štítnickej pred kruhovým objazdom v smere z centra a poslednú nehodu hlásite za Gelnicou v smere do Prakoviec. 20-minútová kolona ešte stojí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a pol hodinu čakáte kvôli cestárom, ktorí pracujú za Ivachnovou v smere do Ružom. Pozor aj na prekážky. D1 pred Voderadmi v smere z Osenca hlásite pri ceste Vysokú Zver. D1 v tuneli Višňové v smere do Žiliny v pravom pruhu odstavená dodávka. A pozor aj v Rimavskej Sobote na križovatke Školská a Šrobárova. Nefungujú tam semafory. Radary máme takisto nové v Bratislave meranie na Brnianskej v smere na Pražskú vo Veslom obojsmerne. Potom R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc aj na R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena. Radary pribudli aj pri Medzibrode v smere do Brusna, na diaľnici pred Levočou v smere zo Spišského Podhradia a posledné meranie ešte aj za Kapušanmi v smere do Prešova. Takisto hlásite nové hliadky, kontroly vás počkajú na D1 pri odpočívadle Hrádok v smere do Nového Mesta nad Váhom, D1

0: Sir, súhlasím, že láska je odpoveď na veľa vecí. Z Expressu ste počúvali Morandy a Angels a ja vám prajem, aby pri vás stáli všetci anieli strážni, keď budete myšku hľadať po Slovensku, kde sa skrýva, pretože aj dnes sa skrývala a bude sa skrývať aj zajtra. A vy, keď ju nájdete, my máme pre vás ubytovanie v štvorhviezdičkovom hoteli na dve noci pre dve osoby s výborným jedlom, s neobmedzeným vstupu do wellness centra. Určite sa oplatí počúvať Hemendex aj zajtra ráno.
1: V čase, keď sa celé Slovensko prebúdza, prichádza hra, ktorá vám môže priniesť wellness pobyt. Hemendex skrývačka. Miša z Hemendexu sa každé ráno schová na iné miesto. Kto ju nájde ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v štvorhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách. Hráme až do 3. júla v rannej show Hemendex. Každý pracovný deň o 6. ráno sa Miša prihlási z novej skrýše a až do 9. vám bude dávať indície, kam sa schovala. Hemendex skrývačka. Jedna Miša. Stovky možností, kam sa dá skryť. A vy, poslucháči Rádia Express, ktorí ju určite nájdu. Za ten wellness pobyt to predsa stojí. Či...
2: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. A Mila len 2,89 za 5 kusov v balení. Lidl sa oplatí.
3: Pozor, veľká zľavová akcia vtedy.
4: Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky stolové lampy, 50% na všetky koráliky na navliekanie a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
5: Zmeškali ste predplatiteľskú akciu? Nevadí! Objednáte si týždenník plus 7 dní teraz a prvých 25 predplatiteľov získa darček v podobe vitamínového balíčka v hodnote 24 eur. Objednáte si plus 7 dní na estanok.sk ešte dnes.
6: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
7: A ja sa zase neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
0: MBS predpokladá rast našej ekonomiky v tomto roku iba o 0,5%. 35% Slovákov si vlani nemohlo dopriať dovolenku. Dnes opäť horúco a v ďalších dňoch ešte teplejšie. 11 hodín pri správach je s vami Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Naša ekonomika bude v tomto roku rásť na úrovni 0,5%. V ďalších rokoch príde podľa šéfa Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra zlepšenie. Závisí to však od toho, ako sa budeme doma snažiť.
9: V ďalších rokoch čakáme, že naše tempo rastu sa významne zrýchli niekde k úrovniam okolo 2%. Oživenie príde, bude pomalé a bez domácich reforiem nie trvalé. Cesta je úzka, ale priechodná. A do veľkej miery to veľmi, veľmi závisí aj od nás doma.
0: Ekonomiku by mal ťahať zahraničný dopyt a lepšia finančná situácia domácností. Inflácia zrejme v tomto roku zostane na 4-percentnej úrovni. Deficit verejných financií dosiahne úroveň 4,5% HDP a v ďalších rokoch sa výraznejšie nezlepší. Od septembra vstúpi do platnosti veľká časť schválenej novely zákona o cestnej premávke. Jej hlavnou úlohou je zvýšiť bezpečnosť na cestách, pričom prioritne je zacielená na chodcov. Riaditeľ dopravnej polície Juraj Tlacháč povedal, že vodiči budú musieť bezpečne umožniť chodcovi prejsť cez priechod. Zabezpečiť to má aj neverbálna komunikácia medzi vodičom a chodcom, napríklad očným kontaktom.
10: Alebo bude z postavenia toho chodca voči priechodu zrejme, že tento chodec sa zjavne chystá prejsť na priechod. Takisto to bolo spomenuté, že vodič sa musí približovať priechodu dostatočnou rýchlosťou, aby vedel zastaviť pred priechodom a umožnil bezpečný priechod chodcovi.
0: V minulom roku zomrelo na našich cestách pri nehodách 227 ľudí, z toho 65 chodcov, pričom 25 z nich bolo usmrtených priamo na priechodoch. Vlani pribudlo Slovákov, ktorí si nemohli dopriať dovolenku. Hlavnou príčinou boli finančné dôvody, nasledujú rodinné a zdravotné. Podľa štatistického úradu nešlo vlani na dovolenku 1,62 milióna Slovákov nad 15 rokov, čo je 35% populácie. Dovolenkárov bolo v medziročnom porovnaní o 1,3% menej. Zvýšil sa iba počet ľudí, ktorí cestovali v rámci Slovenska. Na Wimbledone dnes v kvalifikácii popoludní nastúpia proti sebe slovenské tenistky Rebeka Šrámková a Viktória Hrunčáková. Ešte pred nimi, presne na poludnie, sa stretne Mia Pohanková proti francúzske Harmony Tanovej. Zo Slovákov sa v hlavnej súťaži predstaví Alex Molčan, ženy musia prejsť kvalifikáciou. Londýnsky Grand Slam sa začína 29. júna. Horúce počasie očakávame aj v priebehu dnešného dňa. Bude to väčšinou slnečná a jasná obloha, prechodne alebo lokálne aj zatiahnuté s občasnými zrážkami alebo búrkami. No a teploty od 27 stupňov na severe po 34 na juhu.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekné predpoludnie želám aj na cesty. Pribúdajú nám ďalšie nehody. V Bratislave máme až 4, a to na križovatke Duklianska a pod Vimbargom, na Jantárovej ceste pred Farského v smere z Krasovského. V Bratislave ďalšie nehody na prístavnom moste v smere do Petržalky. Zdržíte sa tam a aj na Prievozkej v smere na Gagarinovu. Ďalšie nehody hlásite na D2 pri Lozorne v smere do Malaciek, za Kráľovým Brodom v smere do Dolných Salíp, pri Nimnici v smere do Považskej Bystrice a za Gelnicou v smere do Prakov. Cestári vás zdržia asi pol hodinu za Ivachnovou, pracujú v smere do Ružomberka. A poďme k mobilným radarom.
11: Zdravím, chcel by som nahlásiť meranie rýchlosti medzi Drahovcami a Piešťanmi, jazdí a meria čierny Golf kombi.
0: Ďakujeme pekne, tie stacionárne vás počkajú v Bratislave na Račianskej pri peknej ceste v smere do centra, aj na Brnianskej v smere na Pražskú. Na R1 merajú pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc, vo Veľkom Ďure Rohožnici obojsmerne, pred Veľkou Čiernou v smere z Domaníže v oboch smeroch a pri Medzibrode v smere do Brusna. Nové radary pribudli aj pri Turni nad Bodvou v smere do Drienovca, v Košiciach Barci v smere do centra a na D1 pri Novej Polhore v smere do Košíc. Hlásite nám aj kontroly pred Dolným Kubínom v smere z Oravského Podzámku, v Podbrezovej Chvátimechu obojsmerne a v Jesenskom v smere do Pavloviec. V Košiciach hneď dve hliadky, na začiatku Slaneckej v smere z Ukrajinskej a na triede Ludvíka Svobodu pri poliklinike v smere na Hlinkovu. Posledná kontrola pribudla na výjazde zo Strážskeho a berie to v smere do Brekova. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Express hity non-stop.
3: Najväčší

0: máme pred pol dvanástou a kyticu kvetov, čiže flowers pre vás na Expresse práve uvil ale Farben. A 1. júla to uvidíte naživo.
1: Zažite najlepšiu party leta s Rádiom Express.
0: Nezabudnuteľná party sa nezadržateľne blíži na námestí v Eurove a to bude 1. júla, že mega. Zabavíte sa napríklad zemou drobnou, ktorá sa na vás takto teší.
2: A ja by som ich chcela odkázať, aby teda určite prišli a aby si s nami aj zaskakali a zaspievali. A že sa tešíme na tú energiu, ktorú my odovzdáme, ale ktorú aj od nich dostaneme naspäť, lebo to je na tomto najkrajšie.
0: Tak to si myslím, že sa určite udeje. Príde napríklad aj DJ EKG. A tešiť sa môžete aj na Alana Murina. Dokola, dokola, aj toto určite odznie a my vieme, čo vás najviac zaujíma, že či pôjde za vami do davu.
3: Keď bude dostatočne šialený ten dav, tak určite veľmi rád. Ty už si niekedy skúsil napríklad na nejakom letnom festivale, alebo keď bol nejaký takýto open air?
4: Stage diving?
3: Stage diving, že si skočil prosto medzi
4: kolenami napred. Vieš čo, neskúšal som, sa priznám, neskúšal som.
3: A neláka ťa to nikdy?
4: Lebo ja ako moderátora to veľakrát láka, ale ja sa bojím tých detí, že ma neudržia, vieš.
3: Vieš čo, ja sa skôr bojím toho betónu. Ako...
4: že zrazu spravia ten uhýbací manéver.
3: Vytvorte koridor, letí Alan.
0: Takže ten nerobte, neuhýbajte sa, to je dôležité. Tieto prázdniny odštartujeme spolu vo veľkom štýle. Ani Ale Farben sa už nevie dočkať.
5: Hey guys, this is Ale Farben and I'm playing on Express Street Party in Bratislava on the 1st of July. Can't wait to see you.
0: No, my z Expressu tam budeme spolu s vami tiež. Ktorí moderátori to budú, tak to ešte úplne presne nevieme, pretože je okolo toho samozrejme veľká bitka, ale vy môžete prísť úplne všetci a my sa na vás tešíme. Je to inak zadara, to som hovorila.
1: Express Mega Street Party. Vidíme sa 1. júla v Bratislave. Vstup je zdarma.
0: A verím, že nám bude prijať aj počasie. Zatiaľ to teda vyzerá tak, Sýpíš. Že ideme na jednej brutálnej horúcej vlne majsi.
6: Presne tak. Už teraz v týchto chvíľach teploty na juhu Slovenska, napríklad v Hurbanove, prekročili 30 stupňov. Na severe je to okolo 25. Na východe takisto horúco do 28 stupňov. Zatiaľ pre Hanky hlásené nemáme. Iba zatiahnutú oblohu a hmlisté počasie v Tatrách, ale dnes sa môžu na severe objaviť zrážky a výnimočne aj búrky. Teploty tam budú do 27, na juhu do 34 stupňov.
0: A keby sme sa majsi výhľadovo pozreli, ako to bude vyzerať najbližšie dni?
6: Zajtra 34, vo štvrtok tam máme 36.
0: Dobre,
6: piatok,
0: ideme
6: 37,
0: hore.
6: Neviem, mám pokračovať v sobotu 38.
0: Stopníme sa.
6: Takto nejako.
0: Stopníme sa, aby to už nebol o chvíľu ten náš vek.
6: Slovenská ekonomika tento rok porastie iba o 0,5%, odhaduje to MBS v letnej prognóze. Silnejšia spotreba domácností a výdavky vlády ťahajú rast napred, hospodárstvo však brzdia dôsledky vojny na Blízkom východe. Predsedovia vlád krajín V4 sa dnes po dvojročnej prestávke opäť stretnú na oficiálnom samite, ktorý hostí Budapešť. Na schôdzku pricestujú Robert Fico, Andrej Babiš a Donald Tusk. Český prezident Peter Pavel sa obrátil na ústavný súd po tom, čo vláda rozhodla o jeho vylúčení z delegácie na júlový summit NATO. Súd žiada, aby deklaroval, kto môže rozhodovať o účasti prezidenta. V pondelok v noci sa z Warsaw Tower v centre Varšavy, najvyššieho mrakodrapu v Únii, uvoľnila časť fasádneho skla. Tá pri páde na ulicu poškodila zaparkované auto, pri incidente sa nikto nezranil.
0: Takto znie vydarené leto.
7: A takto radosť z našich výhier. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
8: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
7: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
8: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
8: A bez hesla.
9: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
10: Dotyky a spojenia. Divadelný festival od 22. do 27. júna v Martine. Patróni festivalu Julia Rázusová a Ivan Martinka.
11: Budeme tam.
10: 35 inscenácií z 19 divadiel z 10 slovenských miest. Partneri festivalu Nadácia Tatrabanky a Nadácia SPP. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Budeme tam.
12: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
13: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je pol 12. presne, na cesty pozdravuje Mariana Tekeliová. V Bratislave hlásite dve nehody. Jedna je na prístavnom moste v smere do Petržalky, tam si aj počkáte. Ďalšia na Jantárovej ceste pred Farského v smere z Krasovského. Pribudla nehoda v Žiline na konci Ľavobrežnej v smere na ulicu na Horevaží a ďalšia je v Bardejove na križovatke Duklianska a pod Vimbargom. Cestári pracujú v Seredi na Bratislavskej v smere do centra a tiež za Ivachnovou v smere do Ružomberka, tam sa stojí asi pol hodinku. Ešte pripomínam, že úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. A o ďalšom probléme na západnej D1-ke vie expres vodič Paťo.
14: Chcel by som upozorniť na odstavenú dodávku na D1-ke za Voderadný smere do centra, je blokovaný pravý pruh celý.
6: Ďakujeme pekne, pozor aj za Zemplínskou Teplicou v smere do Egreša, tam sa presúva väčšia skupina ľudí. Na mobilný radar dajte pozor medzi Drahovcami a Piešťanmi, stretnete tam čierny Golf kombi. Stacionárne v Bratislave na Račianskej pri peknej ceste v smere do centra, vo Veľkom Ďure Rohožnici obojsmerné meranie, rovnako aj pred Veľkou Čiernou v smere z Domaniže. Radary pribudli aj v Jalovci v smere do Prievidze, v Bartošovej Lehôtke v oboch smeroch, vo Zvolene na konci Lúčeneckej v smere k Pustému hradu a pri Medzibrode v smere do Brusna. Pozor aj na diaľnici pri Spišskom Štvrtku v smere do Popradu, pri Turni nad Bodvou v smere do Drienovca, dva radary v Košiciach, jeden na Jantárovej v smere na Palackého a v Košiciach Barci v smere do centra, merajú aj na D1-ke pri Novej Polhore v smere do Košíc a obojsmerne vo Vechci a takisto v Čerhove. Hlásite aj nové hliadky, na tie pozor na R7 pred Holicami v smere zo Šamorína, na vjazde do Handlovej z Rástočna, v Podbrezovej Chvatimechu je to obojsmerná kontrela, v Jesenskom čakajú v smere do Pavloviec, potom v Košiciach na triede Ludvíka Svobodu pri poliklinike v smere na Hlinkovu a ešte na zvíjanie

0: Šaty zhodil Somber z Rádia Express 10 minút pred 12. Ste počuli tento veľký hit Undressed. My budeme zhadzovať oblečenie tiež, pretože vonku je aktuálne extrémne teplo, ale šaty zhodila aj NBSka, pretože vydala nejakú novú prognózu. Maj, si ty o tom vieš niečo viac?
1: Určite poviem o chvíľu.
0: Ó, dobre. Keďže sa nám blíže veľké správy na Expresse, tak aj toto bude téma.
2: Veľké správy Rádia Express.
3: Naša ekonomika rastie najpomalšie od covidového roku 2020. MBS nemení svoju predošlú prognózu a zostáva pri 0,5% raste ekonomiky v tomto roku.
4: Ak by sa náhodou situácia skomplikovala vo svete, tak tá inflácia by zostala zrejme niekde okolo 4% aj v ďalších rokoch.
3: Polícia podrobne vysvetlila novinky v zákone o cestnej premávke, ktorý v septembri začne platiť a chrániť má viac najmä chodcov. A o stave našich ciest a aj ďalších témach bude reč v relácii Braňo Závodský naživo s ministrom dopravy Jozefom Rážom.
2: Veľké správy na Expresse už o 12:00.

0: Máme pred 12 hodinou, vypočúvate Radio Express, Ed Sheeran, I See Fire. Ja vidím tiež zapálené lítka napríklad u niektorých.
1: Ja mám svalovicu.
2: Jánske ohne.
0: Tie budú zajtra, maj si, presne tak. A podľa mňa v plameňoch je aj aktuálne počasie, pretože tie teploty už sú teraz šialene vysoko. V tomto trende budeme pokračovať aj najbližšie dni, takže dávajte si na seba pozor. Ak sa vyberiete na obed pešo, na terasu, tak si chránte pokožku, natrite sa, veľa pite a prípadne sa zdržujte niekde, kde neodpadnete.
1: A píte vodu hlavne.
0: To presne tak. Dobre, takže 12. hodina a my sa na vás chystáme s veľkými správami na Exprese.
3: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 74 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
4: Ekonomický rast bude v tomto roku začínať nulou. Letná prognóza MBS-ky vyzerá podobne ako jarná.
5: Trvalé oživenie ekonomiky a rýchlejší rast životnej úrovne je možný, ale je podmienený tým, aby sme začali intenzívnejšie modernizovať našu ekonomiku.
4: Vodičov čakajú nové pravidlá. Novela zvyšuje pokuty cestným pirátom a zabezpečiť má aj bezpečnosť na priechodoch.
6: Tí chodci sú pre nás priorita. Je to tvrdo stanovené, že od 1.9. tie elektrokolobežky na chodníkoch nebudú.
4: Výstrahy pred teplom dnes len pre južné okresy, ale v ďalších dňoch čakáme extrémne horúčavy. Veľké správy na poludne má pre vás Mariana Tekeliová.
7: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: Obdobie ciel, nejasná situácia v súvislosti s vojnovými konfliktami, aj domáce konsolidačné opatrenia. To všetko sú podľa MBS-ky argumenty zahraničných investorov, prečo už v takej miere nechcú investovať na Slovensku. Letná prognóza vyzerá podobne ako jarná. Ekonomický rast bude začínať nulou. Téme sa venuje Martina Pastorová.
8: Národná banka Slovenska nemení svoju predošlú prognózu a zostáva pri 0,5% raste ekonomiky v tomto roku. Šéf MBS-ky Peter Kažimír poukázal na to, že ide o najpomalšie tempo od covidového roku 2020.
9: V ďalších rokoch čakáme, že naše tempo rastu sa významne zrýchli niekde k úrovňam okolo 2%. Oživenie príde, bude pomalé a bez domácich reforiem nie trvalé. Cesta je úzka, ale priechodná. A do veľkej miery to veľmi, veľmi závisí aj od nás doma.
8: V tomto roku zostanú ceny vyššie a inflácia dosiahne 4% úroveň. V budúcom roku by mala klesnúť pod 3%. Podľa hlavného ekonóma Národnej banky Slovenska Michala Horváta k tomu prispejú nižšie ceny pohonných hmôt.
5: Ak sa potvrdí priaznivý vývoj vo svete, tak inflácia zostane na tých nižších úrovniach pod 3% aj v roku 2028. A to ešte tam rátame aj s tým, že sa rozšíri systém obchodovania emisných povoleniek. Ak by sa náhodou situácia skomplikovala vo svete a znovu sa vyhrotili konflikty, tak tá inflácia by zostala zrejme niekde okolo 4% aj v ďalších rokoch.
8: Domácnosti aj napriek nepriaznivej ekonomickej situácii míňali viac, ako MBS-ka očakávala. Naopak sa podľa Kažimíra zhoršili vonkajšie podmienky, od ktorých závisí aj naša ekonomika. Hnacím motorom zostal vývoz.
9: Funguje nám spotreba domácností, je tu vývoz, na ktorom slovenská ekonomika vždy závisela a je tu veľmi, veľmi silná vládna spotreba, či už sú to investície alebo bežné výdavky. Trh práce zostáva odolný, zamestnanosť výraznejšie neklesá a mzdy stále rastú pomerne rýchlo.
8: Nie je stabilita ako stabilita. Národná banka Slovenska upozorňuje na stabilitu deficitu verejných financií. Horvát predpokladá, že aj v nasledujúcich rokoch dosiahne deficit nad 4% HDP.
5: Pri týchto úrovniach deficitov verejný dlh bude rásť niekde k úrovni 65% HDP v roku 2028. A teda, ak sa nepríjmu ďalšie opatrenia v nasledujúcich rokoch, ten dlh by naďalej aj po roku 2028 ďalej pomerne prudko rástol. Z toho vyplýva, že ďalšie konsolidačné opatrenia zrejme niekedy budú musieť prísť, aby sme zvrátili ten nepriaznivý vývoj zadlženosti.
8: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť varovala, že vysoký dlh a zároveň aj starnutie populácie zvyšuje riziko štátneho bankrotu. Vláda odmieta, že by bolo Slovensko na tom až tak zle a odvoláva sa na údaje zo štatistického úradu, podľa ktorých verejný dlh dosiahol vlani takmer 61,5%.
4: Od septembra nás čaká na cestách viacero noviniek, ktoré prinesie novela zákona o cestnej premávke. Sprísňujú sa sankcie pre cestných pirátov a elektrokolobežky už neuvidíme na chodníkoch. Policajný zbor očakáva od novely zvýšenie bezpečnosti nielen na cestách, ale najmä na priechodoch prechodcov. Viac informácií má Stano Suvák.
10: Viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič zdôraznil, že novela má chrániť najzraniteľnejších. Upozornil, že v lani bolo na našich cestách usmrtených 227 osôb, z toho 65 chodcov a z nich bolo 25 priamo na priechodoch prechodcov.
6: Tohto roku táto štatistika nie je o nič iná. Z nejakých 90 usmrtených osôb, čo máme za prvých 5 mesiacov, 27 usmrtených chodcov a z toho 14 na prechode prechodcov. To znamená 52% usmrtených chodcov je na priechode prechodcov.
10: Riaditeľ odboru dopravnej polície Juraj Tlachač povedal, že šofér bude musieť bezpečne umožniť chodcovi prejsť cez priechod. Zabezpečí to má napríklad neverbálna komunikácia medzi vodičom a chodcom očným kontaktom.
11: Alebo bude z postavenia toho chodca voči priechodu zrejme, že tento chodec sa zjavne chystá prejsť na priechod. Takisto tu bolo spomenuté, že vodič sa musí približovať priechodu dostatočnou rýchlosťou, aby vedel zastaviť pred priechodom a umožnil bezpečný priechod chodcovi.
10: Dodal, že novela sprísňuje sankcie pre cestných pirátov, ktorí prekročia rýchlosť v obci o 50 a mimo obce o 60 km za hodinu.
11: Bloková pokuta na mieste bude môcť byť uložená vo výške 500 až 1000 eur a v správnom konaní bude možné uložiť sankciu 800 až 1300 eur a zákaz činnosti v trvaní pol roka až 3 roky.
10: Elektrokolobežky od septembra nebudú môcť jazdiť po chodníkoch, ale len na ceste. Viceprezident policajného prezídia Rastislav Polakovič povedal, že budú musieť byť vybavené výrobným štítkom a maximálna povolená rýchlosť bude 25 km za hodinu.
6: Potrebujeme vedieť, identifikovať, čo sú to za stroje a aj chrániť aj tých kolobežkárov. Ja keď vidím možno niektorých mladých naše deti v kraťasoch, bez chráničov, bez všetkého, väčšou rýchlosťou. Tu keď spadnete na nejakom kamienku, tie malé kolieska, naozaj nám ide o bezpečnosť.
10: V rámci cestnej novely sa rozšíria aj oprávnenia, ktoré sa týkajú používania mobilného telefónu, bezpečnostného pásu a dodržiavania dostatočnej vzdialenosti. Riaditeľ dopravnej polície Juraj Tlachač dodal, že sa upravujú obmedzenia pre nákladných dopravcov.
11: Dopravca, ktorý zabezpečuje zásobovanie podniku s nepretržitou prevádzkou, tak nebude potrebovať žiadať na to výnimku, ale zo zákona bude tú výnimku mať a budú môcť zásobovať.
10: Ďalšie opatrenia sa týkajú recidivistov, kedy pri treťom závažnom priestupku v priebehu jedného roka bude vodič podrobený rehabilitačnému programu, kde sa bude musieť zúčastniť troch sedení u dopravného psychológa. Po novom bude povolené otáčať sa v križovatke s riadenou premávkou a naďalej zostáva v platnosti zákaz predchádzania kamiónov na diaľnici.
4: Po včerajšej viac ako 8-hodinovej výpovedi na súde pokračuje výsluch kľúčového svedka Petra Tóta. V kauze objednávky vraždy Jana Kuciaka a príprave vražd prokurátorov bývalý Siskár potvrdil autenticitu tzv. Motákov, ktorému mal z väzby posielať Marián Kočner cez svojho advokáta.
12: Si nemyslím, že by pánovi Šabíkovi spôsobovalo nejaký plezír robiť takéhoto doručovateľa a už vôbec som nepredpokladal, že by si sám vymýšľal tieto písomnosti a ešte ich aj ručne zapisoval.
4: Tóth v pondelok okrem iného hovoril aj o tom, ako prišli na podozrenia voči obžalovaným Marianovi Kočnerovi a Alene Žužovej. Tie nakoniec viedli k tomu, že kontaktoval orgány činné v trestnom konaní. Kočnerov obhajca Marek Para Tóthovú výpoveď pochybňuje. Podľa neho sa nezakladá na priamych dôkazoch, že by jeho klient konal trestnú činnosť, ktorá sa v prípade objasňuje. Český prezident Petr Pavel podal na ústavnom súde kompetenčnú žalobu. Reaguje tak na včerajšie rozhodnutie českej vlády, že nebude členom delegácie na júlovom samite NATO v Ankare. Súd dnes rozhodne, či sa bude žalobe venovať prednostne. Prezident rozhodnutie vlády považuje za obmedzenie jeho kompetencií, ktoré mu dáva ústava. Premiér Andrej Babiš podanie žaloby rešpektuje, ale nepovažuje ho za správne. Súčasná česká vláda má podľa Babiša dostatočné kompetencie viesť aktívnu zahraničnú politiku, ktorá podľa neho neprislúcha prezidentovi. Teherán nepovolí inšpektorom Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu návštevu svojich bombardovaním poškodených jadrových zariadení. Reagovali tak na vyjadrenia viceprezidenta Spojených štátov J.D. Vance, ktorý avizoval návrat inšpektorov v súlade s dohodou medzi oboma krajinami. Spojené štáty pritom dočasne zrušili sankcie na vývoz iránskej ropy. Viedenské letisko o pár dní zruší obmedzenie tekutín v príručnej batožine. Kým doteraz si mohli pasažieri vziať na palubu lietadla tekutiny v maximálne 100 ml nádobách, od 4. júla to už budú nádoby v objeme do 2 litrov. Prenášať tak budeme môcť veľkú kozmetiku či nápoje. Umožnené to bude vďaka novým skenerom za viac ako 25 miliónov eur, ktoré efektívne prezrú batožinu bez otvorenia. Už o chvíľu je tu relácia Braňo Závodský naživo. O stave našich ciest, ale aj o aktuálnych témach sa porozprávame s ministrom dopravy za Smer Jozefom Rážom.
13: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
4: Dnes popoludne očakávame na severnom Slovensku teploty okolo 27 stupňov, na juhu až okolo 34. Bude to väčšinou slnečná, jasná obloha, lokálne aj so zrážkami a výnimočne aj s búrkami. Horúčavy majú vrcholiť koncom tohto týždňa a začiatkom budúceho pri teplotách okolo 40 stupňov. Pravdepodobnosť, že zaprší, je nízka a ochladenie čakáme až začiatkom júla.
13: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
7: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekné poludnie želám aj na cesty. Pribudli nehody v Dunajskej Lúžnej na hlavnom ťahu na križovatke na Lipnicku v smere do Šamorína, za Bodíkmi v smere do Gabčíkova, aj v Košiciach Šaci na Železničiarskej v smere do Veľkej Idy. Ďalšie sú v Bratislave na Jantárovej ceste v smere z Krasovského a tiež na Prístavnom moste v smere do Petržalky. D1 za Voderadmi v smere do Senca máme v pravom pruhu nehodu, okolo sa pohybujú aj ľudia. Na cestárov dajte pozor v Seredi na Bratislavskej v smere do centra. Radary hlásite vo zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, D1 pri Spišskom štvrtku v smere do Popradu a v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého. Kontroly pribudli v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratsku v smere z mosta Lanfrankony, R7 pred Holicami v smere zo Šamorína a v Košiciach na Ukrajinskej v smere do centra. To je všetko na teraz. Želám šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
14: Takto znie vydarené leto.
15: A takto radosť z našich výhier.
16: Tak to ja spadne to fakt.
15: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
14: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
15: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
14: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
17: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
14: A bez hesla.
7: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
18: Obrovská križovatka diaľnic D1 a D4 pred hlavným mestom je konečne otvorená. S meškaním a 5 rokov po dostavbe samotnej diaľnice D4. Prečo to trvalo tak dlho? Bude diaľnica stačiť a kedy bude aj tunel Karpaty? Pol roka mešká aj sľubované otváranie časti D1 okolo Ružomberka. Čo sa tu deje a prečo je najnovší termín až v septembri? A ako to vyzerá na poslednom úseku D1 Turany Hubová? Prečo diaľničiari nevedia napísať súťaž tak, aby ju nenapadli uchádzači či úrad pre verejné obstarávanie? Stratili sme ďalšie 3 roky. Kedy bude diaľnica z Bratislavy do Košic konečne hotová? Rušňovodiči sa stále búria proti ministrovým telovým kamerám. Hrozia odchodmi, no incidenty na železniciach pribúdajú. Čo s tým chce robiť minister a železničná spoločnosť? A prečo sa uprostred týchto projektov chystá kandidovať na primátora hlavného mesta? No tak o tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s ministrom dopravy, najnovšie aj kandidátom do samosprávnych volieb Jozefom Rážom, nominantom strany Smer sociálna demokracia. Pán minister, príjemný deň, vítajte opäť u nás.
19: Prekrásny dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
18: Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Tých tém je strašne veľa, pán minister, ale bohužiaľ musíme začať veľmi, veľmi smutne, pretože včera večer na diaľnici D1 medzi Bratislavou a Trnavou, to je tá provizorná trojprúdová diaľnica, bohužiaľ zomrel pracovník diaľničnej patroly, čím vyjadrujeme aj úprimnú sústrasť jeho rodine a jeho blízkym. Pán minister, čo sa tam vlastne stalo? Viete nám už niečo k tomuto povedať?
19: K tomuto bude zvlášť tlačová konferencia o 2. hodine dneska. Robí to Národná diaľničná spoločnosť, čiže tam sa pravdepodobne všetci dozvedia o tom viacej. Z mojej strany určite v prvom rade úprimnú sústrasť samozrejme celej rodine. A možno taká výzva. Ako sa povie, my sa môžeme implementáciou všetkých bezpečnostných noriem aj na hlavu postaviť, pokiaľ proste neprestanú vodiči pozerať do mobilu v tomto prípade to bol vodič opäť kamionu, a ak mám správnu informáciu, ale presne nerad by som hovoril priebehu, o všetkom nás bude informovať Národná diaľničná.
18: Ale je možné, že nevenoval pozornosť vedeniu svojho nákladiaku?
19: Myslím si, že ja som nedávno natočil vo veľmi nepriaznivom počasí aj video, ktoré sa nám podarilo natočiť, kde presne mal vodič kamionu zapnutý YouTube proste.
18: Navyše vonku bola hodne metelica, tak povediac, poriadny slajvák.
19: Pozerali sme si to teraz pred reláciou, my dvaja. Čiže asi výzva, prosím vás, vodiči, a hlavne teda tí, ktorí majú za sebou či už pasažierov, alebo veľký náklad, každá takáto nepozornosť môže viesť naozaj k stratám ľudských životov, a prosím všetkých, aby sme to nerobili. Nepozerajme do toho mobilu. Takže toto asi na úvod k tejto nešťastnej udalosti.
18: Ešte raz úprimnú sústrasť. No. Uzavrime tú tému možno tým, pán minister, pretože sa ideme baviť práve o tej križovatke D1, D4, obrovskej stavbe, konečne otvorenej, sprejaznenej pre našich motoristov, že tá diaľnica, tá D1 práve od Triblaviny, pokiaľ je to vlastne celé dokončené na štvorprúh, až po Trnavu, stále funguje v tom takom provizornom, aj keď trojprúdovom režime. Len aj práve na základe toho, čo sme tu pred pár sekundami hovorili, je to neuveriteľne nebezpečná diaľnica. Práve ak sa niečo stane, nemá to odstavné pruhy, má to len tie ostrovčeky, tak možno stručne, pán minister, aká je vízia tohoto? Kedy sa motoristi na Slovensku dočkajú aj tu, ako keby riadnej diaľnice, aj so všetkými bezpečnostnými prvkami?
19: Rozumiem. No, tak bezpečnostné normy samozrejme na Slovensku. Slovensko je naozaj premiantom v tom, že implementuje vždy všetky bezpečnostné normy, hygienické normy, požiarne normy, si myslím, že veľmi pružne. To znamená, každá ďalšia stavba sa vždy preprojektovala tak, aby splnila všetky najnovšie bezpečnostné normy. Rovnako tento kus diaľnice, ako vidíte, sa vážnymi krokmi posúva k tomu, aby všetky tie bezpečnostné normy boli dodržané, rozširuje sa na 4 pruhy. Je na stole už samozrejme aj projekt kompletného zoštvorprúdenia tejto diaľnice až po Trnavu.
18: Čiže to budú 4 prúdy na každej strane,
19: ale
18: až po Trnavu?
19: To je ešte naozaj predmetom posudzovania, pretože tam je ako alternatíva je samozrejme tá druhá, kde sme robili štúdiu realizovateľnosti, a to je v podstate to napojenie od mostu na R1. To znamená, to je
18: tá druhá alternatíva. No dobré, ale túto diaľnicu máme hotovú a niečo
19: poďme
18: sa s ňou budeme musieť robiť.
19: Poďme sa porozprávať.
18: Čiže zatiaľ nechcete hovoriť, že ako sa ide vyvíjať tá D1 medzi Bratislavou a Trnavou?
19: Pracuje sa na dvoch štúdiách realizovateľnosti, bude treba rozhodnúť,
18: čiže ktorý buď štvorprúh, alebo áno, od mostu.
19: Je to takto. Momentálne je to takto. Buď štvorprúh, alebo od mostu separátna paralelná diaľnica.
18: Dobre, počkáme si. Ešte to do konca vášho mandátu sa stihne predstaviť tá štúdia?
19: Rozhodnúť?
18: Áno, predstaviť štúdia, prípadne aj rozhodnúť.
19: Myslím si, že to by sme mohli stihnúť, áno.
18: No dobre, budeme to sledovať. Poďme na D4, D1, konečne dokončená 3,6 kilometrový mimoriadne náročný úsek. Staval sa od konca roku 2022. Pán minister, ste spokojní s tým, ako práce prebiehali, koľko trvali, a aj so zhotoviteľom poľským Budimexom?
19: A naozaj musím povedať, na toto všetko je odpoveď áno. Mm-hmm. Mimoriadne komplikovaná stavba. Viete, že sa robilo naozaj za plnej prevádzky. jednotky.
18: Áno, D jednotky.
19: Robilo sa deň, noc, víkendy, sviatky a v podstate non-stop. Musím povedať, že naozaj niektorí pracovníci aj Budimexu, aj Národnej diaľničnej spoločnosti tam naozaj trávili ďaleko nad svoju štandardnú pracovnú dobu. Za čo im samozrejme patrí vďaka. A aj keď boli posuny v termínoch, by som povedal,
18: dvakrát sa to posúvalo,
19: ale to bolo všetko, by som povedal, lege artis z dôvodov, či už prieskumov pyrotechnických alebo archeologických, takže ono na konci po týchto, by som povedal, predĺženiach, na ktoré bol nárok, bola odovzdaná.
18: Tak ste to zodložili, že je to oprávnené predĺženie.
19: Po oprávnených predĺženiach z dôvodu tých nálezov,
18: áno,
19: bola tá križovatka odovzdaná o 6 mesiacov skôr, než bola plánovaná a zazmluvnená. Takže to je jedna vec. Druhá vec, treba samozrejme veľmi pekne poďakovať všetkým vodičom, ktorí tade chodili a tam sa naozaj menili, to je dopravné značenia niekedy, že na mesačnej báze. Tam
18: tak
19: sme kľúčkovali po tých vetvách.
18: Áno.
19: My sme sa samozrejme od začiatku, ja si pamätám, keď sme nastúpili na ministerstvo na začiatku administratívy, tak sme veľmi apelovali na to, aby sme zachovali tie tri pruhy. A viete, tie tri pruhy sa síce zachovali, ale bolo to za cenu toho, že boli zúžené.
18: Áno, a na jednom mieste smerom na výjazde z Bratislavy, pri tom spájaní sa tam, to bolo ako keby chvíľku dvojprúdové. No,
19: presne tak.
18: Ale bolo to mimoriadne náročné.
19: No, čiže to bola veľmi náročná stavba, podarila sa, ten efekt na bratislavskú dopravu je úžasný.
18: To je moja ďalšia otázka.
19: My sme sa boli pozrieť včera v rámci toho našeho ohlasovania kandidatúry, kolóny pred Bratislavou zmizli. To znamená, výborný efekt. By som povedal, vylúčilo to dopravu. 2200 kamionov nám vychádza dneska, ktorým sme zakázali tranzit cez prístavný most.
18: Mm-hmm.
19: Ale ten efekt tých 8 vetiev teraz je cez 10 000 aut denne, ktoré nepôjdu cez Bratislavu, pretože keď si vezmete, že z celého Slovenska, keď pôjdete teraz, by som povedal, na Budapešť alebo na Viedeň, tak v podstate nemusíte už ísť do mesta vôbec.
18: Áno, pred Bratislavou odbačujete
19: na letisko, či do Budapešti, v podstate vôbec vás nezastihne prejazd mestom. By som povedal, ten efekt je naozaj úžasný. Máme čistejší vzduch, bezpečnejšie mesto, menej aut nám tam chodí, plynulejšia doprava, takže pre všetkých super. A naozaj mi ľudia píšu, takisto ako keď sa dokončilo Višňové, tak mi chodia proste správy, kde mi ľudia hovoria, Ježišmaria, super, toto sa podarilo, ďakujeme.
18: Áno, no tak to je ten, kto si to prejde, aj tak spomínaný túnel Višňové, tak protestovať isto nemôže. Dokončite, ak ste chceli ešte niečo k tomu.
19: Chcel povedať, že takú drobnosť, že ja som tiež v piatok po obede a sme išli na rodinnú návštevu za kamarátom, ktorý býva na konci Rače, som išiel z Petržalky. A v piatok po obede, keď som si to tak predstavil v hlave, že musím ísť po tej Račianskej a tak ďalej, tak som bol z toho sám, ako by som povedal, vyrušený. A potom som si uvedomil, že však máme hotovú križovatku, tak som v podstate z konca Petržalky prešiel do Rača, bol som za 10 minút. Ako neuveriteľné.
18: Áno, piatok to je po obede, super. Sedivec, tie časy sú oproti tomu predchádzajúcemu, čo sa týka aj takej to vnútromestskej dopravy úplne neporovnateľné. Možno dve veci k tomu. Tá prvá, pán minister, D4 od križovatky s R7 až po tú križovatku D1, a pamätám si to veľmi dobre, bola pôvodne nakreslená ako trojprúdová. No, už dnes, keď sa preveziete po tej D4 práve autá, kde vychádzajú od mesta, buď idú na R7, alebo povedzme sa spoja do tej mimomestskej dopravy na D4 smerom von z Bratislavy, smerom na Trnavu, tak tá vetva začína byť naozaj celkom plná. No, a teraz, ak je už dnes v špičke tá doprava tak hustá, pravdepodobne sa ešte môže zvýšiť celkovým otvorením tej križovatky D4, D1. Nebola to chyba postaviť tam len dvojprúdovú diaľnicu? Budeme musieť uvažovať nad tým, že ju budeme musieť rozšíriť na tri pruhy. Tam v strede sa zdá, ako by na to mohlo byť miesto, ale ja nie som odborník na tieto stavby.
19: Takto, bola tá diskusia pri otvorení tej križovatky, boli otázky aj novinárov v podstate na toto, že
18: či bude dostatočne
19: priepustná. A odpovede expertov, teda dopravných expertov, ktorí tam boli, že áno, že by to malo zvládať akože výrazne viac. Ja si myslím, že
18: aby to nedopadlo ako jižní spojka v Praze, pán minister, ktorá je dennodenne zapchatá teda.
19: Rozumiem tomu, ale môj osobný názor, keď sa pýtate, tak ja si myslím, že keď sa nám podarí k tejto križovatke dopojiť ešte teda tunel Karpaty, tak máme v Bratislave na desiatky rokov naozaj pokoj.
18: Hej, že aj lebo... bez nejakého ďalšieho rozširovania tých existujúcich sietí.
19: Myslím si to, lebo naozaj ten pondelok ráno, aj ten piatok po obede, ktoré som si teda osobne, jak sa povie, zažil, tak to je akože úžasné. Proste akože je to naozaj, že by som povedal, že až menej využívané, než by som čakal. Že zrazu tam bolo strašne málo aut na môj vkus.
18: OK, no dobre.
19: Myslím si, že tam rezerva je.
18: Dobre, budeme to samozrejme sledovať. No a tá druhá otázka je presne to, kde ste skončili. A to je, kedy bude tunel Karpaty, ktorý po dostávaní by mohol byť najdlhším slovenským diaľničným tunelom, takmer 12 kilometrov, súčasť D4. A ak správne hovorím, dnes zatiaľ len v štádiu geologického prieskumu a príprav s odsunutým začiatkom stavby na rok 2032.
19: Áno, ale takto. Viete, že tunel Karpaty bolo niečo, čo sme tiež akcelerovali výrazne a to tiež či už legislatívou, alebo tým, ako sme sa začali tomu venovať.
18: No pôvodne ste dokonca uvažovali, že či ho Šťiňanmi nepostavíte.
19: Takto. To, my sme sa zamýšľali nad tým, aké sú technológie, ktoré sú tam navrhované.
18: Rozumiem. V rámci
19: EIA. Tie by som vyhodnotil, že určite sú navrhované správne a nenarušia vodné zdroje a tak ďalej, majú minimálny dopad na prírodu. Uvažovali sme preto o tom, či sa nedá skrátiť hydrogeologický geologický prieskum. Nejaké skrátenia tých termínov sa nám tam aj podarili a geologický prieskum je zazmluvnený. Myslím si, že v auguste začnú prvé vrty, ak mám správnu informáciu. To znamená, popri tom ideme robiť verejné obstarávanie, ktoré vyhlási sa naozaj radovo v týždňoch, kolegovia ho pripravujú.
18: Jasné.
19: Ktoré bude na jednoduchú projektovú dokumentáciu na viac a viac toho tunela.
18: Rozumiem.
19: Tým pádom budeme mať jasno v majetkoprávnom vysporiadaní, ktoré pozemky treba vykúpiť a kým skončí geologický prieskum, tak by mal byť začatý a možno a dúfajme aj ukončená už súťaž na zhotoviteľa žltého fidiku, ktorý bude vedieť naceniť na základe tohoto jednoduchého projektu a geológie cez žltý fidik stavbu samotného tunela.
18: Rozumiem.
19: A jediné, čo nám, ale respektíve to už asi pravdepodobne bude na mojom nástupcovi, lebo to tak časovo tak vychádza, bude už teda vymyslieť...
18: Vypísať priamo súťaž. No nie, tam nie, bude vlastne, tam už ten žltý fidik už bude.
19: Rozumiem,
18: zabezpečiť financovanie.
19: A to je samozrejme niekoľko možností, ak sa môžeme aj o tomto chvíľku porozprávať.
18: Povedzte.
19: Je úvaha, že či to má byť súčasťou PPP projektu, že sa teda na ten bratislavský tunel budeme skladať ako všetci Slováci. Ja si myslím samozrejme, že toto bude slúžiť všetkým Slovákom, pretože cez tento tunel sa budete napájať smerom na D2 na Prahu.
18: No, však už D4, D1 je PPP projekt, čiže...
19: Áno, samozrejme. A ešte plus sa budeme rozprávať o tom, že vlastne rakúska strana má ako keby že odkladacú podmienku na dokončenie svojej diaľnice z Viedne, tým, že začneme prácami na tuneli. A my v momente, ak začneme prácami na tuneli, tak sa k Stupavskej križovatke pripája z rakúskej strany samozrejme diaľnica, ktorá vám umožní sa dostať do Viedne a nebudete musieť ísť postate okolo, cez Švechat a podobne.
18: Aj s novým mostom
19: cez Moravu. To znamená, že čo nám to spraví, je, že naozaj do Viedne sa budete vedieť dostať z toho začiatku Bratislavy rádovo za 30 minút. A teraz ten prepočet, berte, že to je nejaký môj odhad.
18: Ja rozumiem, ale to sedí, ale plus minus by to mohlo sedieť.
19: Tak si predstavte, že takéto prepojenie nás do budúcna čaká. Ja verím tomu, že sa teda toho dožijeme a dúfam, že ešte teda v plnom zdraví.
18: Dúfajme, pán minister.
19: Toto je podľa mňa, že toto vyrieši dopravu nielen bratislavskú, ale tranzitnú v rámci Slovenska na mnoho rokov dopredu.
18: V skutočnosti by sa teda možno mohol začať stavať tunel Karpaty už skôr ako v tom 2032.
19: Poďme spraviť ľahkú matematiku. Máme 26, teda keď si povieme, že 2 roky je ten geologický prieskum, popri tom sa dá začať súťažiť ten žltý fidik, lebo oni potrebujú v podstate mať ten geologický prieskum ako podklad až pre vystavenie ponuky, to znamená,
18: jasné,
19: to je tam časť toho procesu je možné robiť paralelne, tak ja si myslím, že začiatok stavby pri totálne optimistickom scenári by mohol byť niekde 29 a samozrejme treba mať ďalej vyriešené to financovanie. A to financovanie, ešte tomu sa blesko vrátim, že PPP projekt je jedna možnosť.
18: Áno.
19: Štátny rozpočet si myslím, že toto asi je nad rámec.
18: Eurofondy prichádzajú do vlády.
19: Eurofondy, áno, ale je možné sa zamyslieť ešte nad takzvaným poplatkom za prejazd týmto tunelom. To znamená vyťahnuť to z diaľničnej známky aj z mýta, povedať dobre, postavte si tunel. A teraz rád by som dal ako príklad, že medzi Fajerskými ostrovami alebo v Norsku boli vystavané takéto tunely relatívne komplikované, ktoré idú pod morom a boli splatené veľmi rýchlo, lebo tá časová úspora, ktorú vám to bude robiť, že vy budete mať dve možnosti, že buď sa po tej D4-ke pustíte a cez Lužný most a cez Lafrankony sa budete vrácať.
18: Dookola, čo vám, jasné.
19: Čo vám môže spraviť v špičke aj 40 minút
18: môže byť?
19: Voči prejazdu tunelom za 3 minúty. Tak už si to podľa mňa aj každý zráda a bude ochotný zaplatiť za ten tunel. To je presne tak, ako...
18: Aká by to mohla byť cena?
19: Tak toto
18: ja
19: teraz...
18: Ja viem, že
19: to je absolútne
18: ťažko odhadovať, ale presne, keď to porovnáte či už s mostom medzi Norskom, Švédskom, či už s týmto norským... Dánskom, Švédskom, či už s týmto norským tunelom, alebo ja neviem, s mostom v New Yorku.
19: Tam boli také ceny, že myslím si, že kamión dokonca platil, že 50 dolárov a 50 eur v prepočte.
18: Áno, je to drahé.
19: Áno, ale zase, vyplatíte nejakú hodinovku tomu vodičovi, platíte za tie pohonné látky, platíte za ten čas, ktorý tá preprava, tak myslím si, že ono to na konci dňa vychádza, pretože aj...
18: Ale to je nákladná doprava.
19: Áno.
18: Potom ešte sú aj osobné autá.
19: Osobné autá, naozaj dnes, keď si pozrieme talianske diaľnice, grécke diaľnice, tam často za bežný, poviem, 30 kilometrový úsek zaplatíte aj 5 eur, hej?
18: To úplne sedí. Úplne normálne. Áno, to sedí.
19: Takže ja si myslím, že za takýto tunel to možno môže byť niekde okolo 5, možno 7, neviem.
18: Dobre, možnosti sú predstavené, áno, budeme to samozrejme celé sledovať.
19: Áno.
18: Poďme sa pozrieť na nedokončené dokončovanie diaľnice D1. Pán minister, čo sa deje na obchvate Ružomberka? Mal byť pôvodne otvorený vlani koncom roku. Objavili sa tam však medzi tým ďalšie zosuvy pri hrade Likavka. Dokonca sa tam ten most v jednom pilíri posunul o 12 cm. Na konci januára, keď sme aj tu spolu hovorili, ano, v štúdiu, tak ste vraveli, to si pamätám aj ten citát, že máte takú informáciu, že si to trúfajú ukončiť niekde do apríla. No a teraz počúvam, že september?
19: Áno. A dúfam teda, že sa nám to už viacej hýbať nebude. Momentálne viem, že ten posun sa zastavil. A čo sa stalo, spravili sa ďalšie, by som povedal, tie stabilizačné kotvy, ktoré sa tam veľa metrov do toho svahu ukotvali, lebo jediné, čo sa v tom území nehybe, vyzerá, že je ten hrad Likavka. Všetko ostatné sa tam naozaj že hybe, že vážne desiatky centimetrov ročne. Takže,
18: ale teraz sa zdá, že minimálne okolo tých pilierov sa to zastavilo, hej?
19: Áno, ale za cenu naozaj, že opatrení, že tam sú že 40-metrové kotvy ocelové, ktoré sú tam navrtané streknuté tým betónom pod tlakom. A teraz vlastne okolo tých kotiev sa robia už teraz také betónové, by som povedal, obrúby, ako tie piliere mosta zastabilizovať. A verím tomu, že toto je finálne riešenie.
18: Ten september, hej.
19: A budeme sa modliť a držať si palce, aby to v tom septembri sme mali navždy vyriešené. Trochu by sme potrebovali teraz, aby trošku popršalo, aby sme videli, či aj za by som povedal iný.
18: Zlých podmienok sa to hýbe,
19: tak,
18: alebo nehýbe.
19: Presne,
18: no dobre, to je samozrejme...
19: Keď sa nám to v suchu nehýbe, tak to ešte
18: neznamená. Berte to trošku tak ako nadnesenie, ale to nezdržiavate to, hej, do tých regionálnych volieb.
19: Ja.
18: No, že nech sa to otvára, keď budete kandidovať. No tak, ale...
19: no, tak nie, tak to myslím, hádam, že Bratislavčanom to až tak...
18: Dobre, budeme to samozrejme celé sledovať a čakať, keď sa to otvorí, lebo je to zasa ďalšia mimoriadne vážna vec, čo sa týka úspory času aj bezpečnosti našich motoristov. Turani Hubová, pán minister, ak sa nenahnevate, skúsim začať takto, že je tá súťaž na posledný úsek našej diaľnice D1 Turani Hubová z Turca na Liptov váš najväčší neúspech, či dokonca zlyhanie?
19: Takto. Ja si nemyslím, že to je zlyhanie, aj keď ma to hnevá, hej, pretože tam sa Úrad pre verejné obstarávanie vysporiadal so všetkými námietkami a potom sa rozhodol, že začne konanie z vlastného podnetu.
18: Áno.
19: A vrátil sa naspäť, našiel tam niečo, čo tam, by som povedal, im neštimovalo a na základe toho tú súťaž zrušili. My sme sa samozrejme proti tomu ohradili, dali sme žiadosť o predbežné
18: opatrenie. Áno, súd vám nevyhovel.
19: Nevyhovel nám súd. To neznamená, že sťahujeme žalobu. Stále si myslíme.
18: Dobre, ale ona už je viac menej nepodstatná, i keď sa týka konania poradu pre verejné obstarávanie. No len z pohľadu tej stavby. Už ste medzi tým vypísali nový tender. Len ten znovu napadli niektorí uchádzači a znovu hovoria, že podmienky sú stále diskriminačné.
19: Vidíte,
18: a neférové.
19: A teraz si povedzme jednu vec. Napadli podmienky, ktoré tam boli aj predtým a ktoré nikto nenapadol a úrad ich posúdil a vyhodnotil, že to je v poriadku.
18: Hmm.
19: Teraz ich ide posudzovať znova.
18: Áno, áno.
19: A možno, že sa rozhodne, že zrazu už nie sú v poriadku.
18: No ale

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Tendri, sa nemôžeme očakávať, že k takýmto námietkam nepríde.
4: Veď to ja zase nehovorím, len opäť sa pýtam, či to diaľničiari skrátka napísali dobre, lebo od prvej
3: napísali
4: súťaže...
3: Napísali sme to úplne identicky, ja viem, no, tak rovnako, len sme vyhodili teda tú konfliktnú podmienku, ktorú ale, teda úrad...
4: Uvidíme, ako to samozrejme dopadne, ako to úrad presleduje, len pointa je, že tá prvá súťaž to je čo, koniec 2024, dnes máme 26... Nevieme, ako dlho bude teraz trvať toto všetko, že už ako by sme stratili tie 3 roky.
3: Áno, však to ma veľmi mrzí.
4: To je vlastne ako by ten najväčší prúser na tom všetkom, pretože sa tu bavíme o koľko? 13 kilometrov, 13,5 kilometrovom úseku, 2 tunely, 1,5 miliardy odhadovaná suma, ale najmä posledná časť našej národnej diaľnice do Košíc.
3: Áno, a zase nedá mi ale nepovedať, že keby sme nerušili na základe nejakých tlačoviek vtedy podpísané PPP projekty, dnes by sme túto tému na stole nemali a stalo by nás to polovicu.
4: To ešte narážate kde? Na vládu Radičovej? Alebo
3: narážam na, áno, na to, keď boli zrušené PPP projekty, ktoré boli podpísané a ktoré teda boli zrušené na základe tlačoviek by som povedal pána Matoviča myslím, že bol ministrom bol pán minister Figel.
4: Čiže... Progresívne Slovensko z toho viní vás, pán minister, možno by som zacitoval dva výroky pána Hargaša. Ten prvý ráž teda musí aj nový tender opraviť, teda dokopy ho opravuje tretíkrát a dôvod nevieme presne, no keby chcel minister ráž zákazku prihrať váhostavu, nevyzeralo by to inak, alebo kvôli neschopnosti ministra dopravy Jozefa Ráža sa dokončenie úseku D1 Turany Hubova posunie najprv o 2 roky, teraz sa posúva o ďalšie mesiace. No tak ako na to reagujete? Není za tým naozaj nejaký lobista, ktorý chcel, aby mu tam NDSka napísala podmienky šité priamo na neho?
3: Tu sa naozaj musím vážne ohradiť.
4: Úplne odmietate takéto.
3: Vážne sa musím ohradiť, že či sme my niekedy, akože čo, taktože pán poslanec Hargaš trošku teraz ako asi prekročil hranice slušného správania.
4: Hej, takto?
3: Áno. Čo to má vôbec znamenať, tento druh obviňovania? Ako v našich tendroch, ktoré sme uzavreli, sme ich naozaj veľa za mojej administratívy, nech mi ukáže, kde bolo čo komu prihrané. A akože už že toto toto naozaj odmietam, tento druh retoriky. A čo sa týka, teda toho, že sme sa posunuli v čase, áno, a ešte raz opakujem, veď nikto zatiaľ nerozhodol, že tam v tej súťaži je niečo zle napísané.
4: Áno, sú len námietky uchádzačov, to je námietky. Celé. Áno, presne tak.
3: Keby hoci kto, aj keby vy ste sa rozhodli, pán redaktor, vy konkrétne ako osoba, že budete namietať v tej súťaži čokoľvek,
4: môžem, hej?
3: Tak môžete, vy osobne. To znamená, ten zákon o verejnom obstarávaní momentálne umožňuje namietať dokonca aj tým, ktorí nie sú ako účastníci a ktorí si ani neprevzdali podklady.
4: Rozumiem.
3: To znamená, ak sa rozhodnete zajtra vy robiť zle Slovensku, alebo národnej diaľničnej, alebo politicky mne ako osobe a budete mi namietať každý ten tender, tak bohužiaľ úvod sa tým bude musieť zaoberať.
4: Dobre, ale takýchto vychytralcov tam snad nemáte.
3: Ale tých vychytralcov historicky máme vo verejných obstarávaniach.
4: Dobre, ale čo sa týka tohto konkrétneho úseku? Sú tam sťažovatelia len účastníci.
3: Ja vám teraz naozaj na to neviem odpovedať, lebo to aj popred to ani nemôžem vedieť, lebo rozumiem. To prebieha aj súťaž, čiže ani netuším, kto tu námietku dal, ani prečo to...
4: Dobre, platí, že sledujeme, ako sa k tomu postaví Úrad pre verejné obstarávanie. Veľmi stručne, pán minister, aj iné aktuálne veci. Severný obchvat Prešova na rýchlostnej ceste R4, jeho druhá etapa, tam figuruje tunel Okruhliak.
3: A výborné.
4: Počúvame, dnes, že už sa bude prerážať, hej?
3: Samozrejme, dnes malo byť práve jeho slávnostné prerazenie toho tunela. Obidve tie tunelové rúry sú takmer by som povedal prekopané. Bol som sa tam pozrieť ani ne 2 týždne dozadu a naozaj chýbalo zo pár metrov. Robí sa primárne ostenie v oboch tunelových rúrach už aj dokonca na začiatku sekundárne som tam videl. To slávnostné prerazenie malo byť dnes po obede, po dnešných hodinách, ale práve z dôvodu tej nehody, ktorú sme spomínali.

0: začiatku, tak sa pracovníci Národnej diaľničnej spoločnosti rozhodli to zrušiť.
1: Rozumiem,
0: niečo tu oslavovať, keď to znamená, že pravdepodobne sa prerazí bez nejakej parady, tunel, ale ja tam dnes určite pôjdem, alebo možno teda sa tam zastavím zajtra po ceste z vlády alebo na vládu. Uvidím, ako časovo budeme stíhať a verím tomu, že teda toto je veľmi významná stavba.
1: Prečo? Vysvetlite.
0: A napriek tomu teda, že tiež veľmi zlá geológia, veľa problémov na tej stavbe, práve s charakterom toho tej horniny v tom vrchu.
1: Rozumiem.
0: Ale pozrite sa, podarilo sa to. To znamená, lepší zhotoviteľ, lepší manažment stavby. Teraz porovnávam s rokmi vo Višňovom, hej? Takže myslím si, že takto sa to má robiť a ako sa, ja som veľmi vďačný tomu, ako tam práve prebiehajú tie práce.
1: Ale to treba povedať aj otvorene, veď práve s našimi skúsenostiami, s tými bývalými stavbami, je super, keď
0: zrazu vidíte, že to ide. No však áno.
1: Tak to je super. Prečo to nepovedať? No dobre, zverejnili ste, pán minister, aktualizovaný harmonogram plánovania ciest na najbližších 10 rokov. Je úplne iný ako tá prioritizácia, ktorú urobili vaši predchodcovia v roku ešte 2020. Navyše som tam sledoval, že reálne investovanie do nových diaľníc v porovnaní s minulosťou je v tomto momente polovičné, dokonca ešte menej ako polovičné. Pred dvoma rokmi sa plánovalo, že počas 2026 700 miliónov sa preinvestuje. Realita tohto ročná je 300 miliónov. Tak povedzte, že ako ďalej, ja to ešte som sa pozeral na tie vaše dáta. Ministerstvo napríklad predpokladá 800 miliónov investície o 2 roky, 1,2 miliardy investície v roku 2031, čo je tiež posun, pretože zas pred rokom, a to už si uvedomujem, že je príliš veľa čísel, bolo tam plánovaných 2 miliardy dokonca, no tak vysvetlite, ako to vlastne
0: rozumiem,
1: je.
0: No rozumiem tomuto a
1: dobre,
0: na, toto vám poviem jednu vec,
1: no.
0: Že mňa tieto tabulky, prepáčte, ale úplne akože nezaujímajú.
1: Tak ale dobre mať plán aj s zalokovanými peniazmi, alebo aspoň s víziou peňazí.
0: Pozrite sa, upravujú tabulky, aby to pasovalo na štátny rozpočet. Ja som dostal jasnú úlohu potiahnuť tie projekty čo najďalej. Ja na tom robím a to, že to narazí možno v nejakom momente na nedostatok zdrojov, tak budem sa s tým musieť vysporiadať. Mm-hmm. Naozaj hľadáme tie zdroje, či v CEFE. Boli sme najúspešnejšia krajina v poslednej obálke a plánujem byť najúspešnejšia krajina aj v tej ďalšej. A to je, čo sa týka tej finančnej stránky. Mm-hmm. A viete, tu si aj ministri predo mnou všetci, a teraz vôbec im to nemám za zlé, robili nejaké tabulky s nejakými prioritami. Veď to treba stavať, čo je pripravené. A ja hovorím, že prípravný proces stojí málo peňazí a trvá extrémne dlho. Treba posúvať tie projekty všetky, koľko to len dá. To znamená, každý jeden ten fúrik posunúť o ten meter každý deň.
1: A potom si z toho vyberať, ktorý je na tom najlepšie v tom momente, hej?
0: Potom, keď máte 20 pripravených projektov, potom môžete prioritizovať, že tento idem robiť a tento robiť nejdem. Ale pokiaľ vy dokážete dotlačiť ten fúrik, jak sa povie, do cieľa len jeden, tak vaša priorita je ten jeden, pretože hádam, nebudete sa s založenými rukmi a
1: to
0: rukami
1: sa dá
0: a nerobí
1: to
0: nič.
1: Sa dá brať, ale pritom tie najväčšie priority samozrejme ostávajú, veď o nich sa aj tu
0: ja
1: bavíme teraz.
0: Ja sa ospravedlňujem niektorým, by som povedal, ľuďom, ak z týchto tabuliek vyčítali, že ten ich, tá ich časť infraštruktúry, na ktorej im záleží, sa im zdá, že sa posúva niekam. Uh-huh. A teraz chcem povedať jeden slúb. Ja s D1 na Zemplín nemeškám ani dej, ani jeden deň z jej prípravou. Všetko sa robí a absolútne, že tam dokonca sme mali veľmi úspešné obstarávanie, bezproblémové zazmluvnenie. Urobila sa štúdia realizovateľnosti, vybrali sme variant, robí sa momentálne správa o hodnotení. To znamená, že my tam naozaj nemeškáme v ničom a je mi ľúto, že to niekto takto prezentuje a rozpráva, že sme sa niekde v niečom omeškali, že sa niečo odkladá.
1: No dobre, podstatné je teraz vaše vyjadrenie a to je na tom, z toho
0: nič
1: môžeme teda vychádzať.
0: Nič sa v žiadnom projekte neodkladá. Robíme naplné bomby, ak to môžem takto povedať, a to sa týka aj R4 samozrejme, kde máme zazmluvnených zhotoviteľov projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Robíme na tom, aby sme zazmluvnili poradcu, ktorý nám rovno spočíta PPP projekt. Uh-huh. A ešte za mojej administratívy, ak teda Boh dá, tak vieme povedať, že takýto zhotoviteľ na toto bude zazmluvnený. A
1: to neznie zle. To neznie zle, pán minister.
0: Áno, tak verím, že nie. Čiže budeme určite na R4 makať, lebo ju máme aj v programovom vyhlásení vlády. A takto. Veľa vecí sme doručili aj nad rámec programového vyhlásenia vlády už. R4 tá v každom prípade je, D1 tam je, D3 tam je, tá už sa stavia, tu už nikto, jak sa povie, nerieši, čo som veľmi rád.
1: Iste. No dobre, pán minister, máme strašne málo času a ešte dve témy. No, tak. Nie, je to v poriadku, jednu aspoň stručne, pretože je to vážna vec. Po tých vážnych železničných nešťastiach, kde sa nám zrazili vlaky, prechyby rušňovodičov a boli zranení desiatky, stovka a niečo ľudí, no tak ste prišli s tým nápadom telových kamier, rušňovodiči ich odmietajú, dokonca protestovali, odkazovali vám, že ak 1500 z nich nevyrazí na trať, že to potom pochopíte. No tak ako to vyzerá, pán minister, dnes, pretože my počúvame, že tie incidenty, keď vlaky prechádzajú v úvodzovkách na červenú, teda že prejdú aj cez to návestidlo stop, pribúdajú, len v máji železničari zaznamenali okolo 10 takýchto prípadov. Asi je ich dneska viac?
0: No, zopakujem to, čo som hovoril, ale mám k tomu jednu novinku.
1: Nech sa páči.
0: V prvom rade absolútne rozumiem, že zavedenie akéhokoľvek takéhoto obmedzenia ich komfortu je pre nich nepríjemné a samozrejme môže to byť z mnohých strán frustrujúce. Rozumiem tomu, ale zároveň ich prosím, aby zvážili a dali si na misku váh, tak ako sme sa o tom rozprávali, svoj mierny diskomfort voči tomu, ako to mali doteraz, voči tisícom ľudí, ktorých vezú. A teraz naozaj sa nám potvrdzuje, že väčšina tých nehôd je spôsobená tým pozeraním do toho mobilu. A čo sme nevedeli a čo sme sa dozvedeli teraz, je to, že Poľsko v minulom roku začalo postupne tiež inštalovať do všetkých svojich rušňov vlaky.
1: Kamery.
0: Prepáčte. A má to úžasné výsledky. Tak, ako sa to potvrdilo v Kanade, výrazné zvýšenie bezpečnosti, stojí to skoro nič. A zase vám to porovnám s tými pracovníčkami v banke, že keď sa raz rozhodneme, že peniaze sú chránený spoločenský záujem a panie v banke, alebo teda pracovníci banky každej pobočky sú pod stálym dohľadom kamerového systému a sú ochotní a schopní to akceptovať, tak prečo 1000 ľudských životov vzadu vo vagónoch nie je chránený spoločenským záujmom a nie je potrebné to chrániť kamerou a tým, že kontrolujeme, čo ten človek, ktorý toto má na starosti, robí.
1: A zároveň hovoríte, že výsledky poľského prieskumu, ktorý to zavádza, sú výborné. Ako tie dáta sú naozaj, že áno. Objektívne.
0: Áno, a samozrejme, tam je to dokonca ešte tak, že vidí, že to máte za rušňovodičom, to znamená, vidíte celú jeho postavu.
1: Áno.
0: My hovoríme, že to bude mať na sebe, to znamená, bude vidieť iba jeho ruky.
1: Rozumiem.
0: Ukladá sa ten záznam
1: na pamäťovej karty. No dobré, kde ste teraz v tom procese?
0: Sme v procese, ak mám správne informácie, tak to z hlavy, že v Nových Zámkoch začína prvý pilot v tomto zavádzaní tých telových kamier. Áno, samozrejme, že nesie to so sebou nejakú teda vlnu nevôle. Ustupovať z toho nebudeme. Ako vidíte, všetky krajiny naokolo to zavádzajú.
1: Toto je podstatné. Neexistuje, aby ste ustúpili. Ide sa to postupne zavádzať.
0: Nedá sa.
1: No dobre, uvidíme, ako sa s tým vysporiadajú rušňovodiči. Pán minister, tak napokon ste teda ohlásili kandidatúru na primátora hlavného mesta. Teda vám vyšli dobré prieskumy, tak ako sme sa bavili naposledy?
0: Áno, celkom dobre si myslím.
1: Hej, vyzerá to tak, že...
0: Takto,
1: no hovorili ste, vstúpim do toho, len ak prieskumy ukážu, že tak, mám šancu.
0: Že mám šancu. Tak akože áno, tak poďme sa rozprávať o tom, že áno, mám šancu. Tie čísla nie sú zlé. Samozrejme, že ten rozdiel tam je a nie je malý. To znamená, že ono... Bude naozaj záležať od každého toho Bratislavčana, ako sa na konci dňa rozhodne.
1: No dobre. Teda... No ste síce navonok nezávislý kandidát, ale v podstate akoby kandidát Smeru, tak?
0: Ale no tak.
1: Nie?
0: Nezávislý kandidát a naozaj musím povedať...
1: No máte aj priamu podporu dokonca predsedu vlády, predsedu Smeru.
0: Ale ja nemám žiadnu
1: podporu Smeru. Aj sme ho počuli, čo o vás hovoril, no tak...
0: Tak samozrejme, ja som vďačný za podporu každého jedného občana, ktorý býva v Bratislave a má tu trvalý pobyt. Či je to teda pán predseda no, Smeru, alebo či to budete vy.
1: To bola taká riadna táto parabola.
0: Ja dúfam, že teda aj budem aj váš hlas.
1: Máte, nie som obyvateľ hlavného mesta, pán minister.
0: No
1: v každom prípade vás takto vníma vaša konkurencia. Aj uradujúci primátor Matúš Valo, ten dokonca vyhlásil, a to je citát, keď sa bavíme o možnom kandidátovi, pánovi ministrovi Rážovi, ktorý je ministrom vlády Smeru, rozoberá našu krajinu, pracujú s hnevom, so strachom, má toto byť aj v Bratislave. Tak sa pýta teda aktuálny aj kandidujúci primátor Matúš Valo, no tak aj preto sa o tej priamej podpory Smeru tak dištancujete, pán minister?
0: Áno, samozrejme, pozrite sa, ako ja som vždy hovoril, že som vďačný za to, že nemusím byť politik. Bohužiaľ včera...
1: No nie ste ani členom strany Smer, ste nominantom.
0: Nie som členom žiadnej strany, nikdy žiadnym členom žiadnej strany nebudem, ale samozrejme, že včerajším dňom som sa bohužiaľ už politikom stal a budem musieť s tým nejakým spôsobom narábať. Ale Matúš Valo, my sme, by som povedal, spoločne dotiahli veľa projektov pre Bratislavu. Komunikujeme ho. Bavili sme sa aj včera, aj sme minulý týždeň mali
1: viacero pracovných tém. Aj tu ste hovorili, že máte výbornú spoluprácu.
0: A ja si ho ešte raz opakujem. Ja si ho vážim ako architekta. Myslím si, že určite si ma váži on ako manažera, pretože že som mu niekoľkokrát dokázal, čo dokážem dotiahnuť a v akom tempe a kam. To znamená, to, že mi bude dávať nálepku Smeru, rozumiem. Je to jeho spôsob, ako by som povedal, si pomôcť tej kampani. A ja určite voči nemu sa v ničom vyhradzovať nebudem.
1: Dobre,
0: ja
1: ale som povedal, minimálne že podporu Smeru príjmete, ak vám ju dá, či?
0: Ešte raz to zopakujem, ja príjmem podporu aj každého jedného človeka, každej strany, nech ma volí.
1: Aha.
0: Každý,
1: aby... A máte tam ešte nejaké takéto rokovania, že ktoré strany by vás mohli podporiť?
0: Nie, ja sa so žiadnymi...
1: Čiže to iba, keď od nich príde tá ponuka?
0: Samozrejme.
1: Aha. No dobre, pán minister, no tak...
0: Lebo viete, vy nemôžete niekomu zakázať ma podporovať a ešte raz to,
1: iste,
0: ešte raz to
1: iste,
0: poviem.
1: Ale vy ja nebudete o tú podporu žiadať. Myslím, tých politických, tie politické strany.
0: Nie.
1: Dobre, začul som, že si chcete sami financovať kampaň, to sedí?
0: Áno,
1: koľko jasné. To stojí?
0: No, hovoril som včera, že mal som nejakú predstavu, že to bude okolo 70 000 stáť, ale bol som rýchlo vyvedený z obilu.
1: Bude cenové to ponuky. Násobne viac?
0: Je to násobne viac. Určite to bude minimálne 140, bude to určite dvojnásobok. A teda už som si poslal na účet z vlastného účtu na ten transparentný nejakých 107 000.
1: Čo na to rodina? Není nahnevaná pre vás za to, že ich takto oberáte rodinné financie?
0: Viete čo, s týmto takto nám sa našťastie za tie roky naozaj, či už môjmu podnikaniu, alebo podnikaniu pani matky mojej deti, darí celkom dobre, takže...
1: Čiže je to OK, je to v pohode.
0: Môžeme si to dovoliť, toto huncústvo, uvidíme, ako to dopadne.
1: A úplne posledná otázka, pán minister, opäť výrok pána predsedu Smeru Roberta Fica, predsedu vlády, nič horšie sa ti nemôže stať, iba že zostaneš ministrom dopravy. Povedal, keď ste sa o tom bavili zhruba pred nejakým pol rokom, pred rokom. No, moja otázka je, pán minister, aby vám občania Bratislavy skutočne uverili, nechcete ísť do toho úplne naplno a teda aj odísť z postu ministra dopravy a venovať sa len kampani a v Bratislave?
0: Nie. Ja budem robiť až do posledného dychu ako minister dopravy, koľko
1: nebude
0: len
1: budem vládať. Nebude to na škodu ministerstva?
0: Nebude to na škodu ministerstva. Naozaj robím aj cez víkendy, aj po večeroch. Budem robiť, koľko sa bude dať. Ide leto, bude viacej dovoleniek, bude viacej kľudu. A tak
1: vy budete kampaňovať.
0: Všetci si oddychneme trochu a myslím si, že bude priestor na to, aby som zvládol ešte túto, jak sa povie, drobnosť navyše. Ešte raz budem vďačný za podporu kohokoľvek, aj za tú vašu, aj keď nebývate v Bratislave, tak to nikto nie je dokonalý.
1: Ďakujem veľmi pekne, pán minister. Ďakujem aj, že ste boli. Teším sa, že znovu prídete, aby sme mohli pokračovať, aj keď budeme mať jednak ďalšie výsledky týchto projektov, ktorých sme tu rozprávali, ale jednak aj keď budeme sa venovať kampani pred našimi komunálnymi a župnými voľbami. Veľmi pekne ďakujem. Minister dopravy, kandidát na primátora hlavného mesta. Minister dopravy, tam som zabudol, nominant Smeru, kandidát nezávislý, Jozef Ráš.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Aj mi takisto.
0: Ďakujem pekne.
1: Dovidenia.
0: Dovidenia.
2: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
1: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
2: Vidíme sa 5. júla o 18. v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18. v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk. Radio
1: X.
3: Pekný deň, pozdravuje vás Dominik Matula. Aj tak dnes nás čaká opäť horúce počasie, bude to až do 34 stupňov a zajtra bez zmeny, stále jasno až polooblačno, len výnimočne prehánky, a to v horských oblastiach do 34 stupňov.
4: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
5: A ja sa zase neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rockovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
7: Zmeškali ste predplatiteľskú akciu? Nevadí! Objednáte si týždenník plus 7 dní teraz a prvých 25 predplatiteľov získa darček v podobe vitamínového balíčka v hodnote 24 eur. Objednáte si plus 7 dní na estanok.sk ešte dnes.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pozdravujem všetkých vodičov, neodímame za Sihelným, smer do Oravského Veselého, úsek je neprejazný. V Bratislave na Jantárovej ceste pred Farského, smere z Krasovského. V Dunajskej Lužnej na Hlavnom ťahu na križovatke na Lipnickú, smere do Šamorína, za Bodíkmi, smere do Gabčíkova a v Košiciach Šaci na Železničiarskej, smere do Veľkej Idy. V Bratislave pozor na obchvate za prístavným mostom smere k letisku, na krajnici je odstavený kamión a na ceste je roztrhnutá pneumatika. Mobilný radar Čierna Octavia kombi jazdí medzi Šaľou a Galantou. Stacionárne na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy, za Považskou Bystricou smere do Bytče, pri Levoči smere do Popradu a za Budimírom smere do Prešova. Hliadky sú v Tvôni smere do Zlatnej na Ostrove, v Rimavskom Brezove smere do Hnúšte, v Bardejove na Starom Blichu smere na Krátky Rad a na výjazde do Hriadok z Vojčíc. Jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
4: Rozprávkový svet EU vás pozýva na najväčšie rozprávkové podujatie na Slovensku. Malý princ na Bojnickom zámku.
5: 17. až 21. júna a 24. až 28. júna. Generálny partner Meridiana, Bojnice Resort, hlavný partner Final CD, najväčší slovenský predajca automobilov. Hlavný mediálny partner Najmama SK, mediálny partner Radio Express. Vstupenky dostupné aj online na bojnicecastle.sk.
6: Mamka, ocko, aj toto leto chcem ísť do Permon Resort. V detskom kútiku objavím ďalšie tajomstvá. Užijem si tobogán a najlepší program s animátormi. A vy si zase oddychnete v Permon's Paradise.
7: Užite si spoločný čas v jedinečnom Grand Hoteli Permon alebo štýlovom hoteli Pieris vo Vysokých Tatrách. Vyberte si z aktuálnych pobytov a vypnite v Permon Resort. www.permonresort.sk.
8: Aktuálne teploty sú len začiatok, to najhoršie má prísť cez víkend. Vo Francúzsku sa v horúčavách za uplynulé dni utopili desiatky ľudí. Dážď alebo búrky len ojedinele, zajtra to bude skôr na horách. Bolo 13 hodín, pri správach pozdravuje Dominik Matulaj.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Koncom týždňa nás čakajú horúčavy, ktoré sme nezažili 20 rokov. Podľa meteorologičky SAMU Nikolety Hruškovej môže byť atakovaná hranica 40 stupňov Celzia, pričom najbližší týždeň nemáme očakávať ani zrážky.
10: Pravdepodobnosť zrážok je veľmi nízka a bude prevládať mimoriadne teplé počasie. A nevylučujeme, že na juhozápadnom Slovensku môže byť buď cez víkend alebo začiatkom budúceho týždňa atakovaná aj 40.
8: Prvé zrážky sa vo forme búrok môžu objaviť až budúci pondelok. Spoliehať sa tentokrát nemôžeme ani na to, že by sa predpovedné modely mýlili a predpoveď by predsa len nevyšla.
10: V tejto predpovedi sa zhodujú viaceré predpovedné modely. Tá odchýlka je tiež minimálna, čiže treba asi počítať, že tá úspešnosť tej predpovede bude vysoká.
8: Doteraz najvyššia teplota v histórii meraní na Slovensku bola zaznamenaná 20. júla 2007 v Hurbanove, a to 40,3 stupňa Celzia. Súčasná vlna horúčav vo Francúzsku si vyžiadala už 40 obetí. Ide prevažne o mladých ľudí, ktorí sa počas kúpania utopili. Noc na dnes bola v krajine najteplejšia od začiatku meraní v roku 1947. Priemerná najnižšia nočná teplota na 30 meraných miestach bola takmer 22 stupňov. Po včerajšej viac ako 8-hodinovej výpovedi na súde pokračuje výsluch kľúčového svedka Petra Tóta. V kauze objednávky vraždy Jana Kuciaka a príprave vražd prokurátorov bývalý Siskár potvrdil pravosť tzv. Motákov, ktorému mal z väzby posielať Marián Kočner. Doručovať mu ich mal advokát Andrej Šabík.
11: Nemyslím, že by pánovi Šabíkovi spôsobovalo nejaký plezír robiť takéhoto doručovateľa a už vôbec som nepredpokladal, že by si sám vymýšľal tieto písomnosti a ešte ich aj ručne zapisoval.
8: Tóth v pondelok okrem iného hovoril aj o tom, ako prišli na podozrenia voči obžalovaným Marianovi Kočnerovi a Alene Žužovej. Tie nakoniec viedli k tomu, že kontaktoval orgány činné v trestnom konaní. Kočnerov obhajca Marek Para Tóthovú výpoveď spochybňuje, podľa neho sa nezakladá na priamých dôkazoch, že by jeho klient konal trestnú činnosť, ktorá sa v prípade objasňuje. V lani pribudlo Slovákov, ktorí si nemohli dopriať dovolenku. Hlavnou príčinou boli finančné dôvody, nasledujú rodinné a zdravotné. Podľa štatistického úradu nešlo v lani na dovolenku 1 milión 600 tisíc Slovákov nad 15 rokov. Je to 35% populácie. Dovolenkárov bolo v medziročnom porovnaní o 1,3% menej. Zvýšil sa iba počet ľudí, ktorí cestovali v rámci Slovenska. Už to bolo povedané, čakajú nás ďalšie horúčavy, teploty budú postupne stúpať, dnes to bude do 34 stupňov, zajtra takisto 34, na severe Slovenska to bude teplejšie okolo 27. Zostane jasno až polooblačno, akurát prehánky sa môžu zajtra výnimočne objaviť v horských oblastiach.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: Pekné popoludne všetkým vodičom. V Bratislave sú nové nehody na križovatke Rajská a Cintorínska a na Račianskej za Mladou gardou smere do centra, potom v Poprade na začiatku Levočskej smere z Hozelca. Nehody dokumentujú v Dunajskej Lužnej na hlavnom ťahu na križovatke na Lipnícku smere do Šamorína, zrazilo sa osobné auto s motorkou a neprejazdný úsek máme zasihalným smere do Oravského Veselého. Ešte opatrne aj v Bratislave na obchvate za prístavným mostom smere k letisku, na krajnici je odstavený kamión a na ceste je roztrhnutá pneumatika. Ideme na radary, mobilný jazdí čierna Octavia kombi medzi Šaľou a Galantou. Na D1 sú stacionárne, pri Voderadoch smere do Trnavy, za Považskou Bystricou smere do Bytče, pri Levoči smere do Popradu a za Budimírom smere do Prešova. Na R1 za výjazdom Nitraju smere do Zlatých Moraviec a na R2 pri Lovinobani smere do Mýtnej. Na hliadky pozor v Bratislave, na Vajnorske pri motokárach smere do centra, v Tôni smere do Zlatny na Ostrove, obojsmerne kontrolujú v Komárne, Ďulovom dvore. Na výjazde zo Svrčinovca do Česka, v Rimavskom Brezove smere do Hnúšte, za Plešivcom smere do Slavca, v Bardejove na Starom Blichu smere na Krátky Rad a na výjazde do Hriadok z Vojčíc. Jazdite bezpečne.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
12: Ahojte, takto len 5 minút po 13. Vás pozdravujeme na celé Slovensko, rozhorúčené Slovensko, či už nás počúvate v aute, v kancelárii, na kúpalisku, alebo možno na tom balkone s vodou. Nikto nevie, ale zdraví Matúš a Michaela.
13: Pozdravujeme, inak počúvajte, decka, niečo vám pustím. Daj dole pod mas.
12: Daj. Pane Bože, čo sa stalo?
13: Je to plač alebo smiech?
12: Čo? Ale ten hlas poznám.
13: Á, je to podivuhodný pozvuk. Prípad Benjamina Buttona alebo Miši Homolkovej, našej kolegyni z rannej show. Čo sa aj podľa vás stalo? To je tá otázka. Pokojne si tipnite na 905 612 612. Už o malý moment rozlúskneme, či ide o smiech alebo o plač.

0: futbalových krajín, ktoré Shakira spomína v pesničke Daj Daj, alebo teda Makaj Makaj v taliančine, tak tam odznie aj 12 futbalových legend a že či ste ich počuli všetkých.
1: Ronaldo, Cristiano, Messi, Salah, Romário, Maradona, kto tam ešte bol?
0: Maldini,
1: Paolo Maldini a už si nespomínam.
0: Mbappé. Messi.
1: Messiho som hovoril.
0: Áno. Kaká. Okay.
1: Ježíš, áno, ten bol na obálke FIFA 2004, podľa mňa.
0: A ešte aj taký, že, a toho ja nepoznám, El Pibe,
1: pozdravujeme Valderama. Ho. Toto je novinka od Shakiri a Burna Boy, Daj Daj, a toto je... What the...
0: To je naša Miša Homolková, predstavte si z ranej show. Hemendex, ktorá sa pred letom zašíva, aby ste ju vy mohli nájsť a zašiť sa potom niekde vo Wellnesse, vo Vysokých Tatrách, v štvorhviezdičkovom hoteli na dve noci pre dve osoby s plnou penziou a neobmedzeným vstupom do wellness centra.
1: Druhý deň skrývačky v plnom prúde bol dnes ráno a áno, bola to Miška. Pýtali sme sa, že či je to plač alebo smiech. Hej, poďme to rozlúsknuť. Ona sa skrývala kde si v Kráľovanoch dnes.
2: Áno, som to ja! Ahoj! Wow.
0: To je ona.
3: Ako sa voláš?
2: Som ho.
3: Odkiaľ utekáš?
2: Neviem, zďaleka.
3: Ako sa cítiš?
2: Veľmi dobre, ty kokos. Som to nečakal. Som počul iba indície, že najmenej sa skrýva slnko, tak som vedel hneď, že sú to Kráľovany. Vrajím si, ty kokos, idem do Martina akurát po veci z roboty.
3: Ja tu počujem ešte aj ženský hlas po mne vykrikovať. Je to s tebou?
2: Nie.
3: Takže mňa medzičasom hľadá ešte aj niekto ďalší. Samo, si prvý, čo znamená, že získavaš wellness pobyt.
2: Yes, paráda. Prvýkrát som niečo vyhral, musím povedať.
3: Blahoželám ti, veľmi sa teším, aký je to pocit.
2: Brutálny, akože ešte stále to asi nemám také, že usporiadané v hlave, ale akože trasím sa celý.
1: Ale strašne bol zlatý.
3: Čo stále, to nemám usporiadané v hlave?
1: Ja som videl to video u nás na Instagrame Rádia Express ráno. A vyzeralo to, že sám ju rozpučí od samej lásky a od samého dojatia a šťastia, že ju našiel. Možno aj preto ona Miška vydala ten zvuk ako malý brojlerik.
0: To sú také perličky, sa to volá, také slievky, čo... Ale to nie
1: sorry,
0: myslím zlo.
1: Vystiskajte ju aj zajtra, nájdite ju aj zajtra, pretože tých wellness pobytov máme ešte 8 a vždy počúvajte Hemendex, lebo tam sú práve tie indície.
0: Presne tak, a ak náhodou ich nezachytíte v rádiu, tak ich viete nájsť aj na Instagramovom profile Rádia Express.
1: Držíme vám palce.
4: Hemendex skrývačku hráte na Expresse až do 3. júla. Viac na Express.sk.

0: kultúrny žáner. Zaznie tu angličtina, španielčina, francúzština, portugalčtina a niekto tvrdí, vraj tam je aj nejaký kúsok perštiny.
1: A ja tam aj svahilčinu dokonca počujem. Našťastie, že u nás na Expresse v popoludnejšie show Matúža Michaela máme aj niečo rídze slovenské. Jedna fantastická paráda okolo nás, to je presne ten song, tá skladba, ktorú si budete možno na letných festivaloch spievať spolu s parou a my vám ju u nás v našej popoludnejšej show ponúkneme už po pol, respektíve v tej ďalšej polhodinke. Dom, čo má Tulaj, spolu s nami po dlhých týždňoch sme ťa nevideli. Ty normálne, že rastieš. Si narastol, odkedy sme ťa nevideli.
0: Ale leto ti pristane, si veru. Popálený.
1: Napriek dobre, tomu, dobre, že stále to si
2: napriek tomu, že som v práci, áno, ale to mám z dovolenky, tak ale keby som to mohol využiť, tak tie nasledujúce dni určite som niekde pri vode, pretože to bude až o 38 stupňov.
1: Auč.
2: Teraz máme relatívne chladné počasie, okolo 31-32 stupňov, ale vráti sa aj dusno, takže zatiaľ si užívame takúto celkom pohodičku, zajtra jasno až polooblačno, s teplotami do 34 stupňov, ale teplo bude aj na severe Slovenska, okolo 29. Búrky očakávame len ojedinele v horských oblastiach. Na úrad na ochranu oznamovateľov sa obracia stále viac ľudí. Za minulý rok ich bolo 554, prijali 335 podnetov. Aj za prvý štvrť rok tohto roka zaznamenali viac podnetov ako vlani. Napriek tomu sa stretávajú s naťahovaním procesov či nerešpektovaním súdnych rozhodnutí. Maďarský parlament schválil prísnejšie protikorupčné opatrenia aj zmeny v štátnych médiách. Rozsiahla reforma novej vlády má Budapešti pomôcť získať miliardy eur z blokovaných eurofondov. Najčastejšou príčinou prehriatia psov býva nadmerná fyzická aktivita v horúčavách. Podľa veterinárky Martiny Karasovej by majitelia psov mali byť opatrní a pri vysokých teplotách korigovať aktivitu na minimum. Upozornila, že zlom môže prísť rýchlo a bez varovania, keďže zviera si nedokáže vždy vyhodnotiť riziko. Viedenské letisko vďaka novým skenerom o pár dní zruší obmedzenie tekutín v príručnej batožine. Kým doteraz si mohli pasažíri vziať na palubu lietadla tekutiny v maximálne 100 ml nádobách, od 4. júla to už budú nádoby v objeme do 2 litrov. Prenášať tak bude možné veľkú kozmetiku či nápoje.
3: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob. Leto je tu a sušienky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
4: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
5: Užite si leto doma, vo Vysokých Tatrách. Čakajú vás výlety tatranskými lanovkami na skalnaté pleso, Lomnický štít, hrebienok či solisko. Zdolajte turistické chodníky v tatranskej prírode, dobrodružnú jazdu na horských kárach v tatranskej Lomnici, člnkovanie na hladine Štrbského plesa či rodinné eventy na hrebienku. Nakupujte lístky vopred na gopasose.travel a ušetrite až 10 eur za lístok. Viac info na www.vt.sk.
6: Bača, idem do šopu.
7: Do šopy?
6: Ale nie, idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
7: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
6: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
8: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekné popoludnie na slovenské cesty, zdraví Dominik Matulaj. O pol druhej máme nehody v Senci pri Hornom dvore smere do centra. Pred Podzámčokom smere zo Zvolena. V Prešove sú nehody na križovatke Partizánska Masarykova a na križovatke Rusínska armádneho generála Svobodu. Po Bratislave na križovatke Rajská a Cintorínska a ďalšia nehoda v hlavnom meste na Račianskej za Mladou gardou smere do centra. No a aj v Poprade na začiatku Levočskej smere z Hozelca. Na D1 radary čakajú pri Lúke smere do Nového mesta nad Váhom, pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína a pri výjazde Poprad východ smere do Štrby. R1 za výjazdom Nitraju smere do Zlatých Moraviec, na R2 pri Lovinobani smere do Mýtnej a nový radar pribudol aj na výjazde z Vranova na Topľov do Čaklova. Nové sú aj hliadky, máme ich na výjazde do Malacík z Rohožníka, v Bratislave na konci Karloveskej smere na Mikuláša Šnajdera Trnavského, na Štefánikovej smere na Hoďovo námestie a na Vajnorskej pri motokárach smere do centra. V Dunajskej Lužnej na Hlavnej smere do Rovinky, v Komárne, Ďurovom dvore smere obojsmerne, na výjazde zo Svrčinovca do Česka, za Plešivcom smere do Slavca a v Geči smere do Valalík. Takto je na teraz všetko, jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis Rádio Express.

0: Najkrajšia časť tejto skladby prichádza práve teraz, keď už sa začne tá akustická verzia na festivaloch, kedy ľudia...
1: Celý DAW začne spievať refrén od začiatku.
0: Čo
1: a si? Nemá to konca kraja.
0: No a je to non-stop, že?
1: Zalupuješ tých ľudí, ako sa vraví, a ideme to aj hodinu. Po koncerte si všetci spievajú toľko o nás. Toto dokáže para. A takto u nás na Expresse sme si pripomenuli a viac menej si aj manifestujeme. Nech sa aj toto leto nesie v takomto duchu.
0: 3 dní.
1: Čo
0: 1 dní? Hodina. A 10 minút.
1: 10 minút.
0: 3 dní, 1 hodina, 10 minút. Tak toto vychádza do piatku 26. júna do 15. hodiny, kedy budeme hrať o 100 000 eur predsa.
1: Ale čo si
0: Ale áno, 3 dní, 1 hodina, 10 minút ešte stále.
1: Ty mi zamotávaš hlavu teraz úplne.
0: Nie, dobre, tak toto všetko zober preč.
1: Aha.
0: 100 000 eur, bez hesla, už tento piatok. Oplatí
1: Pôjdeš
0: sa naladiť
1: sa. Pôjdeš do pekla za tieto klamstvá.
0: Nie, je to vážna pravda.
1: Naozaj?
0: Aj sa o tom píše. Na oplatí sa naladiť sa vodkejska.
1: Tento týždeň som o tom ešte nepočula.
0: Ty naozaj, kde žiješ? V akom
1: vesmíre? Prvýkrát počujem takéto informácie. Halo.
0: Takže len, aby ste nezabudli, dávame vám takú pripomienku toho, že pokiaľ ste ešte sa nerozhodli, či sa zapojíte, je najvyšší čas sa zapojiť. Lebo vás to tak môže sakramentsky mrzieť.
1: Ja si normálne zatváram oči a vizualizujem si to leto, keby mi tesne pred letom, no že posledný júnový deň, pristalo na účte 100 000 eur.
0: Bez hesla.
1: To je úplný
0: iba za to,
1: changer.
0: Že povieš, žiadne heslo!
1: Žiadne heslo, dobrý.
0: Aha.
1: Hocičo, samozrejme budeme potrebovať niečo počuť, nesmie zostať ticho, ten telefon treba zdvihnúť do 10 sekúnd, akokoľvek, a možno aj ako vás doma učili, prosím, halo. Hocičo. A 100 000 eur bude vašich. Je to brutál.
0: 3 dní, 1 hodina, 9 minút.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: dve minútky, máme 14 hodín, stále ste s Rádiom Express. My sme Matúša Michaela v popoludnejšej show a spolu s nami bude už o chvíľku aj Amy McDonald. Jedna brutálne populárna škótska speváčka, ktorá si povedala, že I'm done, mám toho dosť, už nebudem s vami hrať nikdy tieto hry. To sa týka života, vzťahov, ale aj priateľstva. Dáme si ju hneď po aktuálnom dopravnom servise, ktorý nás čaká už o chvíľu.
1: Už si to zachytil? V Lidl e-shope práve odštartovali Lidl plus dni. Nakupuj online a tento pondelok a utorok máš dopravu úplne zadarmo. Žiadne háčiky, iba čistá radosť bezpoštovného. Online. Vždy viac.
2: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
3: Zmeškali ste predplatiteľskú akciu? Nevadí! Objednáte si týždenník plus 7 dní teraz a prvých 25 predplatiteľov získa darček v podobe vitamínového balíčka v hodnote 24 eur. Objednáte si plus 7 dní na estanok.sk ešte dnes.
4: Trpím láskou, pretože ťa ľúbim proti svojej vôli.
5: Chceš povedať proti svojmu srdcu? Ach, úbohé srdce, keď mu tak vzdoruješ kvôli mne, ja mu musím vzdorovať kvôli tebe.
4: My dvaja si veru nemôžeme dvoriť bez boja.
6: Veľa kriku pre nič na Bratislavskom hrade. Partnermi letných Shakespeareovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
7: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
8: Si istá, že aj s mamou?
7: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
8: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. mercurymarket.sk.
9: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
10: Ráž od kamier pre rušňovodičov neustúpi, za príklad dáva úspech v Poľsku. Maďarská vláda pokračuje v reformách, Brusel jej odblokuje miliardy eur. Dnes opäť horúco a v ďalších dňoch ešte teplejšie. Pekné popoludnie pri správach o 14. od Dominika Matulaja.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Minister dopravy vníma frustráciu rušňovodičov pri telových kamerách, od ich zavedenia však neustúpi. Jozef Ráš v relácii Braňo Závodský naživo požiadal rušňovodičov, aby si zvážili svoj mierny diskomfort voči tisíckam ľudí, ktorých vezú. Odvoláva sa aj na výsledky po zavedení kamier vo vlakoch u našich severných susedov.
11: Naozaj sa nám potvrdzuje, že väčšina tých nehôd je spôsobená tým pozeraním do toho mobilu. Čo sme nevedeli a čo sme sa dozvedeli teraz, je to, že Poľsko v minulom roku začalo postupne tiež inštalovať do všetkých svojich rušňov kamery. A má to úžasné výsledky. Tak, ako sa to potvrdilo v Kanade, výrazné zvýšenie bezpečnosti, stojí to skoro nič.
10: Minister dodal, že v Poľsku zaviedli kamery za rušňovodičov, kde je vidieť celú postavu, zatiaľ čo u nás bude vidieť iba ich ruky.
11: V Nových Zámkoch začína prvý pilot v tomto zavádzaní tých telových kamier. Áno, samozrejme, že nesie to so sebou nejakú teda vlnu nevôle. Ustupovať z toho nebudeme, ako vidíte, všetky krajiny naokolo to zavádzajú.
12: Toto je podstatné. Sa... Neexistuje, aby ste ustúpili. Ide sa to postupne zavádzať.
11: Nedá sa.
10: Celý rozhovor nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Počet ľudí, ktorí sa obracajú na úrad na ochranu oznamovateľov, každoročne stúpa, len v lani sa naň obrátilo viac ako 500 ľudí, pričom úrad prijal 335 podnetov. Predsedníčka úradu Zuzana Dlugošová tvrdí, že takmer 90% oznamovateľov pochádza z prostredia verejnej správy. Nie vždy ide len o individuálne pochybenia, ale aj o nerešpektovanie rozhodnutí súdov či nedostatočné vyvodzovanie zodpovednosti.
13: Ide o často odhalenie zlyhaní štátu a v rôznych systémových otázkach. Hovorili sme o zdravotníctve, hovorili sme o zneužívaní eurofondov.
10: Úrad dlhodobo upozorňuje aj na zdlhavé vyšetrovanie oznámení, ktoré sa týkajú podozrení z trestnej činnosti.
13: Štát by mal reagovať veľmi profesionálne, aj v primeranom čase riadne preveriť tieto oznámenia, lebo v prípade, že tak neurobí, ľudia, ktorí sa chcú postaviť za verejný záujem, viac to riskovať nebudú.
10: Za minulý rok získalo ochranu 14 oznamovateľov. Maďarský parlament schválil prísnejšie protikorupčné opatrenia aj zmeny v štátnych médiách. Rozsiahla reforma novej vlády má Budapešti pomôcť získať miliardy eur blokovaných eurofondov. Brusel už koncom mája oznámil, že odblokuje viac ako 16 miliard, ak Maďarsko bude po odstránení orbánovského režimu pokračovať v reformách. Zákon okrem iného rozširuje právomoci protikorupčného úradu. Po novom bude môcť preverovať majetkové priznania, žiadať pokračovanie vyšetrovaní cez súdy a pozastaviť verejné obstarávania pri riziku ohrozenia eurofondov. Teherán nepovolí inšpektorom Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu návštevu svojich bombardovaním poškodených jadrových zariadení. Reagovali tak na vyjadrenia viceprezidenta USA J.D. Vance'a, ktorý avizoval návrat inšpektorov v súlade s dohodou medzi oboma krajinami. Spojené štáty pritom dočasne zrušili sankcie na vývoz iránskej ropy.
14: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia PL.
10: Aj zajtra bude jasno až polooblačno, streda prinesie len do horských oblastí výnimočné prehánky alebo búrky. Teploty sa nezmenia 29 až 34 stupňov, ale na severe bude o niečo teplejšie, okolo 27.
14: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia PL.
1: Dopravný servis Rádia Express.
10: Pekný deň, pozdravujem za volanty. Začíname opäť nehodami. Sú nové v Banskej Bystrici na Zvolenskej pri Oby smere von z mesta a za Smižanmi smere do Spišského štvrtka. V Bratislave pozor na Račianskej za Mladou gardou smere do centra. V Senci pri Hornom dvore smere do centra, pred Podzámčokom smere zo Zvolena a v Prešove nehody na križovatke Partizánska Masarykova a na križovatke Rusínska armádneho generála Svobodu. Na D1 za Voderadmi smere do Senca je na ceste spadnuté, veľké vrece blokuje ľavý a stredný pruh. A v Prešove na križovatke Vlada Klementisa Lebočská je na ceste spadnuté elektrické vedenie. Treba tu rátať aj so zdržaním. Radary na D1 pri Lúke smere do Nového mesta nad Váhom, pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, rovnako za Považskou Bystricou smere do Bytče a pri výjazde Poprad východ smere do Štrby. Na výjazde z Liptovského Hrádku do Liptovského Petra, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena. A toto je Express Vodička.
15: Ja len by som chcela nahlásiť priateľov, ktorí merajú pred Kapušanami smerom od Prešova.
10: A hliadku ste videli vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu. Ďakujeme za vaše informácie a šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Express.
16: Ahojte, pozdravujeme aj po 14. My sme Matúš a Michaela.
0: To sme my, ale viete čo? Budeme mať niekoho, koho miluje celé Slovensko. Ku komu zhliada celé Slovensko teraz? O kom si myslíme, že je vlastne svetovou špičkou vo svojom obore? A je to žena, mladá,
16: ja
0: šikovná.
16: Ja nemôžem hádať, ja viem.
0: Asi predstavte, že aj keď jej nohy nefungujú, tak sú z toho veľké veci.
17: Pán Bohe, dobehla každý výsledka, bola to cítiť, že to nemám vybehané v nohách. A hlavne v závere už som cítila, že tie nohy mi nejedú tak, ako na prekážkach. No ale tak je z toho národný a osobne rekord, čo ma teší.
0: Aha. Ema Zapletalová!
16: Okay, keď sa zapletú nohy, tak aj rekordný. Rekord hádá, hej? Ok, Ema Zapletalová, tá rýchla Ema Zapletalová.
0: To bola ona?
16: To všetci poznáme, ale poznáte aj pomalu Zapletalovú?
18: Som taký moc tak doma, že ráno to ja musím mať svoju pohodu. Jasne. Nemôžem sa nikam ponáhľať a väčšinou ma čaká, no aj keď niekde ideme, sa chystáme, tak už ma čaká pri dverách, že kde si toľko.
16: Stále iba žena a aj práve tú ľudskú, ten ľudský rozmer spoznáme s Emou Zapletalovou už o malý moment.

0: Matúš, Michaela, Radio Express a popoludnejšie show, to som chcel. A čas 14.17, to je veľmi dôležité, čaute.
1: A nebudeme sami, lebo sme vám sľúbili, že sa spojíme s Emou Zapletálovou, absolútnou divou v čom všetkom.
0: No, tak hlavne v tej 400-ke prekážky a je svetová elita a vlastne najlepšia na svete. Aktuálne, mám taký pocit. A myslím si, že toto ona má často nejako vo svojom playliste, alebo mohla by mať minimálne od Beyoncé. Vyhrala aktuálne všetky 4 podujatia Diamantovej ligy, na ktorých sa bežalo teda 400 metrov cez prekážky. Od začiatku sezóny je najlepšia na svete a posunula svoj svetový výkon roka tak vysoko, že v celej atletickej histórii jej už patrí 6. miesto. Dámy a páni, Ema Zapletalová. Ahoj Ema, tu je Matúš Miške, Rádio Express.
1: Ahoj.
0: Čau.
2: Ahojte.
0: Počuj Emi, strašne ti ide karta. My keď sme si akože pozerali všetky tie aktuálne výsledky, aj tej Diamantovej ligy, ale celkovo, tak ty si sa za rok zlepšila o 2 sekundy. To sa akože deje bežne, takéto niečo atletom a športovcom?
2: Nie, to bežné, nie je také. Vydané. No o to viac ma to teší samozrejme, že ten čas ide dole, ten osobný rekord a taktiež vlastne je to aj slovenský rekord, že tie rekordy posúvam. Je to super, ja sa z toho veľmi teším a verím, že to ešte stále pôjde aj dole a dole.
1: A ako sa to dá? Proste keď ja neviem, varíš, tak si to stopuješ, aby si to čo najrychlejšie robila a že tak trénuješ to aj pri nejakých akože bežných činnostiach?
2: Úplne, pri bežných činnostiach nie, to som teda, že nemusím riešiť úplne čas.
1: Ok.
2: A mám čas na všetko. Ale tak samozrejme, no, dobrým tréningom, prístupom, asi to disciplínou, všetko tak spojení, to potom môže preniesť takéto výsledky.
1: Mm-hmm. No proste, keď si na športovisku, tak samozrejme ideš rýchlosťou blesku.
0: Ale inak si pomala, hej?
1: Ale potom, keď si doma, tak práve tam to vyvažuješ, že ako, mm-hmm, veľmi...
2: Hej, moje priateľ vedel o tom rozprávať, hej, no. Ja som taký moc tak doma, že ráno, to ja musím mať svoju pohodu, nemôžem sa nikam ponáhľať a väčšinou ma čaká, no a keď niekde ideme, sa chystáme, tak už ma čaká pri dverách, že kde si toľko. Tak to asi vyvažuje, že okrem toho športového života mám rada, keď mám taký svoj čas, takú pohodu, nemusím sa nikam ponáhľať, takže tak je to v rovnováhe.
1: No ale dobre, tak ale že čo konkrétne robíš tak, že úplne najpomalšie zo všetkého?
2: To je riadna otázka.
1: Čo tak najdlhšie trvá?
2: Asi mi najpomalšie niekedy mi trvá vstať z postele.
0: Okay. Čiže nie si ty žiaden ranostaj, hej? Ty
2: no
0: jednoducho...
2: nie, ja by som bola rada, keby som bola ranostaj, ale nejako ma ten spánok nepustí. No. To máme tak zaužívané, my šprintery nemusíme stávať skoro kvôli počasiu,
0: okay.
2: Aby bolo možno trošku chladnejšie, takže ja tak začínam 10:30 trénovať.
0: Je niečo, kedy sa musíš ponáhľať okrem športoviska?
2: No, keď ma priateľ naháňa, že už je hladný.
0: Ok.
2: Rýchlo večeru. Áno, ja mám rada doma, keď som mimo sústredení, tak mám rada, keď si môžem doma navariť svoje jedlo domáce. A ma to baví, samozrejme, nie, že mám energiu a že sa mi chce, ale keď som tak, že nie je vyčerpaná z tréningu, tak rada varím doma. Mm-hmm.
0: Ema, ty keď dobehneš tú 400-ku cez prekážky, tak strašne na tebe obdivujeme a asi viacerí, že ty vlastne nie si ani tak strašne zadýchaná, dokonca mám pocit, že sa ani nepotíš veľmi, že to ako sa dá?
2: Áno, to záleží. Niekedy ako, tak je to len jedno kolo, hej, povedzme si, že nie, samozrejme som zadýchaná, ale tak niekedy nemám na výber. Aj teraz, keď som bola v tej dohe, tak hneď mi dali tie tabulky a kvetinu a fotili ma a ja som akože nemala priestor sa nejako tam vydýchať alebo si teda trošku si oddychnúť.
1: Jasné.
2: Takže už som tak naučená, že to potom príde.
1: Ema proste, ona proste nevydychuje.
0: Nevydychuje.
1: Nie, nie je nič vydychovať.
0: Čo zahrať absolútne skvelej atletke elitnej, ktorá vyhrala Diamantovú ligu ako Diamonds od Rihanny. Emka, pre teba nech sa ti darí a sme hrdí na teba, celé Slovensko. Shine bright like a diamond.

0: Shine like diamonds. Skvelá Rihanna, tak už 14.25. Toto je popoludnejšie show Matúša Michaela. Pozdravujeme všetkých vás, ktorí nás počúvate. Možno ste si Rihannu bliakali spoločne s nami, lebo ona má presne ten typický hlas, ktorý si chceš proste bliakať.
1: Určite áno. Za nás mužov je to aj Teddy Swims. Akurát sa mi nepáči tá pesnička, že Mr. Novi Doll, to je taký ten pán, čo všetko vedel, ano, všetko videl, všade bol. To je taký strýco, vieš, čo ťa otravuje stále. Že, počuj, Matúš, ty vieš, vieš, že všade bol, všetko videl.
0: To sú takí chlapci, jajajkovia sa volajú.
1: Jajajkovia?
0: Ja, jenom ja. Jajajek.
1: Aj to si budeme hrať už o chvíľu. Ale teraz je tu Domčo, aby nám povedal, že choďte von, natrite sa a zoberte si taký ten slnečníček.
0: Alebo radšej nechoďte von, inak bol som na 5 minút a stačilo mi.
1: Vybavená, hej?
2: Najteplejšie v Urbanove 32 stupňov, v Košiciach napríklad 28, Žilina hlási 26 stupňov, je to ešte príjemné, ale to, čo príde v tých nasledujúcich dňoch, to už bude trošku horšie, zajtra do 34 stupňov, no a postupne každým dňom to bude vyššie, až sa dostaneme cez víkend až na 38, dokonca meteorológovia hovoria, že by mohla padnúť aj 40. V horských oblastiach zajtra len výnimočne prehánky alebo búrky. Spojené komunálne a župné voľby budú 24. októbra. Termín vyhlásil predseda Národnej rady Richard Raši. V jeden deň si voliči budú vyberať starostu či primátora, poslancov obecného či mestského zastupiteľstva, aj predsedu samosprávneho kraja a poslancov krajského zastupiteľstva. Železničná doprava medzi Košicami a Budapešťou bude viac než mesiac obmedzená. Medzi Košicami a maďarskou prepohraničnou stanicou Hidažnajmety nahradia vlaky autobusmi. Dôvodom je výluka na slovenskom území. Nemecko plánuje postupne zvýšiť dôchodkový vek nad súčasnú hranicu 67 rokov. Chce zrušiť možnosť predčasného odchodu do dôchodku v 63 rokoch a rozšíriť povinné dôchodkové odvody na ďalšie skupiny obyvateľov. Návrhy podporil kancelár Friedrich Merz. Súčasná vlna horúča vo Francúzsku si vyžiadala už 40 obetí. Ide prevažne o mladých ľudí, ktorí sa počas kúpania utopili. Noc na dnes bola v krajine najteplejšia od začiatku meraní v roku 1947.
3: To znie vydarené leto.
4: A takto, radosť z našich výhier.
5: Kak to ja spadne, to fakt?
4: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
3: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
3: A bez hesla. Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk. Čo sa tu deje?
8: Čo sa chystá?
9: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
10: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
9: Vysoké ceny palív vás už netrápia.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Presne o pol tretej vyrážame na cesty, pozdravuje Dominik Matulaj. Nehody sú pri Horných Vesteniciach smere do Dolných Vesteníc. V Prešove na konci Sabinovskej smere na námestie Mieru. Treba rátať aj so zdržaním. Ešte v Bratislave na Račianskej za Mladou gardou smere do centra. V Banskej Bystrici nehodu dokumentujú na Zvolenskej pri Oby smere von z mesta a za Smižanmi smere do Spišského štvrtka. Pribúdajú obmedzenia, sú na D1 pred Voderadmi smere z Osenca, pri ceste sa pasie Vysoká Zver a za Voderadmi smere do Osenca je na ceste spadnuté veľké vrece, blokovaný je ľavý a stredný pruh. V Prešove na križovatke Vlada Klementisa Lebočská je na ceste spadnuté elektrické vedenie a aj tu treba rátať so zdržaním. Radary na D2 pri Bratislave Jarovciach smere do Maďarska, na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče, za Banskou Bystricou smere na Donovaly, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena. Za Pincinou merajú smere do Nových Honov, na D1 pri Východnej smere do Liptovského Hrádku a pri výjazde Poprad Východ smere do Štrby a ešte pred Kapušanmi smere z Prešova. Pokračujeme s hliadkami na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura, v Bratislave na ulici Svornosti smere do centra, vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu a v Rimavských Janovciach smere do Rimavskej Soboty. Na teraz všetko, prajem pekné popoludne.
0: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.

0: Alvaro Soler, te imaginava, toto je Radio Express, my sme popoludnejšie show.
1: Nech to po španielsky, nie po taliansky. A ty dávaš taliansky akcent do všetkých jazykov, ktoré rozprávaš, ale o inom
0: sme chceli. Ale také taliansko a španielsko máme vonku, však 30 stupňov, 31, 32. To je ešte akože také, že fajn, dá sa, ale ide to absolútne hore tento týždeň do 38. Možno, že aj 40-ky budeme atakovať, čo je podľa mňa akože brutál pre naše
1: telo. A ideme o počasí rozprávať.
0: Nejdeme o počasí, ideme o tom, že ten pitný režim treba dodržiavať. A počul som teda akože fámu, hej, alebo tvrdenie. Mm-hmm. Ty vieš ktoré? Že studená voda
1: versus teplá.
0: Versus teplý čajík. Že studená voda, to je to, čo ťa schladí.
1: Že keď máš akože prehriatý organizmus, tak by si sa nemal obariť studenou vodou, ale mal by si si dať vlažnú vodu.
0: Nemusíš mať ani prehriatý, lebo mnohí ľudia tvrdia, že akože práve to, že ty si dáš čaj, ktorý je teplý, tak tou teplotou sa ti vyrovná tvoje telo tomu vonkajšku. A že vraj menej sa potíš. A teraz by sme to potrebovali rozlúsknuť, hej? Mm. Že ktorý ste vy tábor? Či akože normálne studená voda?
1: Áno.
0: Alebo teplý čajík v 40-ke? Sorry. Viete, čo si o tom celom myslím aspoň.
1: Jasne. Podľa mňa, akože, dobre, budeme určite volať s nejakým odborníkom, bo ja si netrúfam povedať, ako presne by to malo byť.
0: Ja som iba za hovorím, studenú vodu.
1: Čo mne pomáha je dať si vlážnu vodu.
0: Hej,
1: tá
0: hej.
1: Ma ani neobarí a tým, že sa živím hlasom, tak veru, že nechcem prísť o ten hlas, takže ja si dám vždy vlážnu vodu.
0: Poďme sa rozdeliť na tábory. Ktorý tábor ste studená, ktorý ste tepla? 905, 612, 612. Bavíme
1: ktorý
0: sa o vode.
1: Ktorý ste studený, ktorý teplý. Tuš a Michaela. Radio Express.

0: Absolutne úžasný Imagine Dragons u nás na Expresse a v popoludnejšie show. My sme Matúža Michaela, čauko.
1: A budeme na vám hrať ďalej. Toto je Michael Patrick Kelly. Vy viete, on odkiaľ je?
0: Však z Kelly Family.
1: Z Kelly Family.
0: Z Kelly Family.
1: A viete, jak on vyzeral?
0: Dlhovlasý. Predpokladám, ako celá
1: Kelly. Akože, vieš.
0: Čo?
1: Nemoc akože úplne...
0: K svetu?
1: No, a teraz si ho videl?
0: Vieš čo? No, v rádiu ťažko.
1: Pozrite. Normálne si dajte do Google, že Michael Patrick fešak? Kelly, ja nehovorím, že by som išla do toho. Asi nie, úplne.
0: No tak, ale, tak to si tá celé znegovala.
1: Ale proste on je naozaj príkladom toho, že aj z toho najväčšieho škaredého kačatka môže v skutočnosti vzniknúť akože taká pomerne priateľná labuť.
0: Zahráme už o malý moment aj jeho hit, ale ešte predtým si pripomeňme, že my tu máme jednu veľkú rannú aktivitu, volá sa to Skrývačka Hemendexu.
2: V čase, keď sa celé Slovensko prebúdza, prichádza hra, ktorá vám môže priniesť wellness pobyt. Hemendex Skrývačka. Miša z Hemendexu sa každé ráno schová na iné miesto. Kto ju nájde ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v štvorviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách. Hráme až do 3. júla v rannej show Hemendex. Každý pracovný deň o 6. ráno sa Miša prihlási z novej skrýše a až do 9. vám bude dávať indície, kam sa schovala. Hemendex Skrývačka. Jedna Miša. Stovky možností, kam sa dá skryť. A vy, poslucháči Rádia Express, ktorí ju určite nájdu. Za ten wellness pobyt to predsa stojí. Či...
3: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
4: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
7: mamma mia,
6: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
7: Sicilský citrón osvieži najviac. Ten ochutnám, vychutnám.
6: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicilským citrónom si daj.
7: Dám, dám, dám, Birel si dám.
8: Richard Raši vyhlásil termín komunálnych a župných volieb. Koniec prvej Slovenky na Wimbledone, Pohánková vypadla v prvom kole kvalifikácie. Dážď alebo búrky len ojedinele zajtra skôr na horách. Bolo 15 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Spojené komunálne a župné voľby budú 24. októbra. Termín vyhlásil predseda Národnej rady Richard Raši s tým, že posledným dňom na podávanie kandidátnych listín je 25. august.
9: Od zajtra, od 24. júna, sa začína oficiálna volebná kampaň kandidátov na predsedov samosprávnych krajov, na primátorov miest, starostov obcí a všetkých zastupiteľstiev, a teda poslancov do všetkých zastupiteľstiev.
8: Kandidatúru už okrem iných oznámili dvaja ministri vlády Roberta Fica, Jozef Ráš a Samuel Migal. Opozičná SAS ich vyzvala, aby rezignovali na svoje pozície a nezneužívali ich v kampani. Slovenská ekonomika bude v tomto roku rásť na úrovni 0,5%. V ďalších rokoch príde podľa šéfa Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra zlepšenie, ale závisí to od toho, ako sa bude štát snažiť.
10: V ďalších rokoch čakáme, že naše tempo rastu sa významne zrýchli niekde k úrovniam okolo 2%. Oživenie príde, bude pomalé a bez domácich reforiem nie trvalé. Cesta je úzka, ale priechodná. A do veľkej miery to veľmi, veľmi závisí aj od nás doma.
8: Ekonomiku by mal ťahať zahraničný dopyt a lepšia finančná situácia domácností. Inflácia zrejme v tomto roku zostane na 4% úrovni. Deficit verejných financií dosiahne úroveň 4,5% HDP a v ďalších rokoch sa výraznejšie nezlepší. Prvá etapa rekonštrukcie Bratislavskej hlavnej železničnej stanice bude hotová do konca septembra. Informoval o tom minister dopravy za Smer Jozef Ráš s tým, že táto časť úprav zahŕňa napríklad výmenu toaliet či investíciu do klimatizácie. Na celkovú rekonštrukciu pôjde zhruba 20 miliónov eur.
11: Peniaze na to vybavujeme z eurofondov, preto aj bol zvolený, by som povedal, zložitejší postup povoľovania naozaj celej stavby, vrátane teda pamiatkárov. Bude to výmena kompletného oplaštenia, vymeniajú sa tam rozvody, vzduchotechnika, vykurovanie, chladenie, redesign tých vnútorných priestorov, tak aby vyhovovali dnešným požiarnym a hygienickým normám.
8: Koncom roka by mali železnice vypísať tender na zhotoviteľa kompletnej rekonštrukcie hlavnej bratislavskej stanice. Minister avizoval, že chce ešte v tomto volebnom období stihnúť poklepať kameň hlavných rekonštrukčných prác.
12: A je to penálka. Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Slovenská tenistka Mia Pohánková ukončila svoje pôsobenie na grandslamovom turnaji Wimbledon v prvom kole kvalifikácie. 17-ročná víťazka juniorskej dvojhry minulom roku dostala od organizátorov voľnú kartu, nad jej sily však bola francúzska Tanová, tá zvíťazila 7-6, 2-6, 6-1. Popoludní v kvalifikácii nastúpia proti sebe slovenské tenistky Rebeka Šramková a Viktória Hrunčáková. Hlavná časť Wimbledonu odštartuje 29. júna.
12: A je to penálka!
5: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
13: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
14: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
8: Popoludne je slnečné na viacerých miestach, prípadne máme trošku viac oblačnosti na západe Slovenska. Najteplejšie je v Hurbanove 33,5 stupňa a tiež v Nitre 32 stupňov. Dnes sa to má vyšplhať na maximálne 34 a s rovnakými teplotami treba rátať aj zajtra. Ešte s tým, že oteplí sa na severe Slovenska, kde bude okolo 27 stupňov. Zostane jasno až polooblačno, v horských oblastiach výnimočné prehánky alebo búrky.
14: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energy. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
13: Dopravný servis Rádia Express.
8: Po 15. pozdravujem všetkých vodičov. Nehody máme v Bratislave na križovatke Karloveská Molecova. Na D1 za Dubnicou nad Váhom smere do Ilavy, rátajte so zdržaním. Potom pri Horných Vesteniciach smere do Dolných Vesteníc. A v Prešove na konci Sabinovskej smere na námestie Míru sa tiež zdržíte. Pribúdajú kolóny, 15-minútové zdržanie na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Na D1 pri Trnave smere do Voderát je na ceste roztrhaná pneumatika a v Prešove na križovatke Vlada Klementisa Levočská je na ceste spadnuté elektrické vedenie. Už sú tu rozsiahle kolóny. Radary sú na D2 pri Bratislave Jarovciach smere do Maďarska, v Senci na hlavnom ťahu pri Striebornom jazere k hasičom. Na D1 pred Považskou Bystricou smere z Bytče, za Banskou Bystricou smere na Donovaly, za Pincinou smere do Nových Honov a merajú aj na D1 pri východnej smere do Liptovského Hrádku a pri výjazde Poprad východ smere do Štrby. Na záver tu máme hliadky v Bratislave na konci Ivanskej smere na Trnavskú, na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura, v Šoporni smere do Šale, na výjazde do Teliniec z Vrábeľ, v Nedožeroch Brezanoch oboj smerne, za Kraľovanmi smere do Radkova, za Trebišovom smere do Veliad na kruhovom objazde a vo Vojčiciach smere do Trebišova. Jazdite bezpečne.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
1: Ahojte, tu je, viete kto, Matúš a Michaela. Je ten prekvapenie naozaj, tak, ale stále sme tu.
0: Len taká otázočka, že ste skôr tým, teda teplá polievka alebo studené pivo, hej, v tomto období, pretože aj takéto sa nám tu ukazujú. Peťo napísal, že teplá polievka vonku môže byť aj 40 stupňov, ale po polievke necítiš tú horúčavu. Ja, že what? Tak to som
1: no,
0: ešte v živote nedal.
1: No tak to som úplne izda.
0: Ale na Peťa to funguje. A potom píšete aj, že ja som tým studená voda, ja som tým studené pivo.
1: Ty
0: na pivo sme
1: tým?
0: Sa nepýtali, ja som na voda, 100% voda. Tie teplé nápoje okrem kávy mi nerobia dobre v takomto teple.
1: A mne sladké nerobia inak veľmi
0: sladké
1: dobre.
0: Inak to už vôbec nie.
1: No.
0: Ťažšie sa to
1: trávi. A ako ste na tom vy, aj to nás bude zaujímať. A v tejto hodinke sa dokonca spojíme aj s
0: doktorom Miškom Pečíkom.
1: No. A ten určite bude vedieť, že čo máme v týchto horúčavách naozaj piť a kde to neprehnať a kde naopak dávať pozor na seba. Takže určite zostaňte s nami. A teraz ten Michael Patrick Kelly.
0: Ten fešák.

0: Matúš, Michaela, ahojte, aj takto po 4 na 4 v utorok sa počujeme a vonku pekný hit.
1: Áno, teplá alebo studená, aj to dnes riešime, čo je dobre pre náš organizmus. Teplý čaj na púšti sme len tak pijavali, niekto tu zaspomínal.
0: Ó, tak to dáva zmysel možno, hej. Ja milujem ľadovú vodu, čo sa týka pitia, neviem si predstaviť piť niečo teplé okrem kávy v tomto teple.
1: Určite vlažný čaj a nechladená voda, Peťa píše.
0: Čo na to odborník? Doktor Michal Pečík, pýtame sa ho.
2: Ako v rámci pitného režimu úplne zásadná vec je, že teda čistá klasická voda. Žiadne sladené nápoje. Ako keď si dáte čaj, ten čaj neublíži, ale na hydratáciu a na ochladenie nie je lepší než úplne obyčajná voda z vodovodu. Čo sa týka tej teploty vody, ako optimálne, keď je vonka 30 stupňov plus, tá voda by mala byť chladná. Určite nedoporučujem piť vyslovene ľadovú vodu. A čo sa týka takého toho mýtu, že je lepšia teplá voda, prípadne teplý čaj. Ako ono to je postavené na tom, že v podstate, ak vypijeme nejaký výslovene teplý nápoj, tak tým, že sa nám trošku zvýši tá teplota telesného jadra, začneme sa viac potiť, pretože telo sa zbavuje tepla potením. No, len problém je, že počas toho strácame aj minerály a preto ich treba doplňať teda klasickou vodou, ale samozrejme ten efekt nie je taký výrazný. Takže ja si myslím, že to je viac taký mýtus a v podstate neviem, akože mne to nie je veľmi príjemné, neviem si predstaviť, že vonka je 36 stupňov, som na dovolenke a dám si horúci čaj. Ako chladná, čistá voda, jednoznačne chladná, čistá voda. Samozrejme, ak máme nejaký športový výkon alebo teda vyššiu fyzickú námahu v takejto klíme, v takomto prostredí, tak je potom vhodná aj nejaká minerálka, prípadne u športovcov jontový nápoj, ale klasickou chladnou čistou vodou nemôžeme nič pokaziť, práve naopak. Odvďačia sa nám obličky, odvďačí sa nám tráviaci trakt a v podstate ešte potom je tu taká trošku výstraha proti tým sladeným nápojom, lebo ono to niekedy býva taký hint, že daj si sladený nápoj a mám aj tú výhovorku, že však som smedný. Tie nápoje s vysokým obsahom cukru sa dlhšie udržia v žalúdku, vyprazňujú sa pomalšie ako čistá voda, nie sú úplne vhodné, lebo tá hydratácia z nich je menej efektívna, takže doporučujem naozaj klasickú čistú vodu.
0: Halo. Za mňa, absolútne úžasné.
1: Ja milujem múdrych ľudí.
0: A práve preto sme potrebovali rozľusknúť tento rébus a je to rozľusknuté, je to tak jednoduché, stačí čistá voda.
1: Stačí čistá voda?
0: Aha.
1: Proste a nešpekulovať.
0: A k tomu jedna polievočka a jedno pivko.

len sa smej. Usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

0: Termenko, keď sa na niekoho usmiete a viete mu dať tým celý svet, no, tak sme si taký hrali jeden úsmevný song od Peter Beach Projekt.
1: Ale popoludnejšie show na Expresse nepoľavujeme, pretože aj Alexa Vorena sme si prizvali, jeho Fever Dream budeme počuť rovno po dopravnom servise. Črtá sa nám tam niečo zásadné v doprave, Domčo?
2: Máme samé novinky a hlavne 4 nové dopravné nehody, jedna z toho je v Bratislave.
1: Povieme si aj o tom, začíname ale počasím.
0: Furt dačo.
1: Hej, tak ľuďom kape na karbid, vieš, teplo je, nedávajú možno toľko pozor, pretože je teplo však.
2: Áno, aj bude, 34 stupňov maximálne očakávame aj zajtra, kedy bude jasno až polooblačno, v horských oblastiach výnimočne prehánky alebo búrky, na severe okolo 27 stupňov. Najtransparentnejším samosprávnym krajom je opätovne Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý tak obhájil prvenstvo už tretí krát. Rebríček predstavilo Transparency International Slovensko. Naopak najhoršie na tom z hľadiska otvorenosti a sprístupňovania informácií je opäť Nitriansky samosprávny kraj. Slovenská ekonomika tento rok porastie iba o 0,5%, odhaduje to NBS v letnej prognóze. Silnejšia spotreba domácností a výdavky vlády ťahajú raz napred, hospodárstvo však brzdia dôsledky vojny na Blízkom východe. Maďarská polícia zatkla 30-ročného muža, ktorý podľa vyšetrovateľov zbieral časti ľudských tiel. Získaval ich z opustených cintorínov v Maďarsku a na Slovensku, ale aj na svojom pracovisku v nemocnici. Austrálsky čistič klimatizácií a obecný vyvolávač sa stal najhlasnejšou osobou na svete. Kričí silou 122 decibelov. 58-ročného obyvateľa Canberry zapísali do Guinnessovej knihy rekordov. Doteraz si toto prvenstvo držala učiteľka zo Severného Írska. Ich výkony sa pohybujú na rovnakej škále, ako je motorová píla alebo štartujúce lietadlo.
3: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
4: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
3: Vidíme sa 5. júla o 18. v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18. v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli banány kilogram iba euro 9 centov. Kuracie prsné rezne len 4,99 za kilogram. A maslo 200 gramov iba 79 centov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba freespiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
8: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 74 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pol štvrtej ideme na slovenské cesty, pozdravuje Dominik Matulaj. Nové nehody sú v Bratislave na prístavnom moste smere do Petržalky. V ľavom pruhu sa zrazili 3 osobné autá. Hlásite odtiaľto zdržanie. Na výjazde do Špačiniec z Dolného Dubového, v Nitre na Štefánikovej pri autobusovej stanici smere k OC Mlyny a za Nemšovou smere do Dubnice nad Váhom. Potom sú nehody ešte v Bratislave na Karloveskej za Lidlom smere von z mesta a na D1 za Dubnicou nad Váhom smere do Ilavy, aj tu sa zdržíte. Kolóna na 15 minút je na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Na D1 pri Trnave smere do Voderád je na ceste roztrhaná pneumatika a v Prešove na križovatke Vlada Klementisa Levočská je na ceste spadnuté elektrické vedenie. Tvoria sa tu rozsiaľe kolóny. Radary ste videli na D2 pri Bratislave Jarovciach smere do Maďarska, v Senci na hlavnom ťahu pri Striebornom jazere smere k hasičom. Na D1 merajú pri Chocholnej smere do Nového mesta nad Váhom a pred Považskou Bystricou smere z Bytče. Ešte hliadky v Bratislave na konci Ivanskej smere na Trnavskú, na výjazde do Telinie cez Vrábeľ, obojsmerne v Nedožeroch, Brezanoch. Za Kráľovanmi smere do Radkova, v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu smere do centra a za Trebišovom smere do Veliat na kruhovom objazde. Toto je všetko, ak chcete tieto informácie doplniť, tak nám zavolajte.
3: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.

0: Nádherný hlas Jürgen Bowmana. Chceli by sme ho počúvať aj častejšie, ale to by musel vydať niečo nové. Však, Jürgen Bowman, ak ma teraz počuješ, prosím ťa, máš naozaj talent, potenciál, všetko tam je. Proste tvor. Chyba nám tvoja hudba. Ďakujem pekne.
1: Áno, toto boli slova Michaely.
0: Čaute.
1: Slova Matúša sú, že ako sa budete cítiť v piatok.
2: Na parádu. Už na parádu.
0: Na parádu.
1: To si vieme predstaviť.
0: Ale čo bol nejaký záhorák?
1: Aha, to je úplne jasné. 100 tisíc eur, keď vyhráte, tak to je podľa mňa na paráru, inak sa ani povedať nedá. Ako využijete ten čas, keď vám pristane 100 tisíc eur na účte, lebo evidentne nejaký čas do práce nebudete musieť ísť napríklad.
2: Pôjdem asi na pivo dneska.
1: Dobre, aj tak sa dá využiť čas efektívne.
0: Chce to oslavu, ale ešte predtým si musíte tých 100 tisíc eur vyhrať. Cesta k ním je v zásade jednoduchá. Kedykoľvek do piatku do 15. hodiny treba poslať SMS-ku. Tá vaša SMS-ka môže naozaj vyhrať a potom v piatok medzi 15. a 16. počúvajte rádio a počúvajte hlavne svoj telefón. Ak náhodou bude zvoniť medzi 15. a 16. je dosť pravdepodobné, že tu sú naši kolegovia Miša a Andrej. Tak to treba zdvihnúť do 10 sekúnd, akokoľvek uznáte za vhodné, čo znamená, že bez hesla. A ak to stihnete do tých 10 sekúnd, tak 100 tisíc eur je vašich.
1: No, aké jednoduché, nemáte zač.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 15.56, my sme Matúša Michaela, stále počúvate Radio Express a stále je tu popoludnejšia show Hugel, aktuálne, že brutálne trenduje na sociálnych sieťach.
1: Trenduje,
0: také presne tak. No lebo každá storka, ktorú dáš, nejakú fantastickú letnú, tak ti hodí buď Hugela, alebo ti hodí Ale Farbená.
1: Vytrenduj mi jedného Aleho Farbená. To sa neschoduje. To bude spýtame veľmi zaujímavé, keď budeme moderovať tú Express Mega Street Party, na ktorú má prísť.
0: Áno, on tam bude, vyhovujete moc nielen teraz počuť, ale aj vidieť naživo na našej veľkej party.
1: Zavolaj toho Aleho.
2: Bratislava, are you ready?
3: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
2: Priprav sa na
4: Express Mega Street Party
2: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
3: Farben.
2: Najhranejšie rádiové hity, viac ako 2,5 miliardy vypočutí a tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
3: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
2: Ema Drobná,
3: DJ EKG
2: a DJ a moderátori Rádia Express. Najlepšia party leta.
4: Express Mega Street Party
2: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18.00 na námestí v Eurovea.
3: Vstup je zdarma.
5: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
6: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
7: Si istá, že aj s mamou?
6: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minúty ich 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
7: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. mercurymarket.sk.
8: Mamka, ocko, aj toto leto chcem ísť do Permon Resort. V detskom kútiku objavím ďalšie tajomstvá. Užijem si tobogán a najlepší program s animátormi. A vy si zase oddychnete v Permon's Paradise.
9: Užite si spoločný čas v jedinečnom Grand Hoteli Permon alebo štýlovom hoteli Pieris vo Vysokých Tatrách. Vyberte si z aktuálnych pobytov a vypnite v Permon Resort. www.permonresort.sk.
10: A chceš sa predstaviť väčšiemu publiku? Zviditeľni svoj podcast na Magnézia Rexfest. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľni sa a posun svoju tvorbu na nový level. Prihlás svoj podcast do Orange podcastového inkubátora na rexfest.sk.
11: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
13: Aktuálne teploty sú iba začiatok. To najhoršie má prísť cez víkend. Po úmrtí pracovníka diaľničnej patroly bude NDSK žiadať zvýšenie pokút. Dážď alebo búrky len ojedinele, zajtra skôr na horách. Bolo 16 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
14: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
13: Koncom týždňa nás čakajú horúčavy, ktoré sme nezažili 20 rokov. Podľa meteorologičky SHMu Nikolety Hruškovej môže byť atakovaná hranica 40 stupňov Celzia, pričom najbližší týždeň nemáme očakávať ani zrážky.
15: Pravdepodobnosť zrážok je veľmi nízka a bude prevládať mimoriadne teplé počasie. A nevylučujeme, že na juhozápadnom Slovensku môže byť buď cez víkend alebo začiatkom budúceho týždňa atakovaná aj 40.
13: Prvé zrážky vo forme búrok môžu sa objaviť až na budúci pondelok. O počasí nielen na Slovensku, ale aj v Európe budeme viac hovoriť v našich veľkých správach o 17. Diaľničiari po pondelkovej tragickej nehode na D1 opäť apelujú na ohľaduplné šoferovanie. Generálny riaditeľ NDS-ky Filip Macháček poukázal na to, že pri nehode prišiel o život pracovník diaľničnej patroly. Počet ohrozených zamestnancov stúpa.
16: Máme troch zranených kolegov, minulý rok 57 ohrozených, rok predtým bolo 26. Je to 100% náraz. Odtiaľto z tohto miesta je to apel na celú motoristickú verejnosť, aby sme boli voči sebe ohľaduplní, aby sme dokázali vyjadriť rešpekt ľuďom, ktorí si vykonávajú svoju prácu pre nás všetkých.
13: Národná diaľničná spoločnosť avizuje, že bude iniciovať legislatívne zmeny a bude tvrdo bojovať za zvýšenie sankcií za priestupky. Maďarská polícia zatkla 30-ročného muža, ktorý zbieral časti ľudských tiel. Získal ich pri svojej práci v nemocnici či z vykradnutých hrobov na cintorínoch v Maďarsku a na Slovensku. Vyšetrovatelia v mužovom byte zaistili lebky, celú dolnú časť nohy, ruku, ako aj rekonštrukciu ľudskej tváre vyhotovenú zo skutočnej ľudskej kože. Našli aj srdce a polícia sa snaží zistiť, či je ľudské alebo zvieracie. Muž sa pri vypočúvaní priznal, že časti ľudského tela zbieral, pretože ho priťahovali. Niektoré aj varil ako jedlo a potom zjedol.
17: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
13: Futbalisti Kolumbie sú pred svojím druhým vystúpením na majstrovstvách sveta lídrom K skupiny a radi by spečatili postup do vyraďovacej fázy. Podariť sa im to môže v stretnutí s Kongom, ktoré sa začne o 4. ráno nášho času. Chorváti o 1. nastúpia proti Paname s vedomím, že musia bodovať. Po úvodnej prehre s Anglickom potrebujú potvrdiť rolu favorita a získať prvé body na šampionáte. Rovnaký cieľ má aj Panama. O 19. hrá Portugalsko a Uzbekistan a o 22. bude zápas Anglicko-Gana.
17: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
13: Počasí sa toho zatiaľ veľa nezmení, aj zajtra očakávame podobné teploty 29 až 34 stupňov, na severe Slovenska tu bude okolo 27. Stále jasno až polooblačno, v horských oblastiach výnimočne prehánky alebo búrky.
14: Dopravný servis Rádia Express.
13: 3 minúty po 16. ideme aj na cesty, kde pribudli nové nehody. Najskôr v Bratislave začíname na križovatke Mickievičova 29. augusta. V Krupine za Teskom smere do Devičia a v Prešove pred Nižnou Šebastovou smere z centra. V Bratislave sú aj staršie nehody na Karloveskej za Lidlom smere von z mesta a na prístavnom moste smere do Petržalky sa v ľavom prúhu zrazili 3 osobné autá a vy sa tu aj zdržíte. Na výjazde do Špačiniec z Dolného Dubového v Nitre na Štefánikovej pri autobusovej stanici smere k Ocem Liny, za Nemšovou smere do Dubnice nad Váhom a na D1 za Dubnicou nad Váhom sa do Ivalávy rátajte aj so zdržaním. Ďalšie zdržanie v kolóne 15 minút na výjazde do Hlohovca z D1 a polhodinka na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. A ďalšie obmedzenie pridáva expres vodička Andrea.
18: Som nahlási odstavené vozidlo v neprehľadnej zákrute v Starých horách smerom na Banskú Bystricu.
13: Radary sú na D2 pri Bratislave Jarovciach smere do Maďarska, D1 pri a za Trenčínom smere do Nového mesta nad Váhom a na R1 pri Žiari nad Hronom smere do Žarnovice. Ešte hliadky sú nové za Dolným Kubínom smere do Oravského podzámku, v Košiciach na začiatku triedy KVP smere od Optimy, na výjazde do Svinice z Bidoviec a na výjazde zo Závadky do Lúčok. Ďakujeme za vaše informácie a prajem šťastnú cestu.
14: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
0: Aj po 16. sa hlásime na celé rozpálené Slovensko.
19: Áno, a teraz si predstavte, však ty máš asi aj skúsenosť z rodičovských združení a takýchto, máte asi, nie?
0: No jasné.
19: Tak si predstavte na jednom mieste 13 tisíc rodičov. Mm-hmm. Hej?
0: A indická základná škola?
19: Čo to musí,
0: v Mumbai.
19: To musí byť šialené, no ale že prečo sa zišli? No lebo sa robil taký prieskum a vedci zisťovali, že ako veľmi nás vyčerpávajú dcery a ako veľmi synovia.
0: Fakt.
19: Mm-hmm, ako dopadol tento prieskum, vás absolútne šokuje.
0: Teda, takže si to povieme už o 1, 2, 3 pesničky. Rátam správne. Joe, End of Beginning na začiatok.

0: Vítajte sem pred 4 na 5, takto v útorok. Počkaj, horúci útorok, sme stále spolu s vami. Popoludnejšie show, my sme Matúša Michaela.
1: Rodičia synov, keď máte doma syna alebo synov, tak vykazujete v priemere rýchlejší kognitívny úpadok. Starnutie mozgu je o mnoho rýchlejšie u rodičov synov ako u rodičov dcér.
0: Taký je najnovší prieskum, toto hovorí.
1: Je to tak.
0: To preto som taký mladý a fresh.
1: Počúaj, výskumníci upozorňujú, že nejde len o dôkaz príčiny a následku, ale predpokladajú, že úlohu môže zohrávať naozaj biologické aj výchovné rozdiely medzi synmi a dcerami, že predsa len o tých synov asi musíš viac trošku dbať. Že vieš, že zober si to tak, ja síce deti nemám, ale mám už veľa kamarátov, ktoré tie deti majú.
0: Áno.
1: Sú vonku s dcerou.
0: Jasné.
1: A teraz dcera sa rozbehne proti
0: múru
1: napríklad, jasne, alebo skleneným dverám.
0: A dcera zastaví. Tak. A aký je rozdiel medzi chlapcom
1: a dievčaťom? Ale proste nezastaví. On ide naproti tým a proste to prerazí.
0: No a to nás mrzí samozrejme.
1: Keď tam nie je ten rodič.
0: A ja viem, že teraz nás počúvate, možno aj s tými synmi v aute. Tak my teraz na tých synov ideme apelovať. Chlapci, ale veď vy musíte zastaviť pred tým múrom. To neznamená, že v obchode sú automatické dvere, ktoré sa otvárajú, že oni sa otvoria. Vy musíte chvíľku počkať, aby sa otvorili.
1: Čiže ja chápem, že ten výskum nie je úplne na hlavu padnutý.
0: Podľa toho, kto ho robil.
1: Pre tých synov musíš byť o mnoho dávať viac pozor a proste
0: Áno. Ty máš tiež dvoch, nie? Už doma.
1: Podľa toho, ako rozprávam, dneska kognitívne funkcie trošku pokulávajú.
0: No jednoducho, vyčerpáš svoje kognitívne funkcie počas výchovy tých synov a keď si matka dievčat, tak jednoducho sa namalujete a idete ďalej, hej?
1: Je to tak.
0: Možno s rozbitým kolienkom, ale to je tak max,
1: proste,
0: čo sa môže stať.
1: Čiže vyčerpávate nás od narodenia, proste, čo my z vás máme v skutočnosti? Toto mi povedz, lebo toto je podľa mňa pointa, že či si malý alebo veľký, aj tak nám ničí život.
0: Ale prestaň, toto si už zašla úplne ďaleko. Venujme sa stále tým rodičom, ktorí sa teraz usmievajú v aute, lebo majú dcery, a ktorí plačú, lebo majú synov.
1: Išla iba po okraj, áno? Iba po okraj.
0: My sme Matúša Michaela a toto je ďalšia pecka pre vás.

0: kto napísal tento text Davidovi Guettovi a Neovi.
1: Sa fakt namakal.
0: Play hard, work hard, play hard je podľa mňa človek z nejakého korporátu a chce presvedčiť svojich zamestnancov, že vy musíte prosto makať a potom sa akože budete mať dobre, ale makať, makať.
1: Ja, že chceš dať do pozornosti, že teda namakal sa, lebo celá pesnička je work hard, play hard.
0: Veru tak.
1: Work hard, play hard, ale dnes nás čaká Svetojanská noc.
0: Fakt tam už dnes? Na Sidóniu?
1: Inak je jednou z najmagickejších nocí v našej ľudovej tradícii a teraz počúvajte. Kapradí, hej, to je papradie.
0: Áno.
1: A je to v češtine, tak vám to prečítam. Kviet kapradí. Podľa poviesti práve túto noc rozkvetá kouzelný kviet kapradí. Ten, kto ho nájde, získá šťastie, bohatství, schopnosť rozumieť reči prírody. No a jenže nikdy ho nikdy nenašiel.
0: Chápem.
1: Takže
0: je to fakt len povera.
1: Nie, to znamená, že niekde tam je, len niekto zle hľadal.
0: Toto nemalo happy ending, ako
1: práve
0: táto pesnička.
1: Práve naopak.
0: Kto ho nájde, bude mať happy ending.
1: Presne tak. Mm-hmm. Až sa stále sa tam niekde skrýva.
0: Ale toto je jediný smutný happy end, ktorý si povedala. Ktorý existuje. Mika už o chvíľku u nás. Ale dobre, tak ideme v noci hľadať. Ako bude v noci, Domčo?
2: Pozerám, že celkom príjemne. Aj na spánok, aj na hľadanie. 19 až 14 stupňov. Víš? Dokonca dobre. V údoliach 14 až 9. To už je na Mikinu.
0: To už sa stvrkne ten papradí.
1: Papradí láške.
2: No ale zajtra opäť pôjdeme vysoko. 29 až 34 stupňov. Bude jasno až polooblačno. A ak sa objavia prehánky alebo búrky, tak to bude výnimočne v horských oblastiach. Európa zažíva extrémnu vlnu horúčav. Z viacerých miest v Taliansku hlásia výpadky elektriny kvôli nadmernému využívaniu klimatizácií. V Španielsku sa teploty môžu vyšplhať na 44 stupňov. V Portugalsku očakávajú teploty blízke rekordom. Polícia zadržala a obvinila trojcu páchateľov, ktorí začiatkom februára v Bratislavskom kraji ukradli z bankomatov viac ako 130 tisíc eur. Ide o občanov Venezueli. Do bankomatov sa napojili prostredníctvom špeciálneho zariadenia na prekonanie autorizačných mechanizmov. Donald Trump podľa portálu The Kyiv Independent v súkromnom rozhovore povedal Volodymyrovi Zelenskému, aby voči Rusku postupoval odvážnejšie. V Kyjeve to podľa portálu posilnilo presvedčenie, že Bielý dom podporuje snahy Ukrajiny zvýšiť tlak na Rusko a prinútiť ho k rokovaniam. V lani pribudlo Slovákov, ktorí si nemohli dopriať dovolenku. Hlavnou príčinou boli finančné dôvody, nasledujú rodinné a zdravotné. Podľa štatistického úradu nešlo v lani na dovolenku 1 milión 600 tisíc Slovákov nad 15 rokov, čo je 35% populácie.
3: Čo sa tu deje?
4: Čo sa chystá?
5: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
6: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
5: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
7: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
6: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
8: Leto je tu a sušienky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
9: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rockovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
10: Užite si leto doma, vo Vysokých Tatrách. Čakajú vás výlety tatranskými lanovkami na skalnaté pleso, Lomnický štít, Hrebienok či Solisko. Zdolajte turistické chodníky v tatranskej prírode, dobrodružnú jazdu na horských kárach v Tatranskej Lomnici, člnkovanie na hladine Štrbského plesa či rodinné eventy na Hrebienku. Nakupujte lístky vopred na gopasose.travel a ušetrite až 10 eur za lístok. Viac info na www.vt.sk.
11: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
5: Dopravný servis Rádia Express.
2: Poďme sa pozrieť spolu na cesty. Pozdravuje Dominik Matulaj. O 16.30 hlásite nehody v Bratislave na Záhradníckej za Miletičovou smere k nemocnici. Na výjazde z Kolárovíc do Makova pri Dolnom Smokovci smere do Vysokých Tatier a v Košiciach na Slaneckej za Frešom smere von z mesta. V Bratislave na Karloveskej za Lidlom smere von z mesta a na križovatke Mickievičova 29. augusta. Nehody dokumentujú aj v Krupine za Teskom smere do Devičia a v Prešove pred Nižnou Ševastovou smere z centra. 15-minútová kolo je na výjazde do Hlohovca z D1 a pol hodinu sa zdržíte na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Opatrne aj v Starých horách smer do Banskej Bystrice, pretože v neprehľadnej zákrute je odstavené osobné auto. Radary na D1 pri Bytči smer do Považskej Bystrice, na R1 pri Žiari nad Hronom smer do Žarnovice a v Sečovciach smer do Hriadok. Hliadky vo Svetom Jure na Krajinskej smer do Pezinka, za Dolným Kubínom smere do Oravského podzámku, na hraničnom príchode Trstená smere do Poliska, v Košiciach kontrolujú na začiatku triedy KVP smere od Optimy a na Čermeľskej smere von z mesta. Ešte na výjazde do Svinice z Bydoviec a na výjazde zo Závadky do Lúčok. Šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Chystí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Martin Garrix a Ed Sheeran vytvorili niečo unikátne. Repeat It, tak sa volá single a novinka u nás na Expresse.
1: Dobre nám s vami bolo, ale je čas ísť.
0: Ale ešte nie, ešte nekončíme. Ešte musíme Domčovi dať priestor, lebo o 17. sú tu veľké správy.
2: Veľké správy Rádia Express.
0: Ale je fajn, že už chceš ísť, to je super.
1: Ale ja si ešte počkám na tie veľké správy. Čo nás v nich čaká?
3: Opozícia kritizuje premiéra a ministra financií za ich tvrdenia o tom, že stav verejných financií na Slovensku nie je zlý. Robert Fico to vidí inak.
4: O akej katastrofe to hovoríte? Aký bankrot? Aké zlé verejné financie? V čom sú zlé tie verejné financie?
3: Európa sa pripravuje na peklo v podobe horúča, už 40-ky môžu padnúť aj na Slovensku.
5: Treba počítať, že tá úspešnosť tej predpovede bude vysoká.
3: A pozrieme sa aj na to, čo dnes odznelo na súde v kauze Kuciak, kde pokračoval výsluch svedka Petra Tóta.
2: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: spokojení. Takto 16.56 popoludnejšie show. My sme Matúš a Michaela. Teší nás. Tešilo nás. A pomaly pôjdeme, ale ešte predtým by sme chceli dať do pozornosti jednu unikátnu vec, ktorú sme dnes mali v popoludnejšie show.
1: Ema Zapletalová, elitná slovenská atletka na 400 metrov cez prekážky, aktuálne jedna z najlepších na svete, je na dráhe ako blesk. To vieme, pretože vyhrala teraz 4 diamantové ligy, má extrémne úspechy.
0: Ale je taká blesková aj v súkromí? Potom keď si doma, tak práve tam to vyvažuješ, že ako, veľmi...
2: Moje priateľ vedel o tom rozprávať, ja som takým tak doma, že ráno to ja musím mať svoju pohodu. Jasne. Nemôžem sa nikam ponáhľať a väčšinou ma čaká, no aj keď niekde ideme, sa chystáme, tak už ma čaká pri dverách, že kde si toľko. Tak to asi vyvažuje, že okrem toho športového života mám rada, keď mám taký svoj čas, takú pohodu, nemusím sa nikam ponáhľať, takže tak je to v rovnováhe.
0: No ale dobre, tak ale že čo konkrétne robíš akože úplne najpomalšie zo všetkého?
2: To je riadna otázka.
0: Čo tak najdlhšie trvá?
2: Asi mi najpomalšie niekedy mi trvá vstať z postele.
1: No, tak to máte spoločné, absolútne.
0: Vidíte, môžete mať koľko chcete medailí, stále ste jedna proste žena, ktorá rada ľúbi spať.
1: Presne tak, a taká je aj Ema Zapletalová. Držíme jej palce, rovnako ako aj vám. Počujeme sa zajtra.
3: Matúš a Michaela. Radio Express.
4: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
5: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
6: Pozor, veľká zľavová akcia vtedy. Veľa výrobkov teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky plyšové zvieratka a maznáčikov, 30% na všetky sviečky a svietniky a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
7: Roma Spirit oceňuje ľudí,
8: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
7: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
8: Na www.romaspirit.sk.
9: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
10: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
11: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Premiér tvrdí, že nemáme absolútne žiadny problém s verejnými financiami. Podľa ekonómov to nie je pravda.
13: O akej katastrofe to hovoríte? Aké zlé verejné financie? V čom sú zlé tie verejné financie?
14: Problémom Slovenska je najmä to, že slovenský dlh rastie rýchlo aj teraz v nekrízovom období.
12: Nových starostov, primátorov či županov si zvolíme 24. októbra. Termín ohlásil predseda parlamentu.
15: Od zajtra sa začína oficiálna volebná kampaň.
12: Extrémne horúčavy v Európe si vyžiadali obete. Slovensko môže prekonať teplotný rekord spred 20 rokov.
16: Nevylučujeme, že na juhozápadnom Slovensku môže byť buď cez víkend alebo začiatkom budúceho týždňa atakovaná aj 40.
12: Bolo 17 hodín, pri správach zdravia Martina Pastorová a Dominik Matulaj.
17: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
12: Národná banka Slovenska nemení svoju predošlú prognózu a zostáva pri 0,5% raste ekonomiky v tomto roku. Rastie aj verejný dlh, ktorý sa v nasledujúcich rokoch podľa ekonómov priblíži k 70%. Napriek tomu vláda tvrdí, že na Slovensku nemáme s verejnými financiami žiadny problém. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vyčíslila, že ak neurobíme s vysokým dlhom v priebehu 10 rokov nič, hrozí nám štátny bankrot.
18: Poslanec za Progresívne Slovensko Štefán Kiš tvrdí, že premiér a minister financií prekrúcajú čísla a klamú, že sa na Slovensku máme dobre.
19: Premiér Fico a minister Kamenický nedokážu naštartovať ekonomiku a netušia, ako dostať verejný dlh pod kontrolu. Neschopný premiér a jeho neschopný minister ľuďom zobrali takmer 7 miliard a výsledkom ich troch kôl konsolidácií je rekordný dlh na úrovni 61,4% HDP.
18: Premiér Robert Fico povedal, že viaceré členské krajiny majú vyšší verejný dlh ako Slovensko a tvrdí, že nemáme absolútne žiadny problém s verejnými financiami.
13: O akej katastrofe to hovoríte? Aký bankrot? Aké zlé verejné financie? V čom sú zlé tie verejné financie? Vieme, kde sú naše horné hranice, ako ďaleko môžeme ísť? Prosím vás, ja zase musím ako predseda vlády, ktorá je dominantne sociálno-demokraticky orientovaná, chrániť dosiahnuté sociálne štandardy.
18: Premiér zároveň dodal, že verejný dlh máme veľmi solídny a nachádza sa pod úrovňou Európskej únie. Viktor Nový Sedlák z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť povedal, že porovnávanie s priemerom Európskej únie alebo eurozónou je zavádzajúce.
14: Rozhodujúce nie je poradie v rebríčku. Dôležité je, aký dlh je bezpečný pre krajinu vzhľadom na jej ekonomiku, rast, demografiu a hlavne dôveryhodnosť rozpočtovej politiky. Problémom Slovenska je najmä to, že slovenský dlh rastie rýchlo aj teraz v nekrízovom období. Slovensko má nepriaznivú kombináciu vysokého deficitu a rýchlo rastúceho dlhu.
18: Národná banka Slovenska upozornila na stabilný deficit verejných financií, ktorý by mal aj v tomto roku podľa nich dosiahnuť okolo 4,5%. V nasledujúcich rokoch to podľa hlavného ekonóma MBS-ky Michala Horváta nebude lepšie.
20: Pri týchto úrovniach deficitov verejný dlh bude rásť niekde k úrovni 65% HDP v roku 2028. A teda, ak sa nepríjmú ďalšie opatrenia, ten dlh by naďalej aj pomerne prudko rástol. Ďalšie konsolidačné opatrenia zrejme niekedy budú musieť prísť, aby sme zvrátili ten nepriaznivý vývoj.
18: Minister financií za Smer Ladislav Kamenický tvrdí, že keby vláda nekonsolidovala, tak by sme zaznamenali 7-percentný deficit verejných financií. Problém vidí v nepriaznivom vývoji v eurozóne.
21: Nemecko si kýchne, my máme zápal plúc. To je realita. Napriek tomu vláda Roberta Fica dosahuje tie rasty, o ktorých som hovoril, že na budúci rok budeme mať vyšší hospodársky rast ako celá eurozóna. Naštartujeme novú fabriku, čo sa týka Volvo, ostatné máme tu investície aj do tej baterkárne, aj do rôznych iných.
18: Guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír povedal, že budúci ekonomický vývoj síce závisí aj od situácie v zahraničí, ale vo veľkej miere aj od toho, ako sa k tomu postavíme ako štát.
22: Je o to nutnejšie, aby sme posilnili ekonomiky Európy a udržali zdravé verejné financie. To znamená aj u nás doma. A to je hlavný odkaz letnej predikcie. Oživenie príde, bude pomalé a bez reforiem, domácich reforiem, nie trvalé. Cesta je úzka, ale priechodná.
18: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť varovala, že vysoký dlh a zároveň aj starnutie populácie zvyšuje riziko štátneho bankrotu. Riziko straty schopnosti splácať dlh bez zmeny politík v roku 2040 presiahne 50%.
12: Téme sa budeme venovať aj zajtra na poludne v relácii Braňo Závodský naživo s hlavným ekonómom NBS-ky Michalom Horvátom. Na konci týždňa nás čakajú horúčavy, ktoré Slovensko nezažilo 20 rokov. Podľa SHMU môžu atakovať hranicu 40 stupňov Celzia. Mimoriadne vysoké teploty zaznamenala väčšina európskych krajín. Najvážnejšia situácia je v Británii, Francúzsku a Taliansku, kde úrady varujú pred zdravotnými dopadmi a chaosom v doprave.
18: Doteraz najvyššia teplota v histórii meraní na Slovensku bola zaznamenaná 20. júla 2007 v Hurbanove, a to 40,3 stupňa Celzia. Podľa meteorologičky SHMU Nikolety Hruškovej sa môžeme k takýmto teplotám priblížiť koncom týždňa.
16: Pravdepodobnosť zrážok je veľmi nízka a bude prevládať mimoriadne teplé počasie. A nevylučujeme, že na juhozápadnom Slovensku môže byť buď cez víkend alebo začiatkom budúceho týždňa atakovaná aj 40.
18: Zrážky vo forme búrok očakávame až začiatkom ďalšieho týždňa. Prvý tropický deň sme podľa klimatológa Petra Kajabu zaznamenali už na jar, a to v druhej polovici mája.
23: 24. mája 2026 zaznamenali sme ho na meteorologických staniciach Slovenský grob Kráľova pri Senci Žiharec a 27. 5. sme zaznamenali maximálnu teplotu vzduchu 33,5 stupňa v Somotore.
18: 40-stupňové horúčavy už zaznamenali aktuálne v Španielsku a Portugalsku. Úrady v Madride otvorili klimatické útočisko pre ľudí bez domova. Talianske nemocnice hlásia stovky prípadov kolapsov z tepla. V niektorých mestách vypadáva elektrina pre preťaženie, ktoré spôsobujú zapnuté klimatizácie. Teploty okolo 40 stupňov očakávajú aj vo Veľkej Británii. Desiatky britských škôl skrátili vyučovanie, niektoré zostanú zatvorené. K rovnakým opatreniam pristúpili aj Francúzi, kde kde si už súčasná vlna horúčav vyžiadala 40 obetí. Ide prevažne o mladých ľudí, ktorí sa počas kúpania utopili.
12: Spojené komunálne a župné voľby budú 24. októbra. Termín vyhlásil predseda Národnej rady Richard Raši s tým, že posledným dňom na podávanie kandidátnych listín je 25. august.
15: Od 24. júna sa začína oficiálna volebná kampaň kandidátov na predsedov samosprávnych krajov, na primátorov miest, starostov obcí a poslancov do všetkých zastupiteľstiev.
12: Kandidatúru už okrem iných oznámili dvaja ministri vlády Roberta Fica, Jozef Ráš a Samuel Miguel. Opozičná SAS ich vyzvala, aby rezignovali na svoje pozície a nezneužívali ich v kampani.
18: Pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka pokračovalo prehrávaním telefonátov medzi svedkom Petrom Toltom a Marianom Kočnerom. Väčšina z nich sa udiala počas dňa, kedy zadržali potenciálnych vykonávateľov vraždy v roku 2018. V tom čase bol Kočner vo väzbe pre kauzu televíznych zmeniek. Splnomocnenec poškodených Roman Kvasnica považuje telefonáty za mimoriadne významné pre preukázanie dôveryhodnosti svedka. Na základe nich v tom čase Tolt ako bývalý spravodajský dôstojník nadobudol podozrenie voči Marianovi Kočnerovi a Alene Žužovej vo veci objednávky vraždy.
0: Povedal, že sa rozhodol neveriť Marianovi Kočnerovi v určitom okamihu a zdôvodnil to prečo. A my sme boli zvedaví, že či to zdôvodnenie je logické.
18: Obhajca obžalovaného Mariana Kočnera Marek Para tvrdí, že to sa snaží jeho klienta krčovito usvedčiť.
1: Tým, ako dnes Marian Kočner vysvetľuje tie telefonické hovory a ukazuje, že Peter Todt interpretoval obsah tých telefonátov nesprávne a dosť účelovo, túto snahu usvedčovať ho účelovo preukazuje.
18: Poradí tretí proces v súvislosti s vraždou novinára a jeho snúbenice bude pokračovať zajtra.
2: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Slovenská tenistka Mia Pohánková ukončila svoje pôsobenie na grandslamovom turnaji Wimbledon v prvom kole kvalifikácie. 17-ročná víťazka juniorskej dvojhry v minulom roku dostala od organizátorov voľnú kartu, nad jej sily však bola francúzska Tanová. Tá zvíťazila 7-6, 2-6, 6-1. Podvečer v kvalifikácii nastúpia proti sebe slovenské tenistky Rebeka Šramková a Viktória Hrunčáková. Hlavná časť Wimbledonu odštartuje 29. júna.
2: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: V stredu bude jasno až polooblačno, miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou, ale pršať nebude. Vyzerá to tak, že prehánky alebo búrky sa skôr objavia len výnimočne, a to v horských oblastiach. Teploty sa nemenia, 29 až 34, na severe okolo 27 stupňov.
17: Dopravný servis Rádia Express.
12: Pekný deň, zdravím aj na cesty. Opäť tu máme hlásené nové nehody, tak veľký pozor v Banskej Bystrici na konci Švermovej smere na Štadlerovo nábrežie. V Košiciach na výjazde z Alejovej na most VZS. V Bratislave na Záhradníckej za Miletičovou smere k nemocnici. Kamión havaroval na výjazde do Kolárovíc z Makova. Pri Dolnom Smokovci smere do Vysokých Tatier a v Košiciach na Slaneckej za Frešom smere von z mesta. Kolóna na 15 minút je na výjazde do Hlohovca z D1 a polhodinka na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Zdrží vás aj odstavené osobné auto, ktoré ste hlásili v Bratislave na prístavnom moste smere do Petržalky. Radary v Bratislave na Devínskej pri Kameňolome smere von z mesta, na D1 pri Trenčíne smere do Nového mesta nad Váhom, aj pri Bytči smere do Považskej Bystrice. Merajú tiež v Sečovciach smere do Hriadok. Nová hliadka v Bratislave na Rožňavskej za Fresh Marketom smere von z mesta, vo Svetom Jure na Krajinskej smere do Pezinka, pred Starou Kremničkou smere z Bartošovej Lehôtky, za Kraľovanmi smere do Radkova, na výjazde z Dolného Kubina do Oravského Podzámku, v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta a za Michalovcami smere do Vinného. Jazdite bezpečne.
17: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

horúco na Slovensku, tak sme si povedali, že horúco aj v playliste Rádia Express. Už o pár chvíľ vám pustím Jennifer Lopez. Pozdravuje vás Vicky Havranek a v tejto chvíli aj Bebe Rexha a Faithless, ktorí sa spojili na to, aby prerobili skladbu Insomnia. Dali jej nový názov New Religion a vy ju práve počúvate na Expresse. Krásny útorok!

0: Rádio Express vám predstavuje slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň
1: Kali, IMT Smile a Peter Pan bol raz kráľ.
2: Raz bol jeden kráľ, čo kráľovstvo mal.
3: Zdraví vás Kali
4: a IMT Smile.
0: Slovenský hit týždňa.
1: Rádio Express.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Bola som v Portoriku na dovolenke v roku 2018, keď tamojší spevák Faruko prišiel so svojou novinkou Calma. Na každom rohu vtedy bolo iba, že... Pohodička počas leta aj u nás na Expresse v útorok 23. júna. Inak túto Calmu, oni ju tak prežívali, to bolo niečo ako naše slovenské... Len o čo si pokojnejšie, samozrejme. Pozdravuje vás Viki Havránek a spolu so mnou aj Dominik Matulaj. Počasie pokojné teda vôbec nebude. Pekne stúpajú teploty. Ja som počula vo veľkých správach na Expresse, že môžeme atakovať až 40 stupňov Celzia.
1: Áno, môže to byť buď v nedeľu, alebo dokonca začiatkom budúceho týždňa v pondelok. Mm-hmm. No ale teraz zatiaľ, by som povedal, že celkom...
0: zatiaľ zima, zatiaľ v pohode.
1: Zatiaľ je chladno. Len 29 až 34 stupňov očakávame zajtra, na severe okolo 27. Má byť jasno až polooblačno a v horských oblastiach, len v horských oblastiach sa výnimočne vyskytnú prehánky alebo búrky.
2: Stojíte na letisku, no do lietadla vás nepustia. Splátka hypotéky rastie a svet sa zdá byť plný chytákov.
3: Preto nejdeme po povrchu. Ukážem vám, ako neskončiť pred dverami preplneného lietadla, ako skresať hypotéku, aj ako prežiť nečakanú krízu s profi inštruktorom prežitia.
2: Informácie, ktoré sa oplatí počuť. Spravodajský podcast dopodrobna s Ivom Funtekom.
3: Skrátka, dopodrobna.
2: Každú stredu v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
4: Svet podcastov Power Media. Power Media. V Tesku platíte menej. Teraz banány, kilo len za euro 9 centov, podstielkové vajcia 10 kusov len za 2,19 a exkluzívne v aplikácii Klapkart ryža Bask, kilo len za euro 29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Zmeškali ste predplatiteľskú akciu? Nevadí! Objednáte si týždenník plus 7 dní teraz a prvých 25 predplatiteľov získa darček v podobe vitamínového balíčka v hodnote 24 eur. Objednáte si plus 7 dní na estanok.sk ešte dnes.
6: Každý spíme inak. A nech už pre svoj interiér potrebujete akúkoľvek posteľ, riešenie vždy nájdeme. V prespánku máme viac ako 100 modelov postelí, čalúnené, drevené i s úložným priestorom. Príďte si vybrať tú svoju do predajní prespánok alebo na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný deň pozdravuje Dominik Matulaj. Nehody dokumentujú na vjazde do Kolárovíc z Makova, kde havaroval kamión. V Banskej Bystrici na konci Švermovej smere na Štadlerovo nábrežie. Pri Dolnom Smokovci smere do Vysokých Tatier a v Košiciach na výjazde z Alejovej na most VZS. Kolóna 15-minútová je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. V Bratislave na prístavnom moste smere do Petržalky je odstavené osobné auto, hrátajte so zdržaním. A ďalšiu prekážku pridáva expres vodič Roman.
7: Som pozorný vodičov na pohodenú plachtu na D1 v ľavom pruhu pred odbočkou na Blatné v smere do Bratislavy.
1: Ďakujeme, takže pre istotu zopakujem, na D1 pred Sencom smere z Voderát je v ľavom pruhu plachta. Radary v Bratislave na Devínske pri Kameňolome smere von z mesta a na Panonskej za Teskom smere do centra. D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína a pri Trenčíne smere do Nového Mesta nad Váhom. Pozor tiež v Košiciach pri Poľove smere do centra. Hliadky sú v Bratislave na Rožňavskej za Fresh Marketom smere von z mesta, pred Starou Kremničkou smere z Bartošovej Lehôtky, za Kráľovanmi smere do Radkova. Na výjazde z Dolného Kubina do Oravského podzámku, v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta a za Michalovcami smere do Vinného. Ďalší dopravný servis tu bude opäť o pol hodinu.
2: 0800 800 440 4. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Po 5:45 pekný útorok všetkým, ktorí počúvate Radio Express, a počula som minule niekde, že ľudia potrebujú istoty. Ja vám môžem z istotou povedať, že takto o týždeň v stredu 1. určite tak skoro nepôjdete. Presne tak, my budeme totiž žurovať, my si budeme užívať, my sa budeme spoločne zabávať aj s Alanom Murinom.
1: Zažite najlepšiu party leta s Rádiom Express.
0: Leto už je vo vzduchu a tí, čo pozorne počúvate, viete, že sme spoločne otvárali leto aj minulý rok, a tak sme si povedali, že vás tento nesklameme a urobíme to znovu aj s Alanom Murinom.
2: Znova otvárame leto, no chápete to?
3: Ozaj, to je náhoda.
2: Pokus, my nosíme leto.
0: Si ambasador leta.
2: Prvého letonosič, júla. Presne tak, 1. júla sa vidíme na
0: Express Street Party.
2: Mega Express Street Party. Mega party.
0: Dobre, si ma opravil, pekne. No. A čo by podľa teba nemalo chýbať na takej poriadnej street party, ale takej akože letnej edícii?
2: Vieš čo, poriadna zábava, veľa, veľa lásky, veľa, veľa ľudí.
0: Pôjdeš aj do davu, alebo tak akože utečieš za ním?
2: No uvidíme, keď bude dostatočne šialený ten dav, tak určite veľmi rád.
3: Ty už si niekedy skúsil napríklad na nejakom letnom festivale, alebo keď bol nejaký takýto open air?
2: Stage diving?
3: Stage diving, že si skočil prosto medzi
2: kolenami napred.
3: Počkaj, taký akože láskyplný stage diving, alebo gently stage diving, ak sa hovorí.
2: Vieš čo, neskúšal som, sa priznám, neskúšal som.
3: A neláka ťa to nikdy? Lebo ja nejako moderátora to veľakrát láka, ale ja sa bojím tých detí, že ma neudržia, vieš.
2: Vieš čo, ja sa skôr bojím toho betónu. Ako...
0: A tak Matúšovi sme zabudli povedať, že je v objemovke a ten by do davu skákať nemusel, ale vy môžete byť súčasťou toho davu v Bratislave, Eurovea, 1.7. A nielen Alan Murin, ale aj Ema Drobná, DJ EKG, my, moderátori Rádia Express. A pozor, ale Farben príde!
1: Express Mega Street Party. Vidíme sa 1. júla v Bratislave. Vstup je zdarma.

0: Podľa mňa prvá zhudobnená reklama na ženské hygienické potreby, toto je Always od Bon Joviho, vy počúvate Radio Express, ktorého vás pozdravuje Viki Havránek a rovnako ako vy, a ja pozorne sledujem, kde sa moja kolegyňa z rannej show Miša Homolková ukrýva každý jeden deň.
1: V čase, keď sa celé Slovensko prebúdza, prichádza hra, ktorá vám môže priniesť wellness pobyt. Hemendex skrývačka. Miša z Hemendexu sa každé ráno schová na iné miesto. Kto ju nájde ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v štvorviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách. Hráme až do 3. júla v rannej show Hemendex. Každý pracovný deň o 6. ráno sa Miša prihlási z novej skrýše a až do 9. vám bude dávať indície, kam sa schovala. Hemendex skrývačka. Jedna Miša. Stovky možností, kam sa dá skryť. A vy, poslucháči Rádia Express, ktorí ju určite nájdu. Za ten wellness pobyt to predsa stojí. Či?
2: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Meškajúci úsek D1 pri Ružomberku ráž nevníma ako vlastné zlyhanie. Vo Francúzsku sa v horúčavách za uplynulé dni utopili desiatky ľudí. Dážď alebo búrky len ojedinele, zajtra skôr na horách. Už je 18 hodín, pekný deň vám želá Dominik Matulaj.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Jozef Ráž verí, že v septembrový termín otvorenia obchvatu Ružomberka bude konečný a nebude sa posúvať. Minister dopravy za Smer v relácii Braňo Závodský naživo povedal, že pri Likavke pridali stavebníci ďalšie 40-metrové stabilizačné oceľové kotvy.
5: Sú tam navrtané, nastreknuté tým betónom pod tlakom. A teraz vlastne okolo tých kotiev sa robia už teraz také betónové obrúby, ako tie piliere mosta zastabilizovať. Ja verím tomu, že toto je finálne riešenie.
6: Ten september, hej.
5: A budeme sa modliť a držať si palce, aby to v tom septembri sme mali navždy vyriešené.
4: Posledný úsek D1 Turany-Hubová nevníma ako vlastné zlyhanie. Jozef Ráž tvrdí, že akúkoľvek výstavbu pribrzdiujú pravidlá, ktoré máme nastavené pri verejných obstarávaniach.
5: Zákon o verejnom obstarávaní momentálne umožňuje námietať dokonca aj tým, ktorí nie sú ako účastníci a ktorí si ani neprevzdali podklady.
6: Rozumiem.
5: To znamená, ak sa rozhodnete zajtra vy robiť zle Slovensku, alebo národnej diaľničnej, alebo politicky mi nejako osobe a budete mi námietať každý ten tender, tak bohužiaľ úvod sa tým bude musieť zaoberať.
6: Dobre.
4: Celý rozhovor nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Súčasná vlna horúča vo Francúzsku si vyžiadala už 40 obetí. Ide prevažne o mladých ľudí, ktorí sa počas kúpania utopili. Noc na dnes bola v krajine najteplejšia od začiatku meraní v roku 1947. Parížske múzeum Louvre pre horúčavy skráti otváracie hodiny a Eiffelovú väžu predčasne zatvorili. Pre vysoké teploty prerušili aj vyučovanie na mnohých školách a železničné spoločnosti zoškrtali viacero spojov. Teherán nepovolí inšpektorom Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu návštevu svojich bombardovaním poškodených jadrových zariadení. Reagovali tak na vyjadrenia viceprezidenta Spojených štátov J.D. Vansa, ktorý avizoval návrat inšpektorov v súlade s dohodou medzi oboma krajinami. Spojené štáty pritom dočasne zrušili sankcie na vývoz iránskej ropy.
3: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Najväčším lákadlom na júlovom atletickom mítingu PTS Banskej Bystrici bude Ema Zapletalová. Pre štvornásobnú víťazku Diamantovej ligy na 400 metrov prekážok má toto podujatie špeciálne miesto.
7: Je to doma, síce nie je to Diamantová liga, ale stále je to doma. Je to na domácom štadióne, kde tiež trénujem a kde môžu prísť rodina, domáci fanúšikovia a je to proste domáca atmosféra.
4: Slovenský atletický zväz potvrdil aj ďalšie mená na PTS-ke, ktorá sa bude konať 21. júla. Kula. 800-kárka Gabriela Gajanová sa pokúsi o završenie čistého hetriku. Nebudú chýbať ani oštepársky objav sezóny Jakub Kubinec, či šprintéri Viktoria Forster a Jan Volko ako najrychlejší Slováci v histórii.
6: A je to penálka.
3: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Zajtra bude jasno až polooblačno, iba miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Výnimočne to budú aj búrky, ale to skôr v horských oblastiach. Teploty od 27 stupňov na severe do 34 na juhu.
1: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekný deň na cesty, začíname nehodami v Bratislave na výjazde z Ivanskej na obchvat smere od letiska. Pred Čakajovcami smere z Nových Sadov a pred Strážským smere z Nižného Hrabovca. Na výjazde do Kolárovic Makova, pri Dolnom Smokovci smere do Vysokých Tatier a v Košiciach na výjazde z Alejovej na most VZS. Na D1 pred Sencom smere z Voderád je v ľavom pruhu plachta a odstavené auto ste videli na R1 pri Veľkom Záluži smere do Nitry. Radary sú na D2 pred Stupavou smere z Lozorna, v Bratislave na Panonskej za Teskom smere do centra, D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína a pri Trenčíne smere do Dubnice nad Váhom. No a dostávame sa k hliadkám v Bratislave na Karloveskej pri Lidli smere von z mesta, pri Bohuňove smere do Čoltova, v Košiciach Barci smere do centra, na výjazde do Raslavíc z Kľušova a na výjazde z Kapušian do Tulčíka. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Viki Havránek.
0: Aj 4 minúty po 6 je s vami Viki Havranek. Ahojte, ja potrebujem vašu pomoc. Od malička, keď chodím do obchodu, obkúkajúc od mami, klopem po melóne, aby som vedela vybrať ten najlepší. Ale ja vôbec netuším prečo. Takže prosím vás, ak mi viete vysvetliť, ktorý zvuk je ten najlepší, ako si vybrať správny melón, ozvite sa mi v tejto chvíli 0905 612 612, nahrajte mi hlasovku, pošlite mi ten správny návod na klopkanie do melónu. A ja vám za to posielam Turn the Lights Off.

0: Na hodinkách je 18 hodín, 18 minút, niečo si rýchlo želajte. Pozdravujem vás, Viki Havranek. Ak si želáte veľa peňazí, tak nezabudajte, že tento piatok nám môžete dvihnúť akokoľvek a vaša 100-tisícová výhra môže znieť aj takto.
1: Je to tam.
2: Je to tam!
3: Platí sa naladiť sa.
4: A premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Už tento piatok v najmagickejší dátum, aký sme len mohli vybrať. 26.6.2026. Hráme o ohromných, o veľkolepých a masívnych 100 000 eur. Poslucháč Peťo odporúča zapojiť sa do súťaže, pretože on najlepšie vie, aké to je zrazu dostať na účet 100 000 eur a hlavne, že koľko kamarátov zrazu máte.
4: Sám peniaze zužitkuješ, alebo budete viacerí? Nepotrebuješ niekoho.
5: My sa akože tak nenápadne hlásime, hej? Keby bolo treba pomôcť, no.
1: Dobre.
4: Dobre.
0: Nechal si ich napokon Peťo sám. A čo bol vlastne kľúč k tomu, že sme tu mali 100-tisícového poslucháča?
5: Ty si využil ten náš balíček zvýhodnený, že?
1: Áno.
5: No vidíš, a pozri sa. Zvyšlo to, chápeš?
4: Je to tam.
0: Skvelá správa, že aj teraz máme zvýhodnený balíček. 20-násobná šanca vyhrať si 100 000 eur na Expresse. Na vás čaká na webe oplatisanaladica.sk. Tak sa naladte, lebo teraz sa to skutočne oplatí. My nepotrebujeme počuť žiadne heslo. Iba nám do 10 sekúnd vyhnite a začnite sa tešiť z toho, že máte 100 000 eur.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Horúce hity. Horúce hity na Expresse.

0: Čaute, počúvate Radio Express. Výborne ste si vybrali. Lebo u Lukáš Adamec a Peter Beach majú nový hit, ktorý sa volá Daj, daj a my vám ho dáme už o malý moment. Hneď po predpovedi počasia s mojim najobľúbenejším spravodajským kolegom Martin Čavajda, vítaj.
1: To určite hovoríš každému. Ahoj,
0: nie,
1: ahojte.
0: Hovorím to dnes tebe, lebo si prinesol nanuky do roboty a poviem to každému ďalšiemu, kto sa naučí nosiť nanuky do roboty. A dobre, že si priniesol, lebo v tomto počasí sa skutočne hodia.
1: Ale tak by to malo byť, vonku máme stále pekličko, na juhozápade ešte stále okolo 30, o pár stupňov menej je na východe a okolo 24 stupňov hlási stále meteostanica na Orave. Zajtra opäť horúco, od 25 na kraj severe po 34 stupňov na juhozápade. Oblačnosť bude počas dňa len prechodná a prehánky alebo búrky z tepla očakávame skôr na horách.
2: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
3: Leto je tu a sušienky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
4: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
5: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
6: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
7: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
8: Rybaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Rybaj Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
9: Leto plné nezabudnutelných zážitkov. Zažite ho na Hore Hroní. Objavte miestne legendy a tradície so zbojníckou strelou, nechajte sa uniesť svetom fantázie i rozprávok na palube drakovláčika a dobrodružnú jazdu s vetrom vo vlasoch si vychutnajte na horehronských cyklodrezinách. Doprajte si romantický piknik pod rúškom noci, za ktorým vás odvezie hviezdna strela či astrovlak. Viac tipov na horehronie.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
10: Čo sa tu deje?
11: Čo sa chystá?
12: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
13: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
12: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
14: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
13: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
15: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
16: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
17: Dopravný servis Rádia Express.
1: Za volanty už pozdravuje všetkých expres vodičov Martin. Nehoda auta s autobusom pribudla v Bratislave za Hoďovým námestím v smere na námestie 1. mája a dve autá sa zrazili na R7 pred výjazdom Šamorín západ v smere z Bratislavy. Rátajte tam aj s kolónou. Na nehody pozor aj v Bratislave na výjazde z Ivanskej na obchvat v smere od letiska, pred Čakajovcami v smere z Nových Sadov, na výjazde do Kolárovíc z Makova havaroval kamión a ďalšie nehody dokumentujú pri Dolnom Smokovci v smere do Vysokých Tatier, v Košiciach na výjazde z Alejovej na most VSS a poslednú hlásite pred Strážským v smere z Nižného Hrabovca. 15-minútové kolóny vás držia na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Pravý pruh blokuje odstavené osobné auto na R1 pri Veľkom Záluží v smere do Nitry. Na radari ste upozornili na D2 pred Stupavou v smere z Lozorna, na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom a vo Zvolene merajú na konci Lučeneckej v smere k Pustému Hradu. Hliadky hlásite v Bratislave na Karloveskej pri Lidli v smere von z mesta, pri Bohuňove v smere do Čoltova, policajti kontrolujú aj v Košiciach Barci v smere do centra, na výjazde do Raslavic Kľušova a hliadku ešte stretnete aj na výjazde z Kapušian do Túlčíka. Na teraz je to všetko, majte šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Najlepšia party po 30-ke je v útorok o 18.47. Lebo počúvate Express a neboli z toho hlava. Krásny podvečer vám želá Viki Havranek. Počúvate Radio Express, reláciu Na dnes padla a ja som skoro padla, keď som počula ten hlas, ktorý bol dnes v našom vysielaní, lebo viete, ako sa hovorí, že niekde Pán Boh nadelí a niekde uberie. My sme sa s tým stretli dnes v relácii u Matúša a Michaeli. Ema Zapletalová, totiž to bola na linke, elitná slovenská atletka na 400 metrov prekážok. Aktuálne jedna z najlepších na svete, dokonca vyhrala všetky 4 podujatia Diamantovej ligy, na ktorých sa bežalo 400 metrov prekážok. A od začiatku sezóny je najlepšia na svete a posunula svetový výkon roka tak vysoko, že v celej atletickej histórii jej už teraz patrí 6. miesto. A víťazný čas z Dohy 52,30 bol navyše ešte v roku 2019 svetovým rekordom. Dosť som vám naložila štatistik z jej úspechov? No, tak si poviete, že Ema Zapletalová, rýchla ako šíp, ale verte mi, nie vždy.
1: Pre každých činnostiach nie, to som zda, že nemusím riešiť úplne čas.
0: Ok.
1: A mám čas na všetko, ale tak samozrejme, no, dobrým tréningom, prístupom, asi to disciplínou, všetko tak spojení, to potom môže preniesť takéto výsledky.
2: Mm-hmm, no, proste, keď si na športovisku, tak samozrejme ideš rýchlosťou blesku.
3: Ale inak si pomala, hej?
2: Ale potom, keď si doma, tak práve tam to vyvažuješ, že ako, veľmi...
1: Moje priateľ vedel o tom rozprávať, hej, no. Ja som taký moc tak doma, že ráno, to ja musím mať svoju pohodu, jasne. Nemôžem sa nikam ponáhľať a väčšinou ma čaká, no a keď niekde ideme, sa chystáme, tak už ma čaká pri dverách, že kde si toľko. Tak to asi vyvažuje, že ja okrem toho športového života mám rada, keď mám taký svoj čas, takú pohodu, nemusím sa nikam ponáhľať, takže tak je to v rovnováhe.
2: No ale dobre, tak ale že čo konkrétne robíš, akože úplne najpomalšie zo všetkého?
1: Asi mi najpomalšie niekedy mi trvá vstať z postele.
3: Okay. Čiže nie si ty žiaden ranostaj, hej? Ty
1: no nie,
3: jednoducho...
1: nie, ja by som bola rada, keby som bola ranostaj, ale nejako ma ten spánok nepustí. No. To máme tak zaužívané, my šprinteri nemusíme stávať skoro kvôli počasiu, aby bolo možno trošku chladnejšie, takže ja tak začínam 10:30 trénovať.
3: Je niečo, kedy sa musíš ponáhľať, okrem športoviska?
1: No, keď ma priateľ naháňa, že už je hladný.
3: Okej.
1: Okay. Tak rýchlo večeru.

0: pohoda, když je pohoda, hovorím si a popri tom vám posielam Imagine Dragons zo skladbu Symphony u nás na Expresse. V ďalšej hodinke sa tešíme aj na Teddyho Swimsa. Toho vám pustím bezprostredne po správach na Expresse, ktoré sú tu za okamih. Zostávajte s nami, toto je Radio Express. Pozdravuje Viki Havránek.
1: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
2: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
1: Vidíme sa 5. júla o 18. v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18. v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk.
3: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
4: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
5: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
6: Leto plné nezabudnutelných zážitkov. Zažite ho na Hore Hroní. Objavte miestne legendy a tradície so zbojníckou strelou, nechajte sa uniesť svetom fantázie i rozprávok, na palube drakovláčika a dobrodružnú jazdu s vetrom vo vlasoch si vychutnajte na horehronských cyklodrezinách. Doprajte si romantický piknik pod rúškom noci, za ktorým vás odvezie hviezdna strela či astrovlak. Viac tipov na horehronie.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
7: Bača, idem do šopu.
8: Do šopy?
7: Ale nie, idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
8: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
7: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
9: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
10: Užite si leto doma, vo Vysokých Tatrách. Čakajú vás výlety tatranskými lanovkami na skalnaté pleso, Lomnický štít, hrebienok či solisko. Zdolajte turistické chodníky v tatranskej prírode, dobrodružnú jazdu na horských kárach v tatranskej Lomnici, člnkovanie na hladine Štrbského plesa či rodinné eventy na hrebienku. Nakupujte lístky vopred na gopasose.travel a ušetrite až 10 eur za lístok. Viac info na www.vt.sk.
11: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
13: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. A Mila len 2,89 za 5 kusov v balení. Lidl sa oplatí.
14: Muža podozrivého z vraždy učiteľky z Gelnice vzal súd do väzby. Maďarská vláda pokračuje v reformách, Brusel jej odblokuje miliardy eur. Zajtra opäť horúco s možnosťou búrok, ale len na horách. Zo správ o 19. pozdravuje Martin Čavajda.
13: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
14: Súd poslal do väzby muža obvineného z vraždy manželky v Gelnici. Tomáš V. bol už predtým obvinený z prečinu nebezpečného vyhrážania po tom, čo začiatkom roka pod vplyvom alkoholu napadol svoju manželku. Súdkyňa pre prípravné konanie vzala Gelničana do tzv. Útekovej a preventívnej väzby. Útočník bezprostredne po skutku z miesta činu ušiel. Polícia ho zadržala až na druhý deň a na jednej z polných ciest v okolí Košíc. V prípade dokázania viny hrozí mužovi z Gelnice 15 až 20 rokov vo väzbe. Počet ľudí, ktorí sa obracajú na úrad na ochranu oznamovateľov, každoročne stúpa. Len v lani sa naň obrátilo viac ako 500 ľudí, pričom úrad prijal 335 podnetov. Predsedníčka úradu Zuzana Vlugošová tvrdí, že takmer 90% oznamovateľov pochádza z prostredia verejnej správy. Nevždy ide len o individuálne pochybenia, ale aj o nerešpektovanie rozhodnutí súdov či nedostatočné vyvodzovanie zodpovednosti.
15: Ide o často odhalenie zlyhaní štátu a v rôznych systémových otázkach. Hovorili sme o zdravotníctve, hovorili sme o zneužívaní eurofondov.
14: Úrad dlhodobo upozorňuje aj na zdlhavé vyšetrovanie oznámení, ktoré sa týkajú podozrení z trestnej činnosti.
15: Štát by mal reagovať veľmi profesionálne, aj v primeranom čase riadne preveriť tieto oznámenia, lebo v prípade, že tak neurobí, ľudia, ktorí sa chcú postaviť za verejný záujem, viac to riskovať nebudú.
14: Za minulý rok získalo podľa Dlugošovej ochranu 14 oznamovateľov. Maďarský parlament schválil prísnejšie protikorupčné opatrenia aj zmeny v štátnych médiách. Rozsiahla reforma novej vlády má Budapešti pomôcť získať miliardy eur z blokovaných eurofondov. Brusel už koncom mája oznámil, že odblokuje viac ako 16 miliard, ak Maďarsko bude po odstránení Orbánovho režimu pokračovať v reformách. Zákon okrem iného rozširuje právomoci protikorupčného úradu. Po novom bude môcť preverovať majetkové priznania, žiadať pokračovanie vyšetrovaní cez súdy a pozastaviť verejné obstarávania pri riziku ohrozenia eurofondov. Ebola sa v Kongu podľa WHO šíri rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Súčasná epidémia zaznamenala za prvý mesiac najvyšší počet potvrdených prípadov zo všetkých doterajších afrických epidémií tejto choroby. Chorobou sa podľa dostupných údajov nakazilo viac ako 1000 ľudí a vyžiadala si najmenej 267 obetí. Odborníci sa domnievajú, že sa vírus kmeňa Bundingbuyo v krajine šíri niekoľko mesiacov pred oficiálnym vyhlásením epidémie eboli v polovici mája. Zajtra opäť slnečno a horúco, mraky sa na oblohe ukážu len prechodne a na horách očakávame výnimočne prehánky alebo búrky. Teploty sa dostanú na 29 až 34 stupňov, o pár stupňov chladnejšie bude miestami v Žilinskom a Prešovskom kraji a tiež na hore Hroní.
13: Dopravný servis Rádia Express.
14: A po 19. pozdravujem aj na cesty. Tri nehody dokumentujú v Bratislave na konci Rusovskej cesty v smere na Einsteinovu, za Hoďovým námestím v smere na námestie 1. mája a na výjazde z Ivanskej na obchvat v smere od letiska. Dve autá sa zrazili na R7 pred výjazdom Šamorín západ v smere z Bratislavy. Ďalšie nehody máme pred Čakajovcami v smere z Nových Sadov, na výjazde do Kolárovic z Makova, pri Dolnom Smokovci v smere do Vysokých Tatier, pred Strážským v smere z Nižného Hrabovca a dve nehody hlásite z Košíc za križovatkou Štúrova Rasti Slavova v smere k Zimnému štadiónu a na výjazde z Alejovej na most 2SS. Na 15 minút odhadujete kolóny na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a rýchlo si ustrašte aj na R1 za výjazdom Nitraju v smere do Zlatých Moraviec. A to je všetko, majte pohodu za volantom.
13: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
0: FOMO, FOMO, to nie je nová hudobná skupina, to ti vám je taký problém v živote, ktorý riešime, odkedy je veľa sociálnych sietí. Je to pocit, že niečo nestíhame a ostatní žijú lepšie ako my ostatní. Ja to mám počas leta, pretože festivály, koncerty, milujem hudbu, keď vidím na niekoho storke, že niekde bola, ja som tam nebola, tak hneď potrebujem dýchať zhlboka, mám pocit, že môj život nestojí za to. Máte to tak aj vy? Vyriešime to už o chvíľu na Expresse. Mám pre vás totižto tipy, ako sa tohto FOMA zbaviť. A potom mám aj tipy, aké koncerty budú na Slovensku. Takže 6-7, jedno s druhým. Ale teraz, prižmurte oči, usmejte sa a kolísajte sa z jednej strany na druhú. Lebo túto pohodu to prináša Teddy Swims.

Po 4:08 počúvate Radio Express. Pekný útorkový podvečer vám želá Viki Havranek z relácie Na dnes padla. A aby ste vy nepadli do toho FOMO letného stavu, tak mám tu pre vás niekoľko tipov, ako sa zbaviť toho pocitu, že o niečo prichádzate, že nie ste na tepe dňa a že iným sa žije lepšie ako vám. Je to naozaj pár praktických rád, medzi ne patrí obmedzenie času pri obrazovke, takže nechoďte príliš na tie internety, stanovte si, že budete sa hrať, ja neviem, pol hodinu na mobile večer, tam si pozriete, ako sa majú ostatní vybavené, netrápi vás to celý deň. Zároveň je dôležité cvičiť vďačnosť namiesto sústredenia sa na to, čo vám v živote uniká, si všímajte to, čo už máte a čo vám v živote prináša radosť. A po tretie, stanovte si priority na toto leto. Spíšte si, čo skutočne chcete zažiť a potom vás bude menej tankovať to, že iní zažívajú niečo iné a vy ste pri tom neboli. Takže ak napríklad milujete Enriqueho Iglesiasa, tak si ho zapíšte, pretože na konci septembra bude mať na Slovensku koncert, ale ak vás láka iná klasika, tak sa rozhodnite, že pôjdete na Scorpions. Dnešné hudobné dvojičky na Expresse sú dve veľké mená a obe prídu na Slovensko už onedlho. Scorpions a Enrique Iglesias práve teraz u nás na Expresse.

0: Enrique Iglesias a ešte predtým Scorpions na Expresse. Dve za sebou idúce obrovské svetové hudobné mená, pretože už onedlho prídu k nám na Slovensko. O tom boli dnešné hudobné dvojičky na Expresse. Ty, ale dnes ísť na koncert, to je normálne, že rituálna samovražda. Predstav si, Martin, že stojíš pod pódium v tomto teple a niekto ti povie, že všetci ruky hore.
1: Ale kedy si bola na koncerte v saune? Hej, naposledy.
0: No, potrebujem toto do života? Nepotrebujem.
1: Vyskúšala si to niekedy? Možno áno.
0: Aha, dobre, vyskúšame na Express Mega Street Party už onedlho. Poďme k predpovedi počasia.
1: Teploty ani pred pol 8 moc neklesli, Dudince stále 30, Liesek 21 a Kamenica nad Cirochou 28 stupňov, rovnako ako Senica. Zajtra opäť horúco, od 25 na krajnom severe po 34 stupňov na juhozápade. Oblačnosť bude počas dňa len prechodná a pre hánky alebo búrky z tepla očakávame skôr na horách.
0: No tak verím, že toto počko teda zostane do toho 1. 7.
2: Bratislava, are you ready?
3: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
2: Priprav sa na
4: Express Mega Street Party
2: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
3: Ale Farben.
2: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí a tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
3: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
2: Ema Drobná,
3: DJ EKG
2: a DJ a moderátori Rádia Express. Najlepšia party leta
4: Express Mega Street Party
2: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18. na námestí v Eurovea.
5: Vstup je zdarma.
6: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táňoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie, od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mýto Ski and Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Stále monitorujeme aj situáciu na cestách. Nehoda auta s autobusom, tak tu dokumentujú v Bratislave za Hoďovým námestím v smere na námestie 1. mája. Nehody ale máme aj v Bratislave na výjazde z Ivanskej na obchvat v smere od letiska, na R7 pred výjazdom Šamorín západ v smere z Bratislavy. Neprejazdný úsek hlásite po nehode za Veľkým Slavkovom v smere do Mlynice, obchádzka vedie cez Poprad a na nehodu si ešte dajte pozor v Košiciach za križovatkou Štúrova Rastislavova v smere k Zimnému štadiónu. Spomaliť sa oplatí v Bratislave na Panonskej pri železničnej stanici v smere do centra, na R1 za výjazdom Nitra-Juh aj za Beladicami v oboch prípadoch v smere do Zlatých Moraviec a merajú aj na D1 za tunelom Branisko v smere do Fričoviec. Hliadky zasa stopujú v Topolčiankách v smere do Skýcová a v Košiciach na Hlinkovej za Teskom v smere von z mesta. Teraz je to už kompletné, čokoľvek nové volajte na naše číslo.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: ja som zvedavá, koľko takých ciest teraz objaví moja kolegyňa Miša z Hemendexu. Počúvate, podvečer na Expresse, na dnes padla z Viki Havránek, ale viete, čo sa tu deje počas dňa?
1: Hemendex skrývačka. Nájdite schovanú Mišu a vyhrajte víkendový wellness pobyt.
0: Míša z rannej show sa pred letom zašíva, aby ste sa zase vy mohli zašiť vo wellness centre a najbližšie 2 týždne bude každé jedno ráno skrytá na inom mieste na Slovensku. Indície k miestu, kde sa skrýva, budete počuť každé ráno v Hemendexe a takisto vám ďalšie prihodíme na našom webe express.sk a aj na našich internetoch. No a prvý z vás, kto ju na danom mieste fyzicky nájde, získava víkendový wellness pobyt vo Vysokých Tatrách, v ktorom máte zahrnuté ubytovanie v štvorhviezdičkovom hoteli na 2 noci pre 2 osoby, plnú penziu, neobmedzený vstup do wellness centra. A to sa naozaj oplatí, táto cena, lebo chcela som ísť na wellness do Tatier s mojim mužom, ale máme príliš málo obličiek, aby sme si to mohli dovoliť. No a keď si myslíte, že ste našu Mišu našli, stačí sa jej opýtať, či je naozaj z Expressu. Dnes bola Miša ráno v Kráľovanoch a veru, bol to boj. Áno, som to ja! Ako sa voláš?
2: Samuel.
0: Odkiaľ utekáš?
2: Neviem, zďaleka.
0: Ako sa cítiš?
2: Veľmi dobre, ty kokos. Som to nečakal. Som počul iba indície, že najmenej sa skrýva slnko, tak som vedel hneď, že sú to Kráľovany. Vrajím si, ty kokos, idem do Martina akurát po veci z roboty.
3: Ja tu počujem ešte aj ženský hlas po mne vykrikovať. Je to s tebou?
2: Nie.
3: Takže mňa medzičasom hľadá ešte aj niekto ďalší. Samo, si prvý, čo znamená, že získavaš wellness pobyt.
2: Yes, paráda. Prvýkrát som niečo vyhral, musím povedať.
3: Blahoželám ti, veľmi sa teším. Aký je to pocit?
2: Brutálny, akože ešte stále to asi nemám také, že usporiadané v hlave, ale akože trasiem sa celý.
0: Ja sa trasiem, keď som to počula, normálne husiu kožu a wellness pobyto máme ešte 8, takže je tu dosť priestoru na husiu kožu. Miša sa bude skrývať aj zajtra ráno, tak od 6. počúvajte Hemendex.
1: Hemendex skrývačku hráte na Expresse až do 3. júla. Viac na Express.sk.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Tak to ja, padne to fakt.
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.
4: Až 9 000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
5: Najtransparentnejšou župou je opäť trenčianska Vucka. Ukrajina zničila dôležitý most pre zásobovanie ruskej armády. Zajtra opäť horúco s možnosťou búrok na horách. Po 20. sú správy s Martinom Čavajdom.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Spojené komunálne a župné voľby budú 24. októbra. Termín vyhlásil predseda Národnej rady Richard Raši s tým, že posledným dňom na podávanie kandidátskych listín je 25. august. Transparency International Slovensko zároveň zverejnilo rebríček transparentnosti vyšších územných celkov. Najlepšie obstál Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý tak obhájil prvenstvo už tretíkrát po sebe. Podľa riaditeľa TIS Michala Piška došlo k zlepšeniu transparentnosti naprieč vúckami.
7: To skôr oproti roku 2022, kedy sme merali transparentnosť, naposledy sa zvýšil a až 6 z tých 8 krajov dokázalo získať ten najlepší rating, to rozpätie je rôzne od A plus až po A minus, ale je to predsa len ten Ačkový rating. Ostávajú už len 2 kraje, ktoré sú v tom nižšom pásme ratingu B, a to je teda Bratislavský a Nitriansky.
5: Najväčším skokanom sa stal Trnavský samosprávny kraj, ktorý skončil na druhom mieste. Problémy podľa Píška však stále evidujú pri verejných obstarávaniach.
7: Tým, že sa zmenil aj zákon o verejnom obstarávaní, tak už menej samosprávnych krajov zverejňujú aj tie menšie zákazky, povedzme niekde okolo 50 tisíc alebo pri stavebnej práce aj viac. Tak tieto zákazky, ktoré už nejdú cez vestník úradu pre verejné obstarávanie, už vlastne zmizli a z webov žúba už len 2 oproti 6 minulosti takéto informácie zverejňujú.
5: Naopak pochválil vznik a uplatňovanie etických kódexov, častejšie výberové konania a zverejňovanie ich výsledkov. Kiev oznámil zničenie železničného mosta cez Severokrymský kanál. Špeciálne sily ho označili za strategickú vojenskú a logistickú tepnu ruskej armády. Most blízko obce Hrazdolne bol súčasťou dopravného koridoru, ktorý slúžil na presun vojenského materiálu z Ruska cez Krym na zabezpečenie okupantov na južnom fronte a rovnako aj na polostrove. Moskva sa k informáciám zatiaľ nevyjadrila. Francúzsko hlási najteplejší deň od začiatku meraní. Informovala o tom meteorologická agentúra Meteo France, a to iba niekoľko hodín po oznámení, že noc pondelka na útorok prekonala rovnaký rekord. Podľa predbežných údajov dosiahol celoštátny teplotný ukazovateľ, teda priemer nameraný hodnôt z 30 staníc po celom Francúzsku, hodnotu 29,8 stupňa Celzia. Horúčavy súžujú Francúzsko už od minulého týždňa a vyžiadali si najmenej 40 obetí. Cristiano Ronaldo sa stal prvým futbalistom, ktorý skóroval na 6 majstrovstvách sveta. Míľnik dosiahol v zápase základnej K skupiny proti Uzbekistanu. Svojím prvým presným zásahom na turnaji otvoril skóre už v 6. minúte. Pre 41-ročného kapitána portugalského tímu to bol celkovo 9. gól na svetovom šampionáte. Spoločne s Argentínčanom Lionelom Messim sú rekordérmi v počte absolvovaných šampionátov. Na kontách už majú 6 štartov na podujatiach tohto formátu. Zajtra opäť slnečno a horúco, mraky sa na oblohe ukážu len prechodne a na horách očakávame výnimočne prehánky alebo búrky. Teploty sa dostanú na 29 až 34 stupňov, o pár stupňov chladnejšie zostane miestami v Žilinskom, Prešovskom kraji a tiež na hore Hroní.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: A máme aj informácie z ciest na nehodu auta s autobusom. Pozor v Bratislave za Hodžovým námestím v smere na námestie 1. mája. Po zrážke dvoch aut sa zdržíte na R7 pred výjazdom Šamorín západ v smere z Bratislavy a nehody dokumentujú aj za Topolníkmi v smere do Okoča a v Košiciach za križovatkou Štúrova Rastislavova v smere k Zimnému štadiónu. Opatrne na D1 za Liptovským Hrádkom v smere do Liptovského Mikuláša je tam v strednom pruhu odpadkový kôš. Radary merajú v Bratislave na Panonskej pri železničnej stanici v smere do centra, na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec. Spomaliť sa oplatí aj vo zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, na D1 za tunelom Branisko v smere do Fričoviec a radar ešte hlásite v Košiciach na konci Americkej triedy pri metre v smere do centra. Hliadky kontrolujú v Topolčiankách v smere do Skýcova, v Belej v smere do Stráže a policajti majú stanovisko aj v Košiciach na Hlinkovej za Teskom v smere von z mesta. Na teraz je to kompletné, želám šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Aktuálne informácie z ciest máme aj po pol deviatej. Na nové nehody upozornili expres vodiči v Bratislave na prievozkej v smere na Mlynské Nivy, za Vernárom v smere do Telgártu a nehodu Dvohaud ešte dokumentujú na R7 pred výjazdom Šamorín západ v smere z Bratislavy. Pozor si dajte aj na D1 za Liptovským Hrádkom v smere do Liptovského Mikuláša, je tam v strednom pruhu odpadkový kôš a radary vám robia spoločnosť vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, v Košiciach merajú na konci Americkej triedy pri metre v smere do centra a rýchlo si ustrážte aj v Trebišove na konci Dopravnej v smere von z mesta. Hliadky pribudli v Bratislave na Páričkovej v smere na Svetoplukovu, v hlavnom meste aj na Trnavskej pri Zimnom štadióne v smere na Trnavské Mýto, v Belej stopujú v smere do Stráže, ďalej vo Zvolene na Neresnickej v smere von z mesta, v Košiciach na Južnej triede za Lidlom v smere von z mesta a zastaviť vás môžu aj v Košickom Klečenove v smere do Svinice. Ak ste na cestách videli viac, dajte vedieť aj ostatným expres vodičom.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Chytí sa, naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo. You love me.

0: Premiéry V4 hovoria o vzájomnej dôvere a spolupráci napriek rozdielom. Po úmrtí pracovníka diaľničnej patroly bude NDSK žiadať zvýšenie pokút. Zajtra opäť horúco s možnosťou búrok na horách. Správy o 21. má pripravené Martin Čavajda.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Vyšegrádska štvorka je späť. Po stretnutí premiérov Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska, to povedal šéf maďarskej vlády Péter Maďar. Dodal, že spolupráca stojí na pevných základoch a je schopná sa vyrovnať aj výzvam 21. storočia. Slovensko na stretnutí v Poľsku zastupoval Robert Fico. Za slovenské predsedníctvo zároveň prisľúbil, že nebude nastoľovať témy rozdeľujúce V4. Koncom týždňa nás čakajú horúčavy, ktoré sme nezažili 20 rokov. Podľa meteorologičky SHMU Nikolety Hruškovej môže byť atakovaná hranica 40 stupňov, pričom najbližší týždeň nemáme čakať ani zrážky.
2: Pravdepodobnosť zrážok je veľmi nízka a bude prevládať mimoriadne teplé počasie. A nevylučujeme, že na juhozápadnom Slovensku môže byť buď cez víkend alebo začiatkom budúceho týždňa atakovaná aj 40.
0: Prvé zrážky sa vo forme búrok môžu objaviť až na budúci pondelok. Diaľničiari po pondelkovej tragickej nehode na D1 opäť apelujú na ohľaduplné šoférovanie. Generálny riaditeľ NDS Filip Macháček poukázal na to, že pri nehode prišiel o život pracovník diaľničnej patroly. Počet ohrozených zamestnancov stúpa.
3: Máme troch zranených kolegov, minulý rok 57 ohrozených, rok predtým bolo 26. Je to 100% náraz. Odtiaľto z tohto miesta je to apel na celú motoristickú verejnosť, aby sme boli voči sebe ohľaduplní, aby sme dokázali viac rešpekt ľuďom, ktorí si vykonávajú svoju prácu pre nás všetkých.
0: Národná diaľničná spoločnosť avizuje, že bude iniciovať legislatívne zmeny a bude tvrdo bojovať za zvýšenie sankcií za priestupky. Rebeka Šrámková postúpila do druhého kola kvalifikácie na grandslamový turnaj vo Wimbledone. V úvodnom kole zdolala v pozícii nasadenej 16-ky svoju krajanku Viktóriu Hrunčákovú. Jej ďalšou súperkou bude Srbka Teodora Kosťovičová. Zajtra opäť slnečno a ako sme už počuli aj horúco. Mraky na oblohe sa ukážu len prechodne a na horách očakávame výnimočne prehánky alebo búrky z tepla. Teploty sa dostanú na 29 až 34 stupňov. O pár stupňov chladnejšie zostane v Žilinskom a Prešovskom kraji a tiež na hore Hroní.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: A máme pre vás aj informácie z ciest. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Prievozkej v smere na Mlynské Nivy. Na R7 pred výjazdom Šamorín západ v smere z Bratislavy sa zrazili dve osobné autá a na nehodu pozor aj za Vernárom v smere do Telgártu. Rýchlo si ustrážte v Trebišove na konci dopravnej v smere von z mesta a pridám aj hliadky v Bratislave na Páričkovej v smere na Svetoplukovu, vo Zvolene na Neresníckej v smere von z mesta a hliadka ešte striehne aj v Košickom Klečnove v smere do Svinice. To je všetko, majte pohodu za volantom.
1: 800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: čase, keď sa celé Slovensko prebúdza, prichádza hra, ktorá vám môže priniesť wellness pobyt. Hemendex skrývačka. Myša z Hemendexu sa každé ráno schová na iné miesto. Kto ju nájde ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v štvorhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách. Hráme až do 3. júla v rannej show Hemendex. Každý pracovný deň o 6. ráno sa Miša prihlási z novej skrýše a až do 9. vám bude dávať indície, kam sa schovala. Hemendex skrývačka. Jedna Miša. Stovky možností, kam sa dá skryť. A vy, poslucháči Rádia Express, ktorí ju určite nájdu. Za ten wellness pobyt to predsa stojí. Či... Dopravný servis Rádia Express.
1: Na cesty pozdravuje opäť Martin. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Prievozkej v smere na Mlynské Nivy. Na R7 pred výjazdom Šamorín Západ v smere z Bratislavy sa zrazili dve osobné autá a následky nehody ešte odstraňujú aj za Vernárom v smere do Telgártu. Na zrazenú vysokú zver na ceste pozor za Šaštínom strážami v smere do Dojča. Radar ste stretli v Trebišove na konci dopravnej v smere von z mesta a hliadky vás môžu zastaviť v Bratislave na Páričkovej v smere na Svetoplukovu a v Košiciach na južnej triede za Lidlom v smere von z mesta. A to je všetko, majte pohodu za volantom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Kto ja spadne to fakt?
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.
4: Po útoku medveďa na Liptove mal skončiť muž v nemocnici. Ekonomický rast bude v tomto roku podľa NBS-ky začínať nulou. Zajtra opäť horúco s možnosťou búrok na horách. Zo správ o 22. pozdravuje Martin Čavajda.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Tragédia na Liptove. Medvedica mala napadnúť poľovníka pri obci Liptovská Porúbka v okrese Liptovský Mikuláš. Na sociálnej sieti o tom informoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa. Muža mali so zraneniami previesť do nemocnice leteckí záchranári. Slovenská ekonomika bude v tomto roku rásť na úrovni 0,5%. V ďalších rokoch príde podľa šéfa Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra zlepšenie, ale závisí to od toho, ako sa bude štát snažiť.
6: V ďalších rokoch čakáme, že naše tempo rastu sa významne zrýchli niekde k úrovniam okolo 2%. Oživenie príde, bude pomalé a bez domácich reforiem nie trvalé. Cesta je úzka, ale priechodná. A do veľkej miery to veľmi, veľmi závisí aj od nás doma.
4: Ekonomiku by mal ťahať zahraničný dopyt a lepšia finančná situácia domácností. Inflácia zrejme v tomto roku zostane na 4% úrovni. Deficit verejných financií dosiahne úroveň 4,5% HDP a v ďalších rokoch sa výrazne nezlepší. Minister dopravy vníma frustráciu rušňovodičov pri telových kamerách, od ich zavedenia však neustúpi. Jozef Ráž v relácii Braňo Závodský naživo požiadal rušňovodičov, aby si zvážili svoj mierny diskomfort voči tisíckam ľudí, ktorí ich vezú. Odvoláva sa aj na výsledky po zavedení kamier vo vlakoch u našich severných susedov.
7: Naozaj sa nám potvrdzuje, že väčšina tých nehôd je spôsobená tým pozeraním do toho mobilu. Čo sme nevedeli a čo sme sa dozvedeli teraz, je to, že Poľsko v minulom roku začalo postupne tiež inštalovať do všetkých svojich rušňov kamery. A má to úžasné výsledky. Tak, ako sa to potvrdilo v Kanade, výrazné zvýšenie bezpečnosti, stojí to skoro nič.
4: Minister Ráž dodal, že v Poľsku zaviedli kamery za rušňovodičov, kde je vidieť celú postavu, zatiaľ čo u nás bude vidieť iba ich ruky.
7: V Nových Zámkoch začína prvý pilot v tomto zavádzaní tých telových kamier. Áno, samozrejme, že nesie to so sebou nejakú teda vlnu nevôle. Ustupovať z toho nebudeme, ako vidíte, všetky krajiny naokolo to zavádzajú.
8: Toto je podstatné. Sa... Neexistuje, aby ste ustúpili. Ide sa to postupne zavádzať.
7: Nedá sa.
4: Celý rozhovor nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Klub zámorskej hokejovej NHL New Jersey Devils vymenil Šimona Nemca do Calgary. Pre slovenského obrancu je to prvá zmena pôsobiska v profilige. V organizácii Devils pôsobil od draftu v roku 2022. Zajtra opäť slnečno a horúco, mraky sa na oblohe ukážu len prechodne a na horách očakávame výnimočne prehánky alebo búrky. Teploty sa dostanú na 29 až 34 stupňov, o pár stupňov menej bude miestami v Žilinskom a Prešovskom kraji a tiež na hore Hroní.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: A mám pre vás aj informácie z ciest. Nehoda pribudla pred Vidinou v smere Zlovinobane. Ďalšie dve dokumentujú v Bratislave na Prievozkej v smere na Mlynskej Nivy a na viazde do Kolárovíc z Makova. Na zrazenú vysokú zver pozor za Šaštínom strážami v smere do Dojča. Radar máme v Bratislave na začiatku Pražskej v smere z Brnianskej a hliadka vám robí spoločnosť v Bratislave na Panonskej pred železničnou stanicou v smere z Mosta SNP. A to je všetko. Majte pohodu za volantom.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na nočné cesty pozdravuje aj popol 11. Martin. Nehody máme v Bratislave na Prievozkej v smere na Mlynskej Nivy. Na viazde do Kolarovíc Maková a jednu ešte dokumentujú pred Vidinou v smere z Lovinobane. Hlásite aj jednu kontrolu dodržiavania predpisov. V Hanušovciach na Topľov stopuje hliadka v smere do Lipník. Na teraz je to kompletné. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Zásahový tím zastrelil medvedicu, ktorá na Liptove napadla poľovníka. Senát USA podporil rezolúciu o ukončení vojny s Iránom. Zajtra opäť horúco s možnosťou búrok na horách. Správy o 23. sú s Martinom Čavajdom.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Medvedicu, ktorá útočila na Liptove, zneškodnil zásahový tím. Zviera malo napadnúť poľovníka pri obci Liptovská Porúbka v okrese Liptovský Mikuláš. 41-ročný muž utrpel tržnohrízne poranenie dolnej končatiny. Do nemocnice ho v stabilizovanom stave transportovala letecká záchranná služba a je mimo ohrozenia života. Starostka Liptovskej Porúbky Jana Gazdičová pre TASR uviedla, že k stretu s medvedicou došlo v katastri obce približne 500 až 600 metrov od zastavaného územia. Pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka pokračovalo prehrávaním telefonátov medzi svedkom Petrom Tótom a Marianom Kočnerom. Väčšina z nich sa udiala počas dňa, kedy zadržali potenciálnych vykonávateľov vraždy. V tom čase bol Kočner vo väzbe pre kauzu televíznych zmeniek. Splnomocnenec poškodený Roman Kvasnica považuje telefonáty za mimoriadne významné pre preukázanie dôveryhodnosti svedka. Na základe nich v tom čase Tóth ako bývalý spravodajský dôstojník nadobudol podozrenie voči Marianovi Kočnerovi a Alene Žužovej vo veci objednávky vraždy.
2: Povedal, že sa rozhodol neveriť Marianovi Kočnerovi v určitom okamihu a zdôvodnil to prečo. A my sme boli zvedaví, že či to zdôvodnenie je logické.
0: Obhajca obžalovaného Mariana Kočnera Marek Para tvrdí, že to sa snaží jeho klienta krčovito usvedčiť.
3: Tým, ako dnes Marian Kočner vysvetľuje, že telefonické hovorí a ukazuje, že Peter Tóth interpretoval obsah tých telefonátov nesprávne a dosť účelovo, túto snahu usvedčovať ho účelovo preukazuje.
0: V poradí už tretí proces v súvislosti s vraždou novinára a jeho snúbenice bude pokračovať aj zajtra. Americký senát dal symbolickú stopku úderom na Irán. Senát, v ktorom majú prevahu práve republikáni, sa už po desiatý raz pokúsil zastaviť vojnu a výsledok hlasovania 50-48 podľa agentúry AP predstavuje prekvapujúci obrat. Hoci je uznesenie prevažne symbolické, odráža rastúce obavy mnohých republikánskych zákonodarcov ako v snemovni reprezentantov, tak aj v senáte, nielen pri vojne, ale aj okolo memoranda o porozumení, ktoré administratíva Donalda Trumpa uzavrela s Iránom s cieľom ukončiť ju. Slovenskí hokejbalisti prehrali vo svojom štvrtom zápase na šampionáte v Ostrave s domácimi Čechmi 2-3 po nájazdoch. Na konte majú 8 bodov a v tabuľke im patrí tretie miesto. Boje v základnej skupine uzavrú zajtra večer s Fínskom. Po tomto zápase budú známe aj štvrťfinálové dvojice. Do play-off postúpi všetkých 6 tímov z A skupiny a 2 najlepšie z Bčka. Slovenské reprezentantky mali dnes voľno, zajtra ich predpoludním čaká zápas so Švajčiarskom a vo štvrtok večer sa postavia súperkám z USA. Zajtra opäť slnečno a horúco, teploty sa dostanú na 27 až 34 stupňov, mraky sa objavia len prechodne a na horách môžu výnimočne vyskytnúť búrky.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: A máme informácie z ciest. Nehoda pribudla za Vojkou nad Dunajom v smere do Bratislavy. Radári pribudli na D2 za Petržalkou v smere do Jaroviec a v Bratislave na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite v smere do centra. Hliadky stopujú v Bratislave na začiatku Botanickej v smere z Nábrežia, v Blatnom v smere do Kaplny a v Košiciach-Barci majú policajti stanovisko na ulici Osloboditeľov za pumpou OMV v smere do centra. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Rýchlejší dopravný servis.

0: Bratislava. Are you ready?
1: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
0: Priprav sa na
2: Express Mega Street Party
0: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
1: Ale Farben.
0: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí a tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
1: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
0: Ema Drobná,
1: DJ EKG
0: a DJ a moderátori Rádia Express. Najlepšia party leta
2: Express Mega Street Party
0: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18. na námestí v Eurovea.
1: Vstup je zdarma.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Na cesty po pol dvanástej pozdravuje Martin. Nehody dokumentujú za Vojkou nad Dunajom v smere do Bratislavy a na viazde do Kolarovíc z Makova. Radary na vás čakajú na D2 za Petržalkou v smere do Jaroviec, v Bratislave na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite v smere do centra a hliadky kontrolujú v Bratislave na začiatku Botanickej v smere z Nábrežia, v Blatnom smere do Kaplny a policajtov ešte hlásiť aj v Košiciach, Barci na ulici Osloboditeľov za pumpou OMV v smere do centra. Na teraz je to všetko, majte pohodu za volant.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Tak to ja, padne to fakt.
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.
4: Lídri krajín V4 hovoria o reštarte platformy a budúcej spolupráci. Irán neplánuje pustiť medzinárodných inšpektorov k jadrovým zariadeniam. Zostáva horúco s možnosťou búrok, ale len na horách. Z prvých stredajších správ pozdravuje Martin Čavajda.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Vyšegrádska štvorka je späť po stretnutí premiérov Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska, to povedal šéf maďarskej vlády Péter Maďar. Dodal, že spolupráca stojí na pevných základoch a je schopná sa vyrovnať aj výzvam 21. storočia. Slovensko na stretnutí v Maďarsku zastupoval Robert Fico, ktorý navrhol obnoviť schôdzky v tomto formáte pred každým unijným summitom.
6: Za slovenské predsedníctvo chcem prislúbiť, nebudeme dávať na stôl témy, ktoré nás rozdeľujú, pretože je celkom prirodzené, že medzi krajinami sú aj odlišné postoje, ale je veľký objem agendy, kde máme spoločné názory a pokiaľ sa dohodneme, tak budeme ešte o to silnejší.
4: Od Maďarska preberá predsedníctvo práve Slovensko. Zhodu na obnovení spoločných rokovaní, ktoré boli prerušené, potvrdili aj ďalší účastníci. Český premiér Andrej Babiš to komentoval slovami, že sú opäť na jednej lodi.
7: Tady je budúcnosť Európy, tyhle 4 krajiny. Som presvedčen, že znovu budeme fungovať skvěle. Tá koordinácia, ktorú sme vždycky mali pred zasedaním Európskej rady, že bude úspešná a že budeme bojovať za zájmy celého regiónu.
4: V4 podľa poľského premiéra Donalda Tuska tiež môže poskytovať nádej pre všetkých adeptov na členstvo v Európskej únii. Slovensko spolu s Rumunskom žiadajú Eurokomisiu o reguláciu medveďa hnedého. Po skončení zasadnutia Rady Európskej únie pre poľnohospodárstvo a rybolov v Luxemburgu o tomto kroku informoval štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva Vladimír Vnuk. K požiadavke Bratislavy a Bukurešti sa malo pridať ďalších 12 členských štátov, ktoré podľa Vnuka síce majú menšiu populáciu medveďa, ale vnímajú túto problematiku rovnako ako Slovensko. Témami stretnutia ministrov európskych štátov boli aj pretrvávajúce sucho a situácia na poľnohospodárskych trhoch. Teherán nepovolí inšpektorom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu návštevu svojich bombardovaním poškodených jadrových zdrojov. Reagovali tak na vyjadrenia viceprezidenta Spojených štátov J.D. Vance'a, ktorý avizoval návrat inšpektorov v súlade s dohodou medzi oboma krajinami. Spojené štáty pritom dočasne zrušili sankcie na vývoz iránskej ropy. A dnes opäť slnečno a horúco, teploty sa dostanú na 27 až 34 stupňov, mraky sa objavia len prechodne a na horách sa môžu výnimočne vyskytnúť búrky.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: A monitorujeme ešte aj popolnočnú situáciu na cestách. Nehodu dokumentujú na viazde do Kulárovíc z Makova. Radary hlásite v Bratislave na ceste na Senec za pumpou Slovnaft v smere von z mesta, v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom v smere von z mesta. Hliadky vám zasa robia spoločnosť v Bratislave pred križovatkou Ivánska cesta Galvániho v smere z letiska, za Hubovou v smere do Kraľovian a policajti ešte stopujú aj v Košiciach Krásnej na začiatku Slaneckej v smere z Ukrajinskej. A to je všetko, želám šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.